Of

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este, pentru mulți copii, un moment aglomerat. Trezire, îmbrăcat, plecat din casă. În acest context, micul dejun ajunge adesea să fie grăbit sau tratat ca o obligație, nu ca o parte firească a rutinei. Din punct de vedere nutrițional, nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cadrul în care mănâncă. Atunci când dimineața este foarte tensionată, copilul poate pierde semnalele naturale de foame și sațietate, chiar dacă mâncarea este potrivită. Un exemplu frecvent este copilul care refuză micul dejun atunci când este grăbit sau stresat, dar mănâncă fără probleme în zilele mai relaxate. Asta arată cât de mult influențează rutina și atmosfera apetitul. O rutină de dimineață mai previzibilă, chiar dacă scurtă, poate face o diferență importantă. Câteva minute în care copilul stă la masă, fără grabă excesivă sau presiune, ajută corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Micul dejun nu trebuie să fie un moment perfect. Este suficient să fie un moment stabil, repetat zilnic, în care copilul se simte în siguranță. Această constanță contribuie nu doar la alimentație, ci și la relația pe termen lung cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz palb, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Buletele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs inhibiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt beneficiile alăptării pentru cei mici, dar pentru mamă?
7: Laptele matern reprezintă gold standardul alimentației nou-născutului. El conține nutrienți esențiali, dar și anticorp care modulează imunitatea, protejează de infecții respiratorii și digestive. Copiii alăptați având un risc mai scăzut pentru alergii, obezitate, diabet și alte boli cronice și, foarte important, susține dezvoltarea emoțională și cognitivă a nou-născutului. În ceea ce o privește pe mamă, beneficiile sunt multiple, atât imediat după naștere, cât și pe termen lung, reducând riscul de apariția cancerului de sân și de ovar, osteoporozei și a diabetului de tip 2. Alăptarea este benefică și pentru mamă și pentru nou-născut, susținând sănătatea fizică și emoțională a celor doi.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
8: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Chiar dacă vorbim de o sănătate fizică, mentală sau emoțională, alimentele au un rol semnificativ și chiar decisiv. Atunci când ne gândim la performanța noastră și a copiilor noștri, dorim soluții rapide, soluții la îndemână. Acele alimente care să aibă un rol spectaculos, să ne dea un boost de energie, astfel încât noi să funcționăm la cel mai înalt nivel de la trezire până la culcare. Suntem într-o perioadă în care pot spune că trăim o epidemie de oboseală. Toate generațiile de la trezire până la culcare prezintă o stare de oboseală, uneori cronică, alteori la debut. Cert este că regăsesc din ce în ce mai mulți oameni obosiți, oameni care nu mai au contact cu resursele lor, cu acea capacitate de a funcționa la cel mai înalt nivel, să parcurgă cu ușurință drumul de la potențial la performanță. Și ce înseamnă acest drum de la potențial la performanță? Un stil de viață sănătos. Iar un stil de viață sănătos ce înseamnă? Cei 6 piloni: alimentație, somn, mișcare, calitatea relațiilor, gestionarea stresului și managementul dependențelor. Atunci când ne uităm pe cele 6 direcții în același timp, putem construi cu sens un stil de viață sănătos, echilibrat, armonios, adaptat nevoii noastre, care să susțină mai departe performanța pe care ne-o dorim. Vin copii acasă și întrebăm ce notă ai luat astăzi sau ce calificativ ai luat astăzi sau cine a fost mai bun decât tine astăzi. Dar oare ne întrebăm ce i-am dat copilului nostru să mănânce ziua respectivă astfel încât să aibă energie să facă față la tot ceea ce se întâmplă la școală? Oare ne întrebăm ce putem să-i oferim mâine astfel încât să aibă rezultate mai bune? În momentul în care ne dorim să avem o relație atât de apropiată cu performanța fizică sau cognitivă, sau pot fi ambele direcții în același timp, avem nevoie să fim informați, să fim preocupați, implicați, să trasăm un plan concret de alimentație, de somn, de recuperare, de mișcare, astfel încât să avem această formă bună pe care ne dorim obținut cu o normalitate, cu un sens, cu resursele potrivite. Nu putem mima că mâncăm sănătos și să fugim repede să cumpărăm un supliment care să ne dea un boost de energie sau în anumite momente din zi să bem încă o cafea sau să mănânce copiii încă un desert, astfel încât pe moment să avem această stare de focus sau de bucurie sau de energie pe care ne-o dorim. Performanța înseamnă responsabilitate, înseamnă rutină, înseamnă disciplină, înseamnă consecvență. Nu putem obține performanța copiilor noștri doar uitându-ne la notele din catalog sau doar la acele calificative. Performanța biochimică, cea interioară, este cea care mai departe susține o performanță fizică, mentală și emoțională. Când sunt anumite carențe, când sunt anumite dezechilibre alimentare, anumite intoleranțe sau alergii sau contexte inflamatorii, performanța scade, în primul rând la nivel biochimic și apoi la nivel general, dar în același timp putem observa că ritmul copiilor noștri este unul modificat. Alegerile lor alimentare sunt modificate. Atunci când ei simt că pot, dar totuși nu fac cât ar putea să facă, vor găsi tot timpul justificări. Vor găsi tot timpul contexte care să justifice potențialul lor scăzut, alegerile alimentare compulsive, starea de plictiseală, de oboseală, de neputință, dar de fapt aceasta este imaginea unor carențe alimentare, unor carențe de nutrienți, a unor carențe de micro sau macronutrienți, care determină mai departe un dezechilibru și o disarmonie la nivel celular, bineînțeles reflectată și la exterior. Ne dorim performanță? Investim în performanță. Ne dorim sănătate, investim în sănătate. Dacă sănătatea și performanța sunt valorile noastre, atunci suntem obligați să investim în fiecare din acestea, astfel încât să putem avea și rezultatele dorite. Din nimic obținem nimic. Din nimic nu putem obține performanță pe termen lung și astfel apare acel burnout biochimic care mai departe se transmite și la exterior prin diferite mesaje, de la neputință, la nervozitate, la indisponibilitate, la oboseală generală și, bineînțeles, și la o compulsivitate alimentară. Fiți bine cu voi în fiecare zi, faceți alegeri care să ajute în obținerea stării de bine, bucurați-vă alături de cei dragi și armonie în farfurie să fie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
4: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi, folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
7: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre
2: Este ora 7!
3: Te-ai bronzat un pic pe spate!
4: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Un nou val de căldură va afecta cea mai mare parte a României până la începutul săptămânii viitoare. Din această dimineață, Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei intră sub o avertizare cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor urca până la 39 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile tropicale cu minime între 20 și 26 de grade. Moldova, Maramureșul, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei vor fi vizate în această dimineață de un cod galben de căldură. Președintele Nicu Șordan se va întâlni astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, dar și doi miniștri pentru discuții despre stadiul implementării proiectelor și investițiilor finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită pentru încheierea acestora este 31 august. Întâlnirea programată la Palatul Cotroceni ar urma să înceapă la ora 14. Copiii învață regulile de circulație prin joacă la Beller în mișcare, într-o atmosferă de vacanță. Weekendul acesta, strada Viator Radu Beller devine pietonală și îi așteaptă pe pietonal și îi așteaptă pe copii și așteaptă pe copii și părinți la un weekend de joacă, descoperire și relaxare. La Beller în mișcare, cei mici vor avea propriul mini-oraș cu semafoare, indicatoare și treceri de pietoni, unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație și vor parcurge trasee pe biciclete. Întreaga familie va putea descoperi o adevărată călătorie prin evoluția mobilității, de la velociped, biciclete și automobile de epocă, până la străzi sigure albastre. Atmosfera de vacanță continuă cu jocuri, activități gratuite, experiențe interactive, terase și mâncare bună, chiar în mijlocul străzii devenite pietonale. Așadar, pe 22 și 23 august veniți cu cei mici pe strada Viatora Radu Beller, descoperim, ne jucăm și petrecem împreună un weekend de vacanță în oraș, intrarea și activitățile sunt gratuite. Bun, hai să vedem ce ne spun meteorologii de la ANM despre această zi. Val de căldură se extinde și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi în creștere. Vremea va deveni caniculară, cum vă spuneam, în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în vestul Maramureșului și al Transilvaniei, local în Moldova și în partea continentală a Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 26-27 de grade pe litoral și 39 de grade în vest și sud-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile de vest. Vremea va deveni caniculară și în București, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi mai mult senin, maxima zilei undeva în jur de 36 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală. Bună dimineața în Happy Music!

7:06, bună dimineața în Happy Music. Iată, o nouă joi împreună aici pe frecvențele ITBT. Am putea să spunem deja că este joia care anunță weekendul cu gândul la trupa The Eagles, care în 2018, într-o zi de, iată, 20 august, un greatest hits al trupei detrona discul Thriller al lui Michael Jackson în clasamentul celor mai vândute albume din toate timpurile în SUA. Așa că te invit la un Tequila Sunrise alături de celebra trupă aici în Happy Music. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Chiar dacă vorbim de o sănătate fizică, mentală sau emoțională, alimentele au un rol semnificativ și chiar decisiv. Atunci când ne gândim la performanța noastră și a copiilor noștri, dorim soluții rapide, soluții la îndemână. Acele alimente care să aibă un rol spectaculos, să ne dea un boost de energie, astfel încât noi să funcționăm la cel mai înalt nivel de la trezire până la culcare. Suntem într-o perioadă în care pot spune că trăim o epidemie de oboseală. Toate generațiile, de la trezire până la culcare, prezintă o stare de oboseală. Uneori cronică, alteori la debut, cert este că regăsesc din ce în ce mai mulți oameni obosiți. Oameni care nu mai au contact cu resursele lor, cu acea capacitate de a funcționa la cel mai înalt nivel, să parcurgă cu ușurință drumul de la potențial la performanță. Și ce înseamnă acest drum de la potențial la performanță? Un stil de viață sănătos. Iar un stil de viață sănătos ce înseamnă? Cei 6 piloni: alimentație, somn, mișcare, calitatea relațiilor, gestionarea stresului și managementul dependențelor. Atunci când ne uităm pe cele 6 direcții în același timp, putem construi cu sens un stil de viață sănătos, echilibrat, armonios, adaptat nevoii noastre, care să susțină mai departe performanța pe care ne-o dorim. Fiind copii acasă și întrebăm ce notă ai luat astăzi sau ce calificativ ai luat astăzi sau cine a fost mai bun decât tine astăzi, dar oare ne întrebăm ce i-am dat copilului nostru să mănânce ziua respectivă astfel încât să aibă energie să facă față la tot ceea ce se întâmplă la școală? Oare ne întrebăm ce putem să-i oferim mâine astfel încât să aibă rezultate mai bune? În momentul în care ne dorim să avem o relație atât de apropiată cu performanța, fizică sau cognitivă, sau pot fi ambele direcții în același timp, avem nevoie să fim informați, să fim preocupați, implicați, să trasăm un plan concret de alimentație, de somn, de recuperare, de mișcare, astfel încât să avem această formă bună pe care ne dorim ținută cu o normalitate, cu un sens, cu resursele potrivite. Nu putem mima că mâncăm sănătos și să fugim repede să cumpărăm un supliment care să ne dea un boost de energie sau în anumite momente din zi să bem încă o cafea sau să mănânce copiii încă un desert, astfel încât pe moment să avem această stare de focus sau de bucurie sau de energie pe care ne-o dorim. Performanța înseamnă responsabilitate, înseamnă rutină, înseamnă disciplină, înseamnă consecvență. Nu putem obține performanța copiilor noștri doar uitându-ne la notă din catalog sau doar la acele calificative. Performanța biochimică, cea interioară, este cea care mai departe susține o performanță fizică, mentală și emoțională. Când sunt anumite carențe, când sunt anumite dezechilibre alimentare, anumite intoleranțe sau alergii sau contexte inflamatorii, performanța scade, în primul rând la nivel biochimic și apoi la nivel general, dar în același timp putem observa că ritmul copiilor noștri este unul modificat. Alegerile lor alimentare sunt modificate. Atunci când ei simt că pot, dar totuși nu fac cât ar putea să facă, vor găsi tot timpul justificări. Vor găsi tot timpul contexte care să justifice potențialul lor scăzut, alegerile alimentare compulsive, starea de plictiseală, de oboseală, de neputință, dar de fapt aceasta este imaginea unor carențe alimentare, unor carențe de nutrienți, a unor carențe de micro sau macronutrienți, care determină mai departe un dezechilibru și o disarmonie la nivel celular, bineînțeles reflectată și la exterior. Ne dorim performanță? Investim în performanță. Ne dorim sănătate, investim în sănătate. Dacă sănătatea și performanța sunt valorile noastre, atunci suntem obligați să investim în fiecare zi în acestea, astfel încât să putem avea și rezultatele dorite. Din nimic obținem nimic. Din nimic nu putem obține performanță pe termen lung și astfel apare acel burnout biochimic care mai departe se transmite și la exterior prin diferite mesaje, de la neputință, la nervozitate, la indisponibilitate, la oboseală generală și, bineînțeles, și la o compulsivitate alimentară. Fiți bine cu voi în fiecare zi, faceți alegeri care să ajute în obținerea stării de bine, bucurați-vă alături de cei dragi și armonie în farfurie să fie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
11: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
1: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

De la 1 septembrie, pacienții vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, cei care au buletin electronic îl vor putea folosi și pentru identificarea în sistemul de sănătate, în locul cardului de sănătate. Atenție!

Cartea electronică va funcționa doar ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat și autentificat automat în sistem. Bună dimineața! Mergem în continuare în Happy Music!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale. Planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, vezi a mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easy FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne active alături de nepoți?
4: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxi-infecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Un nou val de căldură va afecta cea mai mare parte a României până la începutul săptămânii viitoare. Din această dimineață, Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei intră sub o avertizare cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor urca până la 39 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile tropicale. Moldova, Maramureșul, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei vor fi vizate în această dimineață de un cod galben de căldură. Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, dar și doi miniștri pentru discuții despre stadiul implementării proiectelor și investițiilor finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită pentru încheierea acestora este 31 august. Întâlnirea programată la Palatul Cotroceni ar urma să înceapă astăzi la ora 2. Copiii învață regulile de circulație prin joacă la Beller în mișcare, într-o atmosferă de vacanță. Pe 22 și 23 august, weekendul acesta, strada aviatoră Radu Beller devine pietonală și îi așteaptă pe copii și părinți la un weekend de joacă, descoperire și relaxare. La Beller în mișcare, cei mici vor avea propriul mini-oraș cu semafoare, indicatoare și treceri de pietoni, unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație și vor parcurge trasee pe biciclete. Întreaga familie va putea descoperi o adevărată călătorie prin evoluția mobilității, de la velociped, biciclete și automobile de epocă până la străzi sigure. Atmosfera de vacanță continuă cu jocuri, activități gratuite, experiențe interactive, terase și mâncare bună chiar în mijlocul străzii devenite pietonale. Pe 22 și 23 august veniți cu cei mici pe strada aviatoră Radu Beller, descoperim, ne jucăm și petrecem împreună un weekend de vacanță în oraș, intrarea și activitățile sunt gratuite. Hai să vedem și prognoza pentru astăzi. Cum vă spuneam, valul de căldură se va intensifica, ne anunță meteorologii de la ANM. Disconfortul termic va fi accentuat în majoritatea zonelor, va fi caniculă în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Maramureșului, Transilvaniei, Moldovei, Olteniei și Munteniei, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 40 de grade izolat în Banat, Crișana și sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 25 de grade în dealurile de vest. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, Moldova, Dobrogea local în Banat, Crișana, estul Munteniei și pe crestele montane. În București va fi caniculă cu disconfort termic, cerul va fi senin, maxima zilei 38 de grade Celsius. Bună dimineața! În Happy Music!

8:09, bună dimineața în Happy Music. Fundația Cărturești organizează pe 22 august primul Silent Reading Party într-un tren din România. Evenimentul face parte din programul național Mișcarea pentru Lectură și se desfășoară pe ruta București-Constanța. E bine, participanții vor avea parte de 60 de minute de lectură în liniște, timp în care telefoanele mobile vor fi lăsate deoparte. Trenul pleacă din Gara de Nord, din București, la ora 12:52. La sosirea în Constanța, experiența continuă cu un tur literar ghidat de scriitorul Adrian Romila, care va prezenta legăturile orașului cu literatura română. Returul spre București este programat la ora 19:27. Bună dimineața în Happy Music!

8 și 14 minute, iată că ne așteaptă un nou val de caniculă. Ei bine, canicula ne afectează clar și somnul, odată cu creșterea temperaturilor, crește și riscul de a dormi prost. Mă rog, cei mai afectați sunt cei care au și probleme cardiovasculare, pentru că inima trebuie să muncească și noaptea și muncește mult. Așa că, din păcate, iată, canicula va prelungi sezonul stresului provocat de căldură, care se va prelungi. Valurile de căldură nu ne afectează doar în timpul zilei. Experții avertizează din ce în ce mai des asupra riscurilor pe care nopțile toride le prezintă pentru somn și sănătate, pentru că în timpul somnului frecvența cardiacă și activitatea fiziologică scad de obicei în timp ce temperatura internă a corpului scade. Asta ajută și sistemul nervos și sistemul imunitar și cardiovascular să se refacă, dar când dormitorul devine atmosfera din dormitor este prea caldă, organismul are dificultăți în a elimina căldura, vasele de sânge se dilată pentru a elibera căldura, iar inima trebuie să depună un efort suplimentar pentru a asigura circulația sângelui. Transpirația poate provoca de asemenea deshidratare. Rezultatul poate fi o dificultate sporită de a dormi, treziri mai frecvente și un somn mai puțin odihnitor. Problema poate deveni deosebit de gravă atunci când nopțile calde se succed timp de mai multe zile. După o noapte de somn tulburat și de răcorire incompletă, organismul începe ziua următoare deja în condiții de efort, tocmai în momentul în care temperaturile încep să crească din nou. Ei bine, iată și câteva idei pe care le poți pune în aplicare. Deschide ferestrele după apusul soarelui dacă aerul de afară este mai răcoros decât cel din interior. Închide perdelele, obloanele sau jaluzelele în timpul zilei pentru a împiedica încălzirea camerei. Folosește lejerie de pat ușoară, poartă haine largi și ușoare, fă un duș sau o boaie răcoroasă înainte de, de culcare. Bea apă în mod regulat, dar limitează consumul de alcool și cofeină. Mută patul în cea mai răcoroasă cameră, oprește aparatele electrice care nu sunt indispensabile, deoarece acestea produc căldură suplimentară. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
4: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzibiții. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții.
6: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză. Dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
13: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. O dată pe an, fă și tu ceva pentru el.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Absolut fantastic, m-am uitat la acest video de câteva ori. Nu este AI, este o filmare adevărată. O colonie de furnici negre a muncit toată noaptea și a reușit pur și simplu să desprindă un nasture de la o haină lăsată la uscat. Furnicile au reușit să scoată nasturele și să-l mută la distanță. Proprietarul și-a găsit nasturele lipsă pe trunchiul unui copac în timp ce era transportat către mușuroi. De asemenea, furnicile lucrau deja și la alții doi nasturi și am fost curios să aflu de ce Dumnezeu au desprins nasturele. Și se pare că nasturii sunt făcuți dintr-un fel de, e un fel de masă plastică dură și cornoasă, se numește galalit. Ei bine, și este obținută prin tratarea proteinei din lapte cu formol. Practic este o formă timpurie de bioplastic din care se fabricau în trecut nasturii, pentru că acest material, mă rog, galalitul imită materialele, spun ei, precum fildeșul și osul. Așa că furnicile s-au pus pe treabă și au desprins nasturele toată noaptea. Fantastic cât de inteligente sunt. Bineînțeles că au și stârnit o dezbatere online, pentru că incidentul a stârnit această dezbatere și după ce a fost pus pe rețelele de socializare, unii au spus probabil că nasturile era fabricat, cum spuneam, din galalit, ceea ce a atras atenția furnicilor. Oricum este ceva fabulos să vezi acest videoclip, cum furnicile au reușit să-i desfacă nasturile acestui om extraordinar. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața, să fie, să fie! Când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Ce-i?
1: 8:45 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Bursele sociale ale elevilor ar putea să nu mai fie plătite și în vacanțe, așa cum se întâmplă în prezent. Asta pentru că Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect care prevede acordarea lor doar în perioada cursurilor. Schimbarea nu este explicată însă nota de fundamentare a proiectului. Bursele sociale de merit și tehnologice ar urma să fie acordate doar în perioada cursurilor, se arată în proiectul pus în dezbatere de Ministerul Educației. Asta înseamnă că elevii care primesc 300 de lei pe lună bursă socială nu ar mai primi banii în vacanțele de vară, iarnă sau de primăvară. Modificarea nu apare, cum vă spuneam, în nota de fundamentare. Documentul care explică schimbările propuse de minister, ea poate fi observată doar prin compararea actualei metodologii cu noul proiect. Bună dimineața în Happy Music!

0: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itty Bitty FM. Școala de supereroi Itty Bitty. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itty Bitty te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
5: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
7: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloe, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
6: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Eliminata su Mario și vin cu știrile. Un nou val de căldură va afecta cea mai mare parte a României până la începutul săptămânii viitoare. Din această dimineață, Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei intră sub o avertizare cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor urca până la 39 de grade, da? Disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile local tropicale cu minime între 20 și 26 de grade. Moldova, Maramureșul, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei vor fi vizate în această dimineață de un cod galben de căldură. Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, dar și doi miniștri pentru discuții despre stadiul implementării proiectelor și investițiilor finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită pentru încheierea acestora este 31 august. Întâlnirea programată la Palatul Cotroceni ar urma să înceapă la ora 14. Copiii învață regulile de circulație prin joacă la Beller în mișcare într-o atmosferă de vacanță pe 22 și 23 august. Strada aviatoră Radu Beller devine pietonală și îi așteaptă pe copii și părinți la un weekend de joacă, descoperire și relaxare. La Beller în mișcare, cei mici vor avea propriul mini-oraș cu semafoare, indicatoare și treceri de pietoni, unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație și vor parcurge trasee pe biciclete. Întreaga familie va putea descoperi o adevărată călătorie prin evoluția mobilității de la velociped, biciclete și automobile de epocă până la străzi sigure. Atmosfera de vacanță continuă cu jocuri, activități gratuite, experiențe interactive, terase și mâncare bună, chiar în mijlocul străzii devenite pietonale. Pe 22 și 23 august, așadar, veniți cu cei mici pe strada aviatoră Radu Beller, ne jucăm și petrecem împreună un weekend de vacanță în oraș, intrarea și activitățile sunt gratuite. Hai să vedem și prognoza pentru astăzi de la ANM. Valul de căldură se va intensifica și disconfortul termic va fi accentuat în majoritatea zonelor. Va fi caniculă în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Maramureșului, Transilvaniei, Moldovei, Olteniei și Munteniei, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 40 izolat în Banat, Crișana și sudul Olteniei. O să avem și nopți tropicale, bineînțeles, la fel și în București, unde va fi caniculă cu disconfort termic ridicat, maxima zilei 38 de grade Celsius.

0: Asculți Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
1: Bine ați venit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Alături de noi este Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapia centrată pe emoții. Vorbim despre educație, specific despre un tip aparte de copil, copilul cu minte. Cred că astăzi, dacă îți spunem copil cu minte, având în vedere că noi am prins o generație în care copiii realmente trebuiau să fie cu minți, iar rebeliunea era taxată destul de dur. Mi-aduc aminte de educatoarea mea, care avea un obicei ușor sinistru, așa, că dacă te prindea cu gumă în gură, era chiar colegul meu, a pățit, avea un păr mai creț, așa. Pur și simplu a luat guma și a pus-o în păr și a făcut așa, a doua zi a venit săracul copil chel. Deci erau niște lucruri care ciudate, care se întâmplau pe vremea noastră. Copiii erau cu minți, cred că 90%
2: din clase. Chiar dureroase, le-aș spune.
1: Dureroase, da. 90-95%. Pare că acum lucrurile s-au schimbat, copiii vorbesc de autonomie, bine, vorbesc de traume, deja au un întreg vocabular științific, dar nu par să mai fie în zona asta. Și părinții, ce am observat eu, sau profesorii, nu prea știm ce să facem cu copiii ăștia acum.
2: Copiii cu minți au devenit copiii problemă, nu? Într-un fel sau altul.
1: Exact.
2: Dar
1: aia suntem noi. Da. Nu? Că noi am devenit adulții problemă și avem copii cu
2: pe care i-am lăsat să fie rebeli,
1: să zboare.
2: Da. Da, da. Însă sunt în continuare preferații noștri copiii cu minți. Adică trebuie să recunoaștem că dacă avem un moment în care copilul e în cumințenia aia, ce înseamnă? Că nu ne deranjează,
1: da,
2: că nu ne provoacă pe noi adulții sau pedagogul care este la școală.
1: Corect.
2: Deci oricât de mult am evoluat, să-i spunem că putem să vorbim asta de evoluție, ce povesteai tu, chiar e destul de dureros.
1: Da, e.
2: Da, și foarte multă umilință și rușine acolo. Da, e
1: enorm.
2: Ceva neregulă cu mine pentru că, nu știu, am încercat să fiu diferit, pentru că aici e ideea de rebeliune, de a nu cenzura autenticitatea, de a putea să mă exprim autentic, să am propria mea voce și să fiu acceptat în continuare de semenii mei, să spunem așa.
1: Da. Nu exista așa ceva atunci.
2: Nu exista, dar inclusiv acum, da, copilul cu minte este validat, mai ales în mediul școlar și de noi părinții. Da? Aud de foarte multe ori, vai, am un copil atât de cu minte, da, sau...
1: Doamne, eu mor când aud asta. Da. Și eu vreau
2: e
1: și
2: foarte
1: eu. Cu ce am greșit?
2: Mai concret, ce înseamnă asta? De multe ori, și nu-i nimic în regulă să fii un copil așezat, i-aș spune eu, da? Adică să știi să respecti regulile, da?
1: Da,
2: să poți să faci diferența atunci când poți să faci o glumă, când vrei să zici un nu și când e o regulă de respectat, chiar dacă nu-ți place, da?
1: Da,
2: la idealul nostru de a avea copii de genul ăsta. Dar de foarte multe ori copilul cu minte, fiind văzut cu minte și ne creând probleme, e de fapt un copil foarte supraadaptat. Da, e un copil care se conformează foarte mult regulile, adică încet, încet renunță la vocea aia, știi, pe care pot să o am și să mă duc și eu cu guma la profesor.
1: Da.
2: Chiar dacă nu mai sunt pedepsit, pentru că copiii noștri nu-i... Toate lucrurile astea care le avem noi transgenerațional nu s-au pierdut odată cu schimbarea societății. Da? Văd la noi cum ne raportăm noi. Da, le dăm un climat emoțional și avem o cultură emoțională în casă și ei ne văd pe noi cu ce am rămas și cum ne raportăm la anumite situații.
1: Da, sigur.
2: Și atunci preiau și ei. Da? Am văzut-o pe mama că s-a înroșit când a vorbit cu vecina, deci nu avem voie să spunem. Știi? Adică ei se adaptează din mers pentru că ne văd pe noi, chiar dacă acum am ars de spune.

0: asta. Ne-am câștigat libertatea. Tu ai dreptul să faci asta. Dar dacă ei nu ne văd și pe noi și înțeleg, mama, doamna, în fața, în fața doamnei învățătoare n-a zis nu știu ce, n-a făcut aia. Deci ce înseamnă asta? Că și eu, ca să rămân în relație, ca să exist, nu trebuie să deranjez foarte tare, știi?
1: Da.
2: Copilul cu minte divină a ridicat mâna de altă seară. Dar să știi că de la mine e invers. Deci eu am fost un copil super, supra-adaptat, cum ai spus. Dar nu prea aveam, îți dai seama, după experiența pe care am văzut-o lângă mine, nu aveam foarte multe soluții. Dar copiii mei sunt exact opusul. Eu mă uit și câteodată când primesc de la școală tot felul de lucruri, că așa și liste de ce am de cumpărat, băi, zic, uite-mă ce chestie, că eu îi invidiam pe ăștia care erau rebeli în școală, știi, mi se păreau foarte fain. Să te simți liber, dacă mă văzut pe propriul meu copil, nu e deloc fain. Dar este opus, nu? Pentru că tu spui că ceea ce văd, asta o să facă, dar câteodată fac invers a ceea ce
0: da, ți dar uite ce ai zis o chestie foarte interesantă și foarte bun exemplu tău să-l punctăm. Pentru că nu e ca și cum iau ad litera. Vezi, așa. În tine exista un spațiu care nu ți-ai dat voie să-l manifesti acolo.
2: Da.
0: Dar ulterior, ca adult, ceva diferit ai făcut și le-ai arătat copiilor că sunt acceptați, da? Că în cultura asta emoțională a familiei, unde ei au crescut, au înțeles că este ceva agreat, că e susținut.
2: Rebeliunea asta.
0: Da. Da. Vezi că tu ai vorbit, eu îi admiram. Deci da, a existat un spațiu emoțional. Cumva ți-ai dezvoltat un mecanism de adaptare, dar a existat întotdeauna acea parte, da, care ai ținut-o acolo ca pe o valoare pe care ai dus-o mai departe.
2: Da. Exact. Da?
0: Și ai învățat că în anumite medii cum să faci, da, că până la urmă și adaptarea la medii, nu ne ducem acum să... Nu știu, în fața tigrului să fim rebeli. Poate nu facem asta, da? Și poate învățăm și pe copii. Dar vezi, a existat acel spațiu în interiorul tău și copiii tăi au luat spațiu de acolo.
2: Da.
0: Da? Și și-au creat propriul lor spațiu pentru că au avut de unde.
2: Săraci. Trebuie să rezolv
0: rapid
2: cu spațiul
0: ăsta. Tău, Marius,
2: trebuie să rezolv cu spațiul ăsta. Bine, până la urmă, dar e interesant cum copiii, că vorbim despre copilul cu minte. Știi că când am început eu prima formare în psihoterapie, atunci am auzit eu despre sindromul copilului cu minte. Și era un autor, acum mi-a scăpat numele autorului, lucra cu soldații americani, cu, mă rog, oameni care au trecut printr-un fel de traume și a scris în cartea aia despre trauma soldaților un capitol despre sindromul copilului cu minte. Și ce se întâmplă? Care sunt cumva trăsăturile? Doamne, când am citit articolul ăla, am zis, fii atent, cât am pătimit și ce înseamnă asta pentru un copil să fie constant, să se adapteze, fără să înțeleagă de ce, tot timpul comparat.
0: Da.
2: Problema cea mai mare este că nu înțelegi de ce să faci lucrul ăla. Era o confuzie constantă.
0: Nu mai ajungi să te asculți pe tine și să știi ce vrei tu. Da. Și în cabinet noi vedem foarte mulți adulți care practic au fost acești copii cu minți și acum nu știu de ce nu pot să ducă în fața șefului să zică ceva, nu știu într-o ședință cum să aibă propria lor voce. Ei ca adulți identifică, dar vezi, corpul încă îi trage pe ce a învățat înainte. Mi-aduc aminte cu o clientă de-a mea foarte drăguță, la fel nu avea curaj să facă asta și chiar am găsit un exercițiu și am zis de mâine să fie obraznică și primul training pe care l-a făcut a fost să traverseze pe interzis. Îți dai seama? Da? Să găsească un spațiu din ăsta, știi? În care să-și dea voie să identificând pericole și asumându-și riscul. Câți dintre noi nu traversăm uneori?
2: Eu
0: dar
2: nu.
0: Tu nu.
2: Eu sunt copil cu mine.
0: Da, dar ea avea nevoie de experiența asta, știi? Ca să poată să vadă că are controlul, chiar și atunci când aparent face ceva periculos. Și mi-a rămas în minte exemplul ei. Da. Adică și copilul cu minte trebuie să se dezvețe când e adult. Dar cred că putem să facem din timp antrenamentul ăsta, să depistăm. Putem să le creăm noi spațiu de a spune nu, tu ce părere ai. Nu înseamnă că trebuie să schimbi o regulă prin casă. Dar pot să-i dau voie să spună asta, nu să treacă peste nivelul meu. Poate chiar e ceva ce e o regulă stabilită și e de bun augur și de dezvoltare, dar pot să-i dau spațiu. Da?
2: Minunat. Atunci iau din ceea ce spui. Mi-a plăcut sintagma asta, copil așezat. Aș pune-o versus copil cu minte, nu?
0: Da, da, da.
2: Că așezat mi se pare că e și cu picioarele pe pământ.
0: Da.
2: Și reușește să-și dea seama de mediu și ce nu e bine, ce nu e bine, ce e periculos, ce e mai puțin periculos și începe să crească reziliența asta și devine mai responsabil. Pe când copilul cu minte este adaptat sau supra-adaptat, nu tot timpul.

0: timpul atent la autoritate, tot timpul atent la reguli. Da, dintr-o discuție pe care am avut-o despre rușine, probabil că stă prea mult în zona asta. Îți mulțumesc tare mult. Alături de noi a fost Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapia centrată pe emoții, Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica.
1: Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Mami, ce gust are încrederea!
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
6: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiții, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
7: Școala de supereroi Itzibiții.
8: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
9: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiți. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
7: Școala de supereroi Itzibiți.
10: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
11: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
12: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp.
13: Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa AMA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
14: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
15: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
16: Alo?
17: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
16: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
18: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
19: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
18: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
20: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt beneficiile alăptării pentru cei mici, dar pentru mamă?
21: Laptele matern reprezintă gold standardul alimentației nou-născutului. El conține nutrienți esențiali, dar și anticorpi care modulează imunitatea, protejează de infecții respiratorii și digestive. Copiii alăptați având un risc mai scăzut pentru alergii, obezitate, diabet și alte boli cronice și, foarte important, susține dezvoltarea emoțională și cognitivă a nou-născutului. În ceea ce o privește pe mamă, beneficiile sunt multiple, atât imediat după naștere, cât și pe termen lung, reducând riscul de apariție a cancerului de sân și de ovar, osteoporozei și a diabetului de tip 2. Alăptarea este benefică și pentru mamă și pentru nou-născut, susținând sănătatea fizică și emoțională a celor doi.
20: Emisiune sponsorizată de Medicover.
22: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
23: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
24: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
25: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
0: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

9:33 aici în Happy Music. Ei bine, alături de noi în această dimineață este Andra Pintican, fondatoarea Rost. O să aflăm imediat despre

0: Păi acum vreo 6 ani căutam pe OLX un frigider și am găsit o casă. Mi-am dat demisia dintr-un job de CEO și m-am mutat cu familia la țară, într-un sat din Vâlcea, unde era casa pe care am văzut-o în poză și era excelent. O casă veche de peste 100 de ani pe care am renovat-o,
1: wow.
0: Timp în care am stat în rulotă cu copiii vreo 9 luni de zile.
1: Ce fain!
0: Și după ce am renovat casa și am văzut cât loc avem noi și cât e de frumos acolo, am construit în curtea casei noastre un stat experiențial, unde facem tot felul de lucruri pentru, atât pentru oamenii din comunitatea mea online, cât și pentru comunitatea de acolo locală, pentru
1: excelent.
0: Că noi suntem ceea ce am numit un business regenerativ, adică facem tot felul de lucruri ca să producem bani, ca să-i întoarcem înapoi în comunități,
1: Doamne,
0: prin proiectele din ONG-ul.
1: Totul de la un frigider, deci iată cât de simplu poate să fie. Ok, să intri pe OLX, exact. Cauți frigider și iau-te unde ajungi. Ok,
0: exact.
1: Bun, și acum sunteți în momentul ăsta. De ce rost? Ce înseamnă rost?
0: Măi, eu de ceva ani la bază sunt HR și consilier de carieră și am lucrat cu peste 10.000 de oameni în căutarea sensului lor în muncă, în viață și cumva trecând prin foarte multe concepte internaționale despre sensul vieții, mi-am dat seama că degeaba mă duc eu în atâtea culturi când noi avem cel mai minunat concept care nici măcar n-are traducere în altă limbă, și anume rost.
1: Da, super.
0: Și de aici a început o întreagă călătorie pentru mine, am devenit cumva obsedată de rost și prin munca mea, că am 11 meserii, caut rost în orice. Caut rost în muncă și fac filme documentare despre rostul muncii, caut rost în relații, rost de umanitate și fac festivaluri în sensul ăsta și tot felul de adunări de comunități. Și cumva ce mi-am propus eu și familia mea, că suntem o familie de antreprenori sociali, este să aducem în România, prin Rost Institute, care e cumva umbrela sub care facem tot ce facem, să aducem cumva mai multe oportunități de cultivare, discernământ, umanitate și rost în jurul
1: nostru. Poți să ne dai un exemplu?
0: Așa. Unul din proiectele prin care facem asta se numește Muncim cu Rost. Este un proiect prin care vrem să susținem în momentul de față tinerii din România să descopere valențe noi ale muncii. Pentru că, din păcate, noi, generațiile care suntem azi la butoane, am primit o moștenire a muncii habotnice, o muncă extractivă care cere foarte mult sacrificiu, și atunci am zis, ok, cred că munca de fapt și de drept poate să aibă și alte valențe. Munca poate fi un canal prin care un individ exprimă cine e, nu doar câștigă o pâine.
1: Da.
0: Și atunci, în acest sens, am creat primul manual de educație a muncii din România alături de Colegiul Pedagogic din Târgoviște. Și avem primul manual în școli, pe un curs, începe din această toamnă, pe un curs opțional pe care profesorii îl pot adopta la clasă, și să predea educația muncii cu rost copiilor. Acesta este unul dintre proiecte, dar sunt foarte multe.
1: Vreau să te întreb, da, o să te mai invit și o să mai vorbim. Vreau să te rog să le spui poate părinților sau profesorilor unde e disponibil, dacă e disponibil acest manual.
0: Dacă intrați pe muncimcuros.ro, totul este cu acces absolut gratuit. Dacă intrați pe muncimcuros.ro, o să găsiți mai multe informații și ne puteți contacta și puteți înscrie școala, mă rog, dacă și școala vrea, desigur, copiilor voștri, și noi putem să asigurăm toate cele necesare absolut gratuit, inclusiv cursurile pentru profesori, ca acestea să poată să facă mai departe cursurile cu copiii. Noi ne ocupăm de tot, profesorii doar trebuie să-și dorească
1: genial.
0: Să ajute tinerii din România să aibă o altă perspectivă asupra muncii decât cea pe care am avut-o până acum.
1: Bun, și o să te întreb la final și de taberele de tați. Asta a fost momentul în care ne-am cunoscut online.
0: Corect.
1: Ce se întâmplă? Ce găsește un tată în taberele rost?
0: Mai sunt tabere pentru bărbați. Întâmplarea sunt că e că vin foarte mulți tătici. Cumva și noi ne întrebăm de ce. Noi, în mod normal, facem foarte multe tabere de descoperire de sine și descoperirea rostului, și întâmplarea face că undeva la 80 și ceva la sută dintre clienții mei sunt femei. Acum, nu știu dacă asta e pentru că și algoritmul cumva, când promovăm, ne favorizează mai mult spre femei, sau putem emite o ipoteză cum că femeile sunt mult mai deschise spre astfel de evenimente,
1: da.
0: Dar într-adevăr în ultimii

0: ani, vorbim de câteva mii de persoane care au venit în taberele roz de primire la noi, la Rose Village, și ne-am dorit foarte mult să deschid calea și către bărbați, pentru că observăm o pandemie de sănătate mentală precară în rândul bărbaților în ultimii ani și din acest sens, din acest motiv am dat drumul și taberelor roz de împlinire pentru bărbați și cred că vin mai mulți tătici, pentru că atunci când au copii încep să înțeleagă cât de important este ca ei să fie bine psihoafectiv, exact, ca să poată da asta mai departe copiilor. Ne-am dorit, evident, să vină bărbați pur și simplu, indiferent de statutul social și familial, dar momentan încă tapănăm terenul. Da, sper în timp să fie din ce în ce mai multă deschidere și pentru bărbați.
1: Minunat! Andra Pintican, îți mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT. Îți doresc o zi superbă și sper să ne reauzim cât mai curând aici pe frecvențele noastre. La revedere!
0: Mulțumesc de invitație! Zi faină să aveți! Curos!

0: Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre diversificarea alimentației și posibile reacții alergice ale copiilor. Alături de noi se află doamna doctor Ana Culcer, medic primar pediatru. Bine ați revenit, doamna doctor!
1: Bine v-am găsit!
0: Vorbim despre diversificare, în jurul cărei vârste, sau corect ar fi, ce înseamnă diversificare și în jurul cărei vârste ar trebui începută.
1: Da, întrebare foarte importantă. Diversificarea înseamnă hrănirea sugarului cu altceva decât laptele de mamă sau laptele
0: praf,
1: da? Ideea este următoare, în toată lumea diversificarea se începe cam după 6 luni. Excepție fac copiii foarte grași, de exemplu dacă unul a mâncat foarte mult lapte praf sau chiar și lapte mamă și este o mult supraponderal, putem începe un pic mai devreme, la 5 luni sau la 4 luni, dar ei sunt foarte mult mai capabili să digere altceva decât laptele după 6 luni. Așa că așa ar fi corect.
0: Dar contează că bebelușul a fost alăptat doar la sân și încep diversificarea la o anumită vârstă, spre deosebire de cel care a mâncat lapte praf?
1: De obicei, la cei hrăniți la sân, totdeauna am început la 6 luni. Cei cu lapte praf, dacă sunt supraponderali, încep un pic mai devreme. Da?
0: În jurul
1: dacă
0: vârstei
1: nu,
0: de 5 luni.
1: De 5 luni, unii încep chiar la 4 luni, dar eu zic 5 luni.
0: Și nu este prea devreme, pentru că în ultima vreme sunt tot mai mulți copii alergici.
1: Da.
0: Și se consideră că în funcție de când și cum a început diversificarea, ai predispus copilul.
1: Da, e predispus în funcție de ce mănâncă înainte de diversificare, dar asta e prima parte. Ideea este că trebuie să cunoști starea de nutriție a copilului, trebuie să știi, eu știu și eu, anamneza părinților, dacă sunt alergici la ceva, ce tolerează părinții, ce nu tolerează. Pentru că mai nou tot așa se scoate la toată lumea laptele, chiar la mama care alăptează. Dacă mama n-a avut niciodată alergie, nici tatăl, nici nimeni din familie, consider că copilul nu are de unde să moștenească un anumit teren, decât dacă are în familie pe cineva. Și atunci încerc să am grijă sau să introduc cât mai târziu și cu multă grijă alimentul la care știu că cineva din familie este alergic. Dar putem începe dacă un copil, de exemplu, și vârsta de gestație e foarte importantă, că dacă am un copil care s-a născut la 20 ceva de săptămâni în loc de 40, adică prematurul foarte mic, îl diversific când a ajuns măcar la 6 kg. Dacă a avut 900 de grame, face el 6 luni, dar are 4 kg.
0: Deci îl mai lăsăm un pic.
1: Încerc să-l mai las puțin ca să poată să digere. Vârsta de gestație e foarte importantă și se corectează mai târziu. Dacă un copil e slab, contează foarte mult cu ce încep. Încep cu un făinos cu lapte dacă copilul e mai slăbuț. Dacă o copil e mai grăsuț, încep cu masa de prânz unde am legume, fructe, legume și după aceea fructele. Toată viața am început diversificarea cu fructele. Ideea e că unii, dacă le-ai dat dulce, nu mai mănâncă sărat, e total fals. Sunt copii care, în momentul când le dai dulce, se strâmbă îngrozitor. Chiar și vaccinul de rotavirus, care e dulce, unii la doră, alții se strâmbă. Deci fiecare are o personalitate dietetică. Pe primul, doctor Roșculel, Dumnezeu să-l ierte de la fundeț, spunea, tăicuțele, aveți grijă de personalitatea dietetică a sugarului. Nu înțelegeam ce vrea să spună.
0: Asta mă adică, și genetic
1: nu
0: de la
1: poți să dai
0: părinte,
1: pe gâtul copilului ce vrei tu.
0: Și gusturile pe care cremămica le-a creat în timpul sarcinii
1: 100%
0: copilului.
1: 100% și în timpul lactației. Dacă mama a mâncat diverse și laptele de mamă e dulce, e sărat, e are un anumit gust, el e obișnuit cu gustul ăsta și preferă să mănânce mâncare care seamănă cu mâncarea mamei. Pe când un altul săracul, dacă îi dai standard un anumit lapte, cu asta e obișnuit și asta mănâncă. Deci contează foarte mult cu ce este obișnuit copilul și din sarcină și în primele 6 luni.
0: Și iată că nu există o regulă că încep diversificarea la vârsta de cu ceva deci anume, ci în funcție de copil, așa.
1: În funcție de starea de nutriție a copilului, de vârsta de gestație a copilului și de cu ce a fost crescut, cu lapte de mamă sau lapte praf, depinde de copil. Eu nu sunt de acord ca să încep cu fiecare legumă în parte, decât dacă în familie cineva care nu tolerează o anumită legumă. Pentru că totdeauna am făcut
0: există riscul ca bebelușul să dezvolte anumite alergii.
1: Da. Deci totdeauna supa s-a făcut din toate legumele și nu mi s-a întâmplat nimic în 50 de ani de medicină. Ori acum e nebunie. Cine mănâncă supa de morcov are bat directă de tranziție în diaree. Așa am dat-o toată viața. Întâi și întâi că n-au calorii. Multă lume face toate legumele la abur și le mixează și n-au nicio calorie acolo. Foarte puține. Cartoful are calorii, dar îl bagă mult mai târziu. Ori dacă, noi așa am învățat, o treime cartof, morcov, țelină, păstârnac, de toate. Dacă cineva e alergic, aia scot.
0: Bun, și trebuie să ținem cont că în funcție de vârstă introduci gălbenușul.
1: Da, și grăsimi în supă, peștele. Ulei la supă, unt la piureuri și introducem aceea proteină de la început în supă, da? Și introducem pe urmă brânzica, gălbenușul de ou, carnea de pasăre, apoi pește, apoi picățel de pasăre. Deci până la 7-8 luni introducem toate. Încetişor. În
0: și ceva mai târziu fructele care au...
1: După aceea introducem fructele la masa de ora 10, adică a doua masă din zi. Și aici trebuie să avem. Unora le place mărul morcovul, unora nu le place, unii preferă banană, unii nu mănâncă. Fiecare copil este altceva și trebuie să ne adaptăm la solicitările lor. Adică nu noi învățăm pe ei, ne învață pe noi.
0: Iar fructele de pădure...
1: Fructele de pădure
0: mai târziu. Mai kiwi, târziu. Mai târziu.
1: Și aici, kiwi, iar am văzut puține alergii la kiwi și asta, dar tot așa, dacă părinții sunt alergici la una din ele, atunci nu o dau. Alții tolerează toate de la început. Deci fie, și după 7-8 luni iaurt, mămăliguță cu brânză și smântână și așa mai departe. Încetişor îl aducem spre masa de adult.
0: Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor. Și cred că multe putem citi pe site-ul dumneavoastră.
1: www.vengerea-copilului.ro și CD-urile care, în care explicăm toate aceste lucruri.
0: Mulțumim și vă așteptăm cu drag.
1: Mulțumesc.
0: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Familie, viitor. Părinții antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itsy Bitsy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
9: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar

0: voluntar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum distragem atenția copilului în timpul recoltării analizelor?
1: Tehnica distragerii atenției are ca scop reducerea anxietății și a senzației de durere resimțite în timpul recoltării de analize. În funcție de vârsta copilului, distragerea atenției poate fi realizată prin arătarea unei jucării pentru bebeluși, conversații amuzante, numărat pentru copii mai mari, ori discuții legate de diferite lucruri din viața obișnuită. O modalitate modernă de distragere a atenției celor mici este recoltarea cu VR, care presupune sincronizarea acțiunii din lumea virtuală cu pașii recoltării. Experiența devine astfel una pozitivă, teama și anxietatea scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Copilul rămâne astfel cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru viitoare recoltare.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mâncatul emoțional apare foarte des seara după o zi lungă. De multe ori este pus pe seama stresului, însă prânzul joacă un rol mult mai mare decât pare. Din punct de vedere nutrițional, un prânz insuficient sau dezechilibrat creează un deficit de energie care se acumulează. Seara, corpul și mintea caută compensare, iar mâncarea devine cea mai la îndemână soluție. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau foarte mic. Seara apare foamea intensă, combinată cu nevoia de confort, ceea ce duce la mâncat rapid și excesiv. Un prânz consistent, dar echilibrat, reduce semnificativ acest mecanism. Atunci când energia este distribuită corect pe parcursul zilei, seara devine mai ușor de gestionat. Prânzul nu rezolvă emoțiile, dar reduce presiunea pusă pe mâncare. Este o piesă cheie în prevenirea mâncatului compensator.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: la munte, nici la mare, nu uita de hidratare. Rază de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Salutare, salutare, dragi prieteni! Pregătiți de joacă? Da, vă simt așa că abia așteptați să îi cereți lui Inimini-Mainimo un joc potrivit pentru această zi de joi, 20 august. Suntem încă în vacanță, da, și ne bucurăm în fiecare zi, antrenându-ne toate superputerile aici la Itzibiții. Superputerea bucuriei e antrenată prin joacă, dar și a prieteniei, pentru că jocurile ne ajută să ne împrietenim și mai bine. Iar bunătatea vă propun să ne antrenăm prin explorarea naturii. Știți că am pregătite pentru voi în fiecare zi ghicitori pe care să le ascultați și pe care să le ghiciți. Am câteva și pentru astăzi. Inimini-Mainimo e pregătit cu jocuri, eu pregătită, voi nu sunteți pregătiți? Păi vă mai dau câteva minute, uite așa, ascultând o melodie. Am și pentru astăzi o recomandare de carte, la Țop Țop Țop, într-o carte. O să vă fac o surpriză frumoasă, invitându-vă și la film. Așadar, avem toate motivele pentru a ne simți bine și în această dimineață.

0: cop, cop, cop într-o carte.
1: Astăzi facem Țop, Țop, Țop în colecția de cărți Roborobo, scrisă de Olina Ortiz și publicată de editura Univers. Dacă nu l-ai descoperit încă pe Roborobo, acum e momentul, îndrăgita serie pentru copii se apropie de 20 de volume publicate, fiecare plin de aventuri amuzante și lecții importante. Roborobo este cadoul primit de Toma, un băiețel curios și isteț. Dar acest robot e de două ori mai înalt decât el și de două ori mai năzdrăvan. Adoră ciocolata, face numai șo și ascunde o mulțime de lucruri în sertărașele lui secrete. Toma, în schimb, trebuie să-l învețe pe Roborobo să se poarte ca un om, dar misiunea nu e deloc ușoară. Seria Roborobo este perfectă pentru copiii de la 3 la 8 ani, care învață astfel despre bune maniere, despre prietenie și responsabilitate. Are ilustrații pline de culoare și umor și povești captivante, ușor de citit și de înțeles, iar cel mai recent volum din serie este Roborobo învață să piardă. Este volumul al 18-lea. Când participă la jocuri, oamenii mai câștigă, dar mai și pierd. Știm asta. Se întâmplă și la jocurile cu inimi, inima, inimo, nu? Roborobo însă nu e deloc de acord cu partea a doua, pentru că de câte ori pierde, robotul bâzie, țiuie și se aprind toate beculețele roșii. Toma încearcă tot felul de lucruri ca să-l învețe pe robot că jocul nu e numai despre cine câștigă. Da, dar când Roborobo câștigă, un papagal la bâlci care țipă toată noaptea, sau când câștigă 100 de lei pe care îi dăruiește unui om sărman, robotul descoperă singur că cel mai important lucru nu e câștigul, așa cum descoperim și noi aici la exibiție, la jocurile cu inimi, inima, inimo. Nu? Eu am acest volum Roborobo învață să piardă, pe care îl voi oferi primului dintre voi care a sunat la 0725 300 700 și care o să-mi recomande, da, o carte pentru această vacanță. Ia să spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bine ai venit, Iasmina, da?
2: Bine v-am găsit!
1: Iasmina, ia spune-mi, te rog frumos, ce carte recomanzi tu pentru această vacanță tuturor prietenilor ascultători?
2: Pentru această vacanță eu recomand Ce poți face cu o problemă. Este o carte destul de scurtă, însă foarte, foarte drăguță. Este vorba despre un băiețel care, dintr-o dată, se găsește cu o problemă și încearcă să scape de ea. Dar orice ar face, nu poate. Problema vine după el. Și din ce în ce mai rău se gândește că poate să ia jucăriile problema, poate să îl ducă în alte probleme mai grave și așa încearcă să scape de ea. Însă orice ar face, nu reușește. Dar, într-un bun sfârșit, își dă seama că trebuie să o înfrunte chiar el singur. Așa că pregătește un fel de cască și de un costum pentru a intra în problemă. Atunci când intră în problemă, observă că problema vine cu un prilej.
1: Adică?
2: Prilejul acesta este vorba despre încredere și despre a avea încredere că poți face orice.
1: Wow, ce lecție importantă ne învață problema asta.
2: Da.
1: pare o lectură foarte valoroasă, Iasmina. Și
2: da, chiar da.
1: Cred că le prinde bine și copiilor, dar poate și oamenilor mari. Că și ei se mai sperie de probleme.
2: Sunt de acord.
1: Îți mulțumesc, Iasmina. Ia spune-mi, această cărticică pentru cine ar fi? Pentru această Roborobo.
2: Pentru surioara mea, pentru copii mai mici, de obicei.
1: Ok, deci ai putea să o citești surioarei tale, cum o cheamă și câți ani are?
2: Surioara mea are 4 ani și o cheamă Zinia.
1: Ok, păi atunci sper să-i facă și ei mare plăcere să-i citești cartea Roborobo, învață să piardă, scrisă de Olina Ortiz și publicată de editura Univers. Felicitări, Iasmina, va ajunge la tine. Acum, spune-mi rog frumos dacă vrei să rămânem și la joacă.
2: Da, vreau.
1: Da, păi în felul ăsta îi arătăm și noi lui Roborobo, da? Cum ne distrăm noi, chiar dacă nu câștigăm mereu. Atunci, o să te rog să ai puțină răbdare cât să se audă un sunet special.
0: Țop, țop, țop într-o carte.
1: Și acum Acum suntem pregătite de joacă. Iasmin, ai vreun joc anume pe care ai vrea să-l jucăm în această dimineață?
2: Nu.
1: Nu? Să aleagă inima ce vrea?
2: Da.
1: Atunci, spune-i formula magică.
2: Inim, inim, animo, alege un joc pentru mine.
3: Inim, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
1: Simplu, simplu. Începem ușor, simplu. Yasmina, ești mulțumită de alegerea lui?
2: Da.
1: Bine. Atunci, bănuiesc că știi regulile fazanului simplu?
2: Da.
1: Cine vrea să spună alfabetul?
2: Îl spun eu.
1: Da, bine.
2: A.
1: Stop.
2: I.
1: I. Eu spun iubire.
2: Re. Recunoaștere.
1: Realizare.
2: Tot cu re.
1: Da, dar acum ai, ai posibilitatea să mă închizi.
2: Da. Refacere.
1: Oh, restaurant, te-am închis eu. Pune alfabetul, ai F.
2: Ok. Acum tu îl spui?
1: Nu, îl spui tu.
2: Ah, ok. A.
1: Stop.
2: E.
1: E. E. E. Ucali, nu pot. Emirat.
2: Da.
1: Emirat.
2: At. A tot puternic.
1: Wow. Icoană.
2: No. No. No, no, no, no. Năstrunic. Nu, nu cred.
1: Năstrușnic? Vrei? Rămâne năstrușnic?
2: Da, da.
1: Năstrușnic, eu cu tot cu ic. Icter.
2: Er. Er. Cred că m-ai închis.
1: Cu R? Nu?
2: Nu sunt sigură.
1: Există, există cuvinte.
2: Ah, ok.
1: Vrei să spun eu un cuvânt care începe cu R?
2: Da, te rog.
1: Există cuvântul erată, care e un fel de... nu-i... E o listă la sfârșitul unei cărți în care sunt trecute greșelile de tipar din carte, care n-au mai fost corectate la timp.
2: Ok, mi-a venit și mie un cuvânt.
1: Ia, spune.
2: Era.
1: Era, iată. Atunci mergem pe cuvântul tău și eu voi spune răcit.
2: It. It. Italia.
1: Yay. Iar Maroc.
2: Maroc. Ok. Ok. Putem și cu nume?
1: Teoretic nu.
2: Ok. Ocean.
1: Bine. Antilopă.
2: Lopă. Pădure.
1: Remiză.
2: Ză. Zăpadă.
1: Dăruit.
2: It. Mm. A fost Italia și acum, hai să zicem...
1: O să te referi la un om care locuiește în Italia.
2: Italian.
1: Antic.
2: Ic. In...

0: ik.
1: Tic-tac. O să putem să facem fazan și când expiră timpul.
0: Oh. Icar.
1: Bine, Icar să fie, pentru că eu o să spun argument.
0: Minutu, m-ai închis.
1: Da. Și propun să ne oprim aici pentru astăzi. Dar bineînțeles că eu te aștept și mâine dimineață la joacă. Poate continuăm fazanul, poate ceri alt joc, poate alege alt joc, da?
0: Da.
1: Bine, Asmina, îți mulțumesc tare mult pentru telefon și pentru timpul petrecut jucându-ne. Acum îți propun să ne trimitem o îmbrățișare la distanță. Ce părere ai?
0: Ok.
1: Bine, închidem ochii, deschidem brațele, strângem brațele și numără până la 3.
0: 1, 2, 3.
1: Și... Ia uite ce îmbrățișare puternică așa de dimineață. Mulțumesc. Ajungi și îmbrățișarea mea în siguranță la tine, da?
0: Da.
1: Perfect. Zi minunată, Iasmina. Pa, pa.
0: La revedere.
1: Vă aștept și pe voi cu mare, mare drag și cu multe îmbrățișări să ne jucăm aici cu Inii Mini Mai Nimo. Ce aveți de făcut? Să sunați la 0725 300 700.
2: Ce le spui părinților tăi să facă?
3: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
4: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: porți.
1: Pentru că se mai ieftin. Radio Vraja. Te bici. Te toți te la coreți.
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Începe școala! Începe școala!
6: Da! Începe școala!
5: Și o să ne întâlnim la...
6: Evenimentul Școala de Supereroi!
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Ițibiții.
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Ițibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Ițibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe ițibiții.ro și în aplicația Ițibiții FM.
9: Școala de Supereroi Ițibiții.
10: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
11: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: joaca nu se termină niciodată. Inimini, maini, mo.
1: Continuăm joaca aici cu Inimini, maini, mo și cu David. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Hei, David, cum ești în această dimineață? Cum te simți?
2: Foarte fericit.
1: Uhu! Și dornic de joacă?
2: Da.
1: Mă bucur! Ia spune-mi, tu ai mai jucat din jocurile lui Inimini, maini, mo?
2: Nu.
1: E prima dată?
2: Da.
1: Oh, mă bucur mult să aflu asta. Și ai cumva o preferință pentru un joc sau îl lași pe el să aleagă ce simte?
2: Îl las pe el să aleagă.
1: Bine. Spune totuși formula magică. Inimini, maini, mo, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimini, maini, mo, alege un joc pentru mine acum.
3: Inimini, maini, mo. Pick me, pick me, pick me. Pick me! Pick me! Da și nu pe animale!
1: Aha! Ia uzi, ce a ales pentru noi? Da și nu pe animale. David, știi cum se joacă?
2: Nu.
1: E nevoie să ne gândim la câte un animal. Tu te gândești la unul, eu mă gândesc la altul. Nu spunem, da? Pentru că trebuie să ghicim la ce se gândește celălalt. Și ca să ghicim, punem niște întrebări. Dar trebuie să avem grijă cum punem întrebările, pentru că răspunsurile vin doar cu da și nu. Nu dăm alte informații.
2: Da.
1: Bine. Vrei să începi tu să te gândești la un animăluț și să pun eu întrebările?
2: Da.
1: Ia să vedem. Îmi spui când l-ai ales?
2: Da.
1: Bun. Este un animal sălbatic?
2: Nu.
1: Este un animal care locuiește în casă cu omul?
2: Da.
1: Este cumva șopârla?
2: Nu.
1: Gândacul de bucătărie?
2: Nu.
1: Are blană?
2: Da.
1: E cumva câinele?
2: Da, aproape, dar nu.
1: Pe aproape, dar nu. Pisica atunci?
2: Da.
1: Cum de te-ai gândit la pisică, David?
2: Nu știu, că mie îmi plac pisicile.
1: Ai cumva și o pisică în familie de care ai grijă?
2: Nu, n-am.
1: Dar când, dacă îți plac pisicile, ce faci? Mângâi pisicile pe care le întâlnești pe stradă?
2: Le pun pistici.
1: Ce faci?
2: Le spun într-un fel.
1: Dacă ai fi tu o pisică, David, ce model și culoare ți-ar plăcea să aibă blănița ta?
2: Mi-ar plăcea să am blănița maro cu negru.
1: Ce combinație interesantă! Cunosc și eu o pisică în combinația asta și mi-e foarte dragă. Dar un miunat ai putea să încerci? Să văd dacă te potrivești.
2: Cred că da.
1: Ia, te ascult. Mai timiduță așa. O pisică mai timiduță, dar foarte drăguță. David, eu am ghicit. Acum să văd cât de repede ghicești tu la ce animal mă gândesc eu, da?
2: Da.
1: Ok, mă gândesc. Gata, m-am gândit.
2: Este animal domestic sau sălbatic?
1: Da. Alege întrebarea, că am voie doar cu da sau nu să răspund.
2: Este sălbatic?
1: Nu.
2: Are ghiare?
1: Nu.
2: Are blană albă?
1: Nu.

0: Mai întreabă.
1: Are pene?
0: Nu.

0: Mai este că... albă cu negru?
1: Nu.
0: E foarte greu.
1: Se face și foarte greu. E un animal care se face și foarte greu. Se pune la îngrășat. Mm? Gândește-te.
0: Vaca?
1: Nu. Dar mai gândește-te că e tot un animal domestic.
0: E cam greuț.
1: E cam greuț, dar te mai gândești, mai pui întrebări și o să ajungi tot mai aproape.
0: E capra?
1: Cine?
0: Capra.
1: Nu.
0: Da,
1: e, îți dau un indiciu?
0: Da.
1: O să combin cu imită animalele și o să fac așa.
0: Porc!
1: Da, da, era porcul. M-am gândit la porcul, varianta domestică, da? De asta am spus că e domestic, nu e sălbatic. Mai sunt și porci mistreți care sunt sălbatici. Uneori e mai dificil, David, dar nu e cu supărare, e pur și simplu de dragul jocului, da?
0: Da.
1: Bine. Acum să-mi spui cum ți s-a părut jocul. Ți-a făcut plăcere să-l jucăm?
0: Da.
1: Și mie. Și o să-mi facă plăcere dacă vrei

0: Bine.
1: Bine. Zi frumoasă. Pa, pa.
0: Mulțumesc. Pa, pa, ma.
1: Uite că mi-a mai făcut un prieten. Am mai jucat un joc ales de inimi, inimi, inimo. Mulțumim. Dar să vă dau totuși și un sunet să-l ghiciți, nu? O să vă provoc să ascultați și să încercați să ghiciți sunetul acesta. Vă aștept cu multă curiozitate răspunsurile pe WhatsApp-ițibiții 0725 300 700. Ce scoate acest sunet?

0: Cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur, iar la telefon e pregătit de joacă Mark. Bine ai venit! Bună!
1: Bună!
0: Bună! Mark, ia spune-mi, te rog frumos, dacă ai vrea un joc anume să-l jucăm? Sau?
1: Păi chiar lui Mini Mini un joc. Inimi, mini, mini, mo, te rog, alege pentru mine acum un joc.
2: Inimi, mini, mini, mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Un joc foarte drăguț. L-ai mai jucat, Mark, pe acesta?
1: Da.
0: L-ai jucat chiar pe ăsta?
1: Da.
0: Ah. Păi, ți-a plăcut? Îți place ție foarte mult de la ales tot pe acesta?
1: Da.
0: Păi, hai să vedem cât de bine ne pricepem să ghicim la ce se uită fiecare. Cine vrei să înceapă?
1: Eu văd ceva cu un ecran foarte mare.
0: Marc, tu nu ești la cinema acum, nu?
1: Nu.
0: Ok. Păi, vezi cumva televizorul?
1: Da.
0: A fost simplu. O să-ți dau mai complicat. Îți dau ceva mai complicat?
1: Da.
0: Bine. Eu, cu ochiul meu, văd ceva care este alb.
1: O masă?
0: Nu. E ceva alb.
1: Un perete.
0: Și dreptunghiular. Și ușor.
1: Tabletă?
0: Nu. E ceva ce cândva a făcut parte dintr-un copac. Ce ar putea fi?
1: O carte albă?
0: Ești foarte aproape. Ești foarte aproape. Nu e o carte, e în schimb. E ceva foarte ușor și se aude așa.
1: Caiet.
0: E o...
1: Agenda?
0: E ceva din caiet. Cum se numește? Ce e în caiet?
1: Foaie.
0: O foaie! Da, e o foaie de culoare albă, e ușoară, da, e dreptunghiulară și...
1: Da.
0: Cândva a fost parte dintr-un copac. Ți s-a părut greu de ghicit?
1: Da.
0: Da. Păi ar fi oare și mai greu de ghicit ce scrie pe foaia asta albă?
1: Da.
0: Păi hai să nu fie așa de dificil. Poți să citesc eu ce scrie pe foaia albă?
1: Da.
0: Îți citesc, fii atent. Pe foaia mea albă scrie că din 21 august ajunge în cinematografe Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor, o animație distribuită de Roimage, dublată în limba română. Și eu o să spun, Mark, că în acest film, o să descoperim că după ce nava lor este prinsă de o furtună pe mare, căței din Patrula cățelușilor, îi cunoști?
1: Da.
0: Așa, ai auzit, că toată lumea a auzit de ei. Ei, acești căței ajung pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo, cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară. Așadar, vă invit pe toți să vizionați Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor din 21 august, de mâine ajunge în cinematografe, o animație distribuită de Roimage și dublată în limba română, iar eu, Marc, Vreau să-ți ofer o invitație dublă la acest film, dar pentru asta vreau să-mi răspunzi corect la o întrebare. Ești pregătit?
1: Da.
0: Întrebarea sună așa. Cum se numește puiul de dinozaur cu care se împrietenesc cățelușii? Avem trei variante. Rex, Max și Roger.
1: Rex.
0: Rex, felicitări! Acesta este numele dinozaurului, iar tu vei avea ocazia să mergi la film pentru că tocmai ai câștigat o invitație dublă la Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor, distribuit de Roimaj. Marc, pentru asta eu vreau să-ți ofer și o îmbrățișare. Dacă ești pregătit?
1: Sunt pregătit.
0: Ești pregătit, adică ai închis și ochii, ai deschis și brațele și ai strâns și brațele. Mai trebuie doar să numeri până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și o să te iau pe sus cu îmbrățișarea mea. Simți ce puternică sunt?
1: Da.
0: Gata, gata, uite, acum o las mai ușor. Ia uite, simt și de la tine îmbrățișarea. Îți mulțumesc tare mult, Marc. Mai vii la joacă și zilele viitoare?
1: Da.
0: Mă bucur să aflu, abia aștept să ne reauzim. Și vizionare plăcută la film. Pa, pa.
1: Mulțumesc, pa,
0: pa. Ei, da, vă aștept la joacă. Și vă aștept să vă antrenați și puterea curiozității și să vă gândiți ce ar putea să scoată aceste sunete. Da, da, da, avem câteva variante de răspuns primite pe WhatsApp. Ia să vedem la ce v-ați
3: gândit. Bună, sunt Eva și cred că este un lup.
0: Un lup, spune Eva. Nu este lup.
4: Bună, Super Spark. Eu sunt Miriam din Iași, am 6 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus tu este cocul mistre. Pa, pa!
0: Nu este nici porcul mistreț, nu este nici lupul, da? Am eliminat două variante, mai rămân însă multe variante pentru că sunt foarte multe animale care ar putea să scoată astfel de sunete.

0: spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați voie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești. Itzy Bitzy FM.
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
3: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Itzy Bitzy pentru a afla răspunsul.

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română. Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, mult zâmbete. Detalii pe easybeasy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
3: Eu mi-am

0: planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența pe care nu ne-am dat seama până acum.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana de lângă stațiunea Tușnad este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Asculți TVT, eu sunt Spar, chiar la telefon este Luca. Bine ai venit, Luca!
1: Bună, Spar!
0: Bună, Luca! Ia spune-mi, ce joc ai vrea tu să încercăm în această dimineață?
1: Eu văd cu ochișorul meu.
0: Asta vrei să jucăm?
1: Da.
0: Păi atunci, cere-i lui inimi-inima-inimo fix acest joc.
1: Bine. Inimi-inima-inimo, alege-mi, te rog, jocul. Eu văd cu ochișorul meu.
2: Inimi-inima-inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Mulțumim! Luca, dacă ești atât de hotărât, înseamnă că vrei tu să începi acest joc. Da?
1: Bine!
0: Așa. Ia spune.
1: Eu văd cu ochișorul meu ceva de culoare roz.
0: Roz? Oh! E cumva Iți acolo cu tine?
1: Nu!
0: Ah. Ok. Ai un porc în cameră cu tine acolo? Un porcușor?
1: Nu!
0: O pușculiță în formă de porcușor?
1: Nu, vrei să-ți dau un indiciu?
0: Te rog, am nevoie.
1: Este foarte mic, mai mic decât o scoică.
0: E mai mic decât o scoică și este roz. E un nasture?
1: Nu.
0: Ce poate să fie? Degețica?
1: Este mai mic decât un nasture.
0: Mai mic decât un nasture și este roz?
1: Da.
0: Mă dau bătută, chiar nu știu, dar sunt foarte curios.
1: Este o mărgică roz.
0: O mărgică roz? Serios?
1: Da, da.
0: Wow, e de mult nu mi s-a mai întâmplat să nu ghicesc. Felicitări, Luca. Că ai ales asta. Păi atunci, hai să încerc și eu să-ți dau ceva mai dificil, da?
1: Da.
0: O să...
1: Da, sunt sigur că să ghicesc.
0: Sigur, sigur?
1: Da.
0: Gata, uite, știu. Eu, cu ochiul meu, văd ceva de culoare maroniu.
1: Un creion?
0: Nu.
1: Bilal,
0: nu.
1: Din studio?
0: Nu, că mă uit pe geam.
1: Un copac.
0: Maroniu?
1: Da.
0: Tot copacul?
1: Nu, doar trunchiul.
0: Nu? Ești pe aproape, dar nu e nici tot copacul, nici trunchiul. Ce ar putea fi?
1: Pământ?
0: Nu, ești bine la copac, dar altceva. Ceva maroniu într-un copac.
1: Un cuib?
0: Nu. Ceva ce vedem mai degrabă toamna decât vara, dar... Ce e maroniu la copac? Toamna.
1: O frunză uscată?
0: Da, Luca! Da, uite, am observat că sunt niște frunze care au început să se usuce într-un copac aici afară. Într-un, nu știu ce copac e exact, că e mai departe, dar sunt niște frunze care anunță că o să vină și toamna. Iată că ai ghicit până la urmă. Felicitări! Tu ești foarte bun la acest joc. Îmi place. Îmi place să mă joc cu tine. Luca, ia să îmi spui dacă ai vrea să ne trimitem și o îmbrățișare.
1: Da, dar las ceva și am rupat la căciorișurile în lumea dinozaurilor.
0: Ai vrea tu invitație la film?
1: Da.
0: Păi, asta înseamnă să fii atent și să Of. Ce să zic? Vreau să zic să fii atent când o să mai am invitație de dat, dar mă pui acum într-o situație în care o să-ți spun că pot să-ți dau dacă îmi răspunzi corect la o întrebare.
1: Da, știu asta, că asta a vrut și Super Zăpăvalt film.
0: Ce-a făcut?
1: A avut și Super Zăpăvalt film de la școala de supereroi Sibiti.
0: Am înțeles. Deci ai fost la film și cu o invitație oferită de Super Zăpăvalt?
1: Nu, n-am fost.
0: N-ai fost?
1: Nu.
0: Am înțeles.
1: Nu.
0: Păi, fii atent, că o să fac așa, eu o regulă nouă. Îmi ghicești întâi sunetul. Da? Și apoi vedem. Ești pregătit să ascult sunetul?
1: Da.
0: Ce crezi că ar putea fi?
1: Stai să mă mai gândesc.
0: Ia. Ia gândește-te. Ce crezi că ar putea să fie? Este o felină sălbatică și trăiește și la noi în țară. Știi?
1: Este o căprioară?
0: Nu este o căprioară. Nu este o căprioară, dar o să afli răspunsul pentru că am mai primit între timp și mesaje pe WhatsApp și sigur o să aflăm împreună ce este. Atunci, o să te întreb ce crezi că este acest sunet? Știi ce a fost?
1: Nu!
0: A fost semnul că o să spun că după ce nava lor este prinsă de o furtună pe mare, cățeii din patrula cățelușilor ajung pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Știi și asta? Păi ce faci? Ai fost la film deja?
1: Da, știu asta pentru că ascultă
0: zilnic, Itibiti. Am înțeles. Păi și știi că ajunge patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor din 21 august în cinematografe?
1: Da.
0: Și știi că este o animație distribuită de Roy Maj dublată în limba română?
1: Da.
0: Dar oare știi și cine exploatează minele de pe insulă? Ce declanșează erupția unui vulcan uriaș? Îți dau trei variante?
1: Da.
0: Prima variantă. Patrula cățelușilor. A doua variantă, primarul Humdinger. A treia variantă, dinozaurul Rex. Cine declanșează?
1: Primarul Humdinger.
0: Exact. Chiar el este cel care exploatează minele de pe insula pe care ajung cățelușii din patrula cățelușilor. Păi, Luca, ce să-ți spun decât felicitări! Ai câștigat o invitație dublă la Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor, distribuit de Roy Maj. Vizionare plăcută și te aștept să-mi spui și cum a fost la film. Bine?
1: Mulțumesc și o să zic cum a fost la film, dar când o să fie
0: Abia aștept. O să primești detaliile pe numărul de telefon de pe care ai sunat. Da? E bine?
1: Bine.
0: Perfect. Acum, o super îmbrățișare puternică, te rog frumos.
1: Mulțumesc, pa, pentru invitație.
0: Te pup, Luca. Pa, pa.
1: Pa. Închid eu?
0: Da, da.

0: Continuăm joaca alături de Cezara. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Cezara, ia spune-mi cu ce gând ai sunat în această dimineață? Cu ce gând de joc?
1: Ca să... Nu știu. Nu știu. Să mă joc cu inimii mai nimă.
0: A, ce-o fi să aleagă el?
1: Da.
0: Da? Păi, cere-i jocul. Să aleagă pur și simplu.
1: Inimii mai nimă, te rog frumos, dă-mi un joc.
2: Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Cum ești cu acest joc? Cum ți se pare?
1: E foarte bun.
0: E nevoie
1: Știu
0: să...
1: Cum se joacă.
0: Știi? Spune.
1: Da.
0: Cum se joacă?
1: Eu trebuie să zic două adevăruri și o minciună. Și tu trebuie să ghicești care este minciuna.
0: Așa este. Și apoi facem invers. Eu spun și tu ghicești.
1: Da.
0: Perfect. Te ascult, Cezara, și încerc să-mi dau seama care e minciuna.
1: Bine.
0: Bine.
1: Vreau ca tu să începi.
0: Eu să încep? Ah.
1: Da.
0: O să încep spunându-ți așa. O să-ți spun că ieri m-am plimbat cu bicicleta. O să-ți spun că azi dimineață am văzut o ciocănitoare într-un nuc. Și o să-ți spun că îmi place foarte mult să mănânc pepene.
1: Minciunea este că ieri te-ai plimbat cu bicicleta.
0: Cum de ți-ai dat seama, Cezar?
1: Păi cum adică? Dacă ieri ai fost la studio?
0: Păi și ce am? Am fost două ore, n-aș fi avut când ce? Nu par genul de supererou care se plimbă cu bicicleta, numai spinner? Crezi că face mișcare?
1: Cred că da.
0: Nu, mai fac și eu mișcare, dar îmi place mai mult să mă plimb și să îmbrățișez copaci și să mă aplec după ambalaje să le pun la coșul de gunoi. Asta e mișcarea pe care prefer eu să o fac. Dar cum de nu te-ai gândit că ar fi fost o minciună că am văzut o ciocănitoare?
1: Nu știu, am gândit așa, pentru că vezi că tu te vedeai cu... Pentru că dacă tu ești supereroul bunătății și
0: să le mergem. Se pare că eu văd mai des ciocănitori în copac decât să merg cu bicicleta.
1: Da.
0: Bine. Păi se pare că ai o logică foarte bună, foarte sănătoasă. Felicitări, nu mă așteptam să fie atât de ușor. Eu nu știu cât de repede o să reușesc să ghicesc, pentru că am impresia că ești foarte pricepută. Ia să vedem.
1: Am o soră mai mică.
0: Da.
1: Locuiesc într-un apartament.
0: Da.
1: Am un câine.
0: Păi, o să spun că e adevărat că e o soră mai mică, pentru că mi se pare că am și auzit-o. E adevărat.
1: Da.
0: Bine. Aș spune că locuiești într-un apartament și nu într-un castel.
1: Da.
0: Și minciuna ar fi că ai un câine, deși ți-ai dori probabil un animal de companie, dar nu ai câine. Sau
1: da.
0: Nu încă.
1: Nu încă.
0: Ți-ai dori câine sau pisică sau hamster sau iepure sau broască țestoasă?
1: Câine și pisică.
0: Da. Mă gândeam eu. Deci am reușit amândouă să ghicim foarte repede. Suntem pricepute, Cezara. Sunt mândră de noi. Bravo nouă. Inimini, mai inimă, tu ce vrei să zici?
2: Bine, bine, bine.
0: Uite, și ele mulțumit de noi. Acum aș fi eu mulțumită dacă ai încercat să ghicești sunetul pe care l-am dat. De ascultat și de ghicit. Îl mai asculți încă o dată?
1: Da.
0: Ia, fii atentă. ar fi? Hmm? Ce să fie, ce să fie?
1: Un câine?
0: Nu,
1: un câine?
0: Nu este câine. Nu. Dar o să aflăm. O să descoperim împreună, mai ales că am primit niște răspunsuri pe WhatsApp și poate cine știe, unul din prietenii de acolo a ghicit deja. Așa că, Cezara, o să te rog să rămâi să asculți în continuare emisiunea până afli ce scoate acest sunet. Înainte să ne luăm rămas bun, ce vreau eu să-ți propun? O?
1: Niște...
0: O îmbrățișare.
1: O îmbrățișare,
0: păi cum să nu? Hai să închidem ochii amândouă și să deschidem brațele, strângem brațele și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Oh, cred că a ajuns îmbrățișarea la sora ta și a luat-o prin surprindere? Sau a ajuns la tine?
1: A ajuns la mine.
0: Îmbrățișarea ta, uite că a ajuns și ea la mine. Îți mulțumesc, Cezara, și îți doresc o zi foarte, foarte frumoasă. Pupici! Pa, pa!
1: Pa!
0: Pa! Hai să ascultăm și răspunsurile date de voi la această ghicitoare. Rareș, tu ce părere ai?
3: Bună, super, zăpă!
0: Spart.
3: Eu sunt Rareș din Ploiești, am 5 ani și eu cred că răspunsul la întrebare este zebra. Pa!
0: Rareș spune zebra, mulțumesc, Rareș, dar nu este...
4: Superstar, eu sunt Maria din București, am 7 ani și eu cred că este un câine. Pupici, pa, pa!
0: Nici câine, nu. Olivia de 7 ani crede că este sunetul unei vulpi. Vulpiță drăguță, dar nu este o vulpe.
5: Bună, eu sunt tot scutul. Am 6 ani, sunt de la București și cred că este un
6: cățel
5: sau un
6: vulpe.
0: Mulțumesc!
6: Am revenit,
0: așa.
6: Sunt tot Tudor și eu cred că e, nu știu ce e, dacă e vulpe, lynx sau râs. Bine, sper că e ceva, pupici, pa super spar!
0: Pa super Tudor, păi râsul și lynxul... Se referă la același animăluț, dar hai să mai auzim niște variante. Da, vulpe, mai zice Meriem, Maia crede că este un râs, mulțumesc, Maia. Aici Luca, de 7 ani din Orăștie, județul Hunedoara, spune că e vorba tot de un râs. Măi, acum v-ați gândit?
7: Bună, spar, sunt Elena din Bacău și am 11 ani și eu cred că sunetul este un râs. Pa,
0: Sparg! Păi ăla e râs ce am ascultat, nu-i mai înainte?
8: M-am răzgândit! Eu...

0: Pa, pa!
1: Mulțumesc, Miriam. Nu e nici pui de dinozaur.
2: Am revenit, sunt Eva din Slatina, am 7 ani și cred că este un păun.
1: Oh, păun! Păunul face mult mai neplăcut, un sunet mai neplăcut decât acest sunet pe care l-am ascultat.
2: Tot rare sunt și dacă ai spus despre felină, cred că este o pisică sălbatică.
1: O pisică sălbatică? Bun răspunsul, Rareș, dar nu. O să vă spun că unii dintre voi ați ghicit sunetul, da. Păi cei care ați spus că este vorba de un râs sau lynx, așa îi se spune, da? Este sunetul scos de un astfel de animal, surprins așa într-o filmare pe timpul nopții. Nu știu ce striga el acolo. Latră, da? Este o combinație între lătrat și mieunat. Pentru că se pare că așa se aude un râs sau un lynx pe timpul nopții când strigă. Nu știu ce strigă. Dar felicitări și vă mulțumesc pentru toate răspunsurile trimise. Acum că am trecut de prima provocare, o să vă dau încă un sunet să ghiciți. Ia să-l auzim. Ce ar putea fi? Vă aștept răspunsurile.
3: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!

0: Pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
5: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
7: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
9: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
8: Tați care iubesc, Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Începe școala, începe școala.
1: Da, începe școala.
0: Și o să ne întâlnim la
1: evenimentul Școala de Supereroi.
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur și sunt nerăbdătoare să mă joc cu Teodora. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună, Teodora! Cum ești?
1: Sunt bine, mulțumesc!
0: Ești bine? Hai să fim și mai bine! Jucându-ne! Ai vreun joc anume, Teodora, pe care ai vrea să îl ceri lui Inimi Inima Inimo?
1: Da.
0: Care?
1: Da, adevărul și o minciună.
0: Cere atunci acest joc.
1: Inimi Inima Inimo, te rog, alegem jocul, două adevărul și o minciună.
2: Inimi Inima Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Hai să vedem, Teodora. Cine vrei să înceapă să spună adevărurile și minciuna?
1: Eu.
0: Te ascult.
1: Eu. Azi am fost în parc, am 8 ani și îmi place foarte mult să mă joc.
0: Oh, ce dificil. Ce dificil. Păi, cred că minciuna e că azi ai fost în parc.
1: Da.
0: Că nu cred că ai ajuns încă în parc, dar poate ajungi.
1: Nici nu o să merg, azi este foarte cald.
0: Am înțeles și stai la adăpost, la răcoare. Bun, deci nu merge azi. Dar când ai fost ultima dată în parc?
1: Mi se pare că joia trecută.
0: Și de atunci ai stat doar în casă?
1: Nu, că am făcut și cursuri.
0: Aha, am înțeles. Deci ai activități diverse.
1: Da.
0: Bun. Păi eu am ghicit destul de repede. Hai să văd cât de repede ghicești tu acum, da? O să-ți spun așa că... foarte dificil... O să spun că azi dimineață am băut ceai. O să îți mai spun că îmi place foarte mult să descoper călugărițe și să le țin în mână. Și o să-ți mai spun că acum sunt desculță.
1: Minciuna este că acum ești desculță.
0: Ești sigură?
1: Sigură.
0: Nu e asta. Chiar sunt desculță. Da. Da, sunt desculță.
1: Atunci, minciuna este că... îți
0: place să descoperi călugărițe? Și asta e adevărată, culmea.
1: A, da, o bătută.
0: Păi, cum să te dai bătută? Pentru că a mai rămas una singură.
1: E clar, dar am uitat.
0: Că am băut azi dimineață ceai, da, la micul dejun. era simplu, dar nu era chiar atât de simplu. Da? Dar nu e cu supărare, e pur și simplu de a ne amuza descoperind lucruri una despre cealaltă. Și sper că ți-a plăcut jocul, Teodora.
1: Da, mi-a plăcut.
0: Și mi-ar plăcea dacă ai încercat să ghicești și sunetul pe care l-am dat. Vrei să-ți...
1: Da.
0: Să-l asculți?
1: Da.
0: Fii atentă. Ce crezi că scoate acest sunet?
1: E cam greușor.
0: E greușor. E un pui de animal. O să dau indiciul ăsta pentru toată lumea. Dar să ghiciți

0: Îmi spui?
1: Normal.
0: Da, normal. Atunci închide ochii, deschide brațele, strânge brațele și numără până la 3. Să te aud și eu, da?
1: 1, 2, 3.
0: Wow! Măi, Teodora, dar tu la ce cursuri te duci, de îmbrățișări?
1: Nu.
0: La not, la judo, la ce te duci?
1: No. Am fost la karate și cred că de asta am învățat.
0: De asta, cred că de acolo ți se trage puterea asta în îmbrățișare. M-ai strâns bine? Mulțumesc! O să-mi prindă bine toată ziua. A ajuns și îmbrățișarea mea la tine.
1: Am strâns foarte tare.
0: Și eu te-am strâns tare?
1: Da.
0: Păi da, da, eu practic mișcările astea de îmbrățișat copaci plus toate îmbrățișările pe care le trimit, îți dai seama că m-am antrenat și eu.
1: Da.
0: Dar a fost plăcut, da?
1: Da.
0: Bine, îți doresc o zi minunată și te aștept la joacă și mâine dimineață, dacă vrei.
1: Ok.
0: Bine.
1: Și la fel.
0: Pa, pa. Aștept și pe voi la joacă și cu răspunsuri la ghicitoarea de mai înainte. Uite că au... ce multe mesaje am. Ia să auzim.
2: Bună, Spark. Eu sunt Eva din București. Am 6 ani și sunetul acela cred că este un pui de ciocănitoare.
0: Pui de ciocănitoare. Ce variantă drăguță de răspuns. Nu e, nu?
3: Bună, Spark, sunt Ingrid din București, am 7 ani și ce sunet cred că este, este o girafă sau un păun. Pa!
0: Nu e nici girafă, nu e nici păun.
4: Bună, eu sunt Anastasia din Ploiești și cred că am 5 ani și cred că este o coțofană.
0: Coțofană.
4: Pa, super, pe papupiși cu sclipiși, pe obraz fericit.
0: Super Zăpă e, se plimbă și-a un pic în vacanță, va reveni, transmit salutările și îți mulțumesc pentru mesaj. Coțofană e una dintre păsările mele preferate. Nu este însă coțofană. Cine mai are mesaje pentru noi?
5: Bună! Bună, Super Zăpă! Eu sunt Amina din București, am 4 ani și 10 luni și eu cred că acest sunet este o pisică care cere mâncare și un sandwich.
0: Și mâncare și sandwich? Mulțumesc, o pisică foarte hotărâtă. Nu e pisicuță.
6: Bună, Super Spark, eu sunt Adelina din București. Am 6 ani și eu cred că sunetul este vulpea. Papa, Super Spark.
0: Am primit și acest răspuns, dar nu este vulpea. Zebră sau iepure, spune Miriam. Mulțumesc, Miriam. Nu este nici zebra, nu e nici iepure. Suricată, spune Luca. Luca, ai ghicit mai înainte, dar acum nu este o suricată.
7: Bună, sunt Carla, sunt din Focșani, am 7 ani jumate și sunetul acela cred că este un pui de bufniță.
0: E un pui, dar nu de bufniță.
8: Bună ziua! Eu sunt Flavia Maria Marinescu din Focșani și sunetul care cred eu că este, cred că este un pui de bufniță.
0: Pui, da, reiau că e un pui, dar nu de bufniță.
9: Bună, Super Spark, la sunet, eu cred că e un pui de pisică.
0: Și Anastasia e aproape cu varianta asta de pui, dar nu de pisică.
10: Bună, eu sunt Anastasia din Ploiești, am revenit. Am 6 ani și cred că răspunsul la sunet este o pisicuță.
0: Nu e pisicuță. E un pui de animal, dar nu este pisicuță. Acum, cu acest indiciu, vă rog să vă mai gândiți la alte variante.

0: Bine ai venit la joacă, îi spun acum lui Aian.
1: Acum lui Aian.
2: Bună, Superstar.
0: Bună, bună. Aian, s-auzea radioul, dar gata, e mai încet acum. Urma să te rog să-l dai mai încet, să ne auzim doar la telefon. Ia spune-mi, Aian, ce joc ai vrea tu să jucăm azi?
2: Nu m-am gândit, dar o să-i spun lui inimă.
0: Asta aleagă el?
2: Da.
0: Bine.
2: Inimă, alegem un joc, te rog.
3: Inimă. Pick me. Fazan în valiză.
0: A, uite că nici nu jucasem azi. Fazan în valiză. Ești mulțumit?
2: Știu, trebuie să zici lucruri care poți să le ai în valiză.
0: Da, dar trebuie să înceapă cu o anumită literă.
2: Da.
0: Cum găsim noi litera asta?
2: Să zicem alfabetul, dar eu încă nu l-am învățat pe tot.
0: Am înțeles. Și vrei să spui alfabetul tu până unde l-ai învățat sau îl spun eu până unde l-am învățat?
2: Îl spui tu.
0: Da. Eu îl știu până la B. Glumesc.
2: Ai ca B?
0: glumesc. Hai că o să spun alfabetul și tu spui stop, da? A.
2: Stop.
0: O să-ți spun că am ajuns la T. L-am spus repede. T. Și o să pun pe rând, da? Hai să vedem.
2: Da.
0: Ce pui cu T?
2: Torpilă.
0: O ce?
2: Torpilă.
0: Aoleu. Eu o să pun niște tărâțe.
2: Tobă.
0: Bine. Eu o să pun niște... niște tăiței.
2: Un taur.
0: Aoleu. Eu o să pun o tarantulă.
2: Bine, eu o să pun o geco cu creastă.
0: Păi, și T-ul unde e? Trebuie să înceapă cu T.
2: Trompetă.
0: Eu o să mai pun o trambulină. Nu știu cum o încăpea, dar...
2: Eu aș pune o torță.
0: Torță! Wow! Aian, mă impresionezi. Eu o să pun niște trandafiri.
2: Bine, eu o să pun niște... un sandwich toast.
0: Eu o să pun o conservă de ton. Ton.
2: Da, ton. M-am
0: că dacă
2: înțeles.
0: Tot ai pus tu toast...
2: Eu o să pun un telefon.
0: E, și eu...
2: se pune de obicei.
0: Da. Eu știi ce o să pun? Și se umple clar valiza noastră. O să pun un televizor. Și acum să vedem noi cum...
2: O să pun un var.
0: Un ce?
2: Un var.
0: Cu T trebuie să înceapă.
2: Tabletă.
0: Bine. Iar umplem valiza asta de nu mai mișcăm din loc.
2: Da.
0: Eu nu mai știu ce să pun, că nu mai avem loc. Avem foarte multe. Multe. Și diverse. Închidem valiza?
2: Nu.
0: Nu închidem?
2: Torpelo.
0: Ce e aia?
2: Torpeto. Pește torpeto.
0: Eu atunci o să pun niște paste tortellini. Mai pui ceva? Mai ai vreo idee?
2: Toc.
0: Toc? Bine, ultimul lucru, o să-l punem acum?
2: Toc pentru ochelari.
0: Mi-am dat seama, da. Mai pun eu niște tort, Aian. Ce părere ai?
2: Wow!
0: Da. Și ca să nu se strice tortul, să-l lăsăm deasupra, eu propun să închidem valiza.
2: Da.
0: Da? E bine?
2: Cum au fost pozele?
0: Pozele au fost foarte, foarte frumoase. M-au bucurat foarte mult. Mă bucur că le-ai trimis. M-am bucurat să fac cunoștință cu acești prieteni de-ai tăi de acasă. Dar să știi că jocul nostru nu s-a terminat, Aian. Trebuie să găsim o destinație unde să mergem noi cu valiza asta grea, care are în ea multe lucruri.
2: În Maroc!
0: În Maroc?
2: Da. Bine,
0: ar fi drăguț.
2: O să merg și eu.
0: O să mergi în Maroc? Mm-hmm.
2: Da.
0: Dar
2: o să merg și în Spania.
0: Bine, o să ai înseamnă o vacanță minunată și în Maroc și în Spania, dar la jocul nostru trebuie să fie o destinație care să înceapă tot cu litera T.
2: Thailanda.
0: În Thailanda. Bine, puteam să mergem în Toledo, era în Spania. Începe cu T. Dar Thailanda sună bine?
2: Mergem la mare.
0: Oh, da, ce frumos ar fi. Păi, e nevoie să închidem ochii și să ne imaginăm și ajungem în orice colț al lumii, cu puterea imaginației. Cum ți s-a părut jocul, Aian? Ți-a plăcut să umplem valiza?
2: Da.
0: Da. Mi-ar plăcea să...
2: Că mă gândesc într-un animal. E o pasăre.
0: Așa? Ce faci acum? Te gândești la un animal, la o pasăre? Jucăm și dați și nu pe animale acum?
2: Nu, mă gândesc la ghicitoare.
0: La asta cu sunet, de mai înainte.
2: Da.
0: Ia.
2: Poți să-l mai asculte, nu?
0: Zici că e o pasăre?
2: Cred că e o rândulică.
0: Nu e pasăre. Nu e. Dar imediat o să aflăm, pentru că nu pot să las așa ghicitoarea neghicită. Așa că o să-ți propun să ne trimitem o îmbrățișare.
2: Închidem ochii, întindem brațele și le strângem tare.
0: Mulțumesc pentru indicații. Și numărăm și până la 3.
2: Da, 1, 2, 3.
0: Și... Te-ai mai antrenat de ieri până azi, așa pare.
2: Da.
0: Ești mai puternic.
2: Da.
0: Mm-hmm. Se simte. Mulțumesc,
2: Aian. Am mâncat mult și bine.
0: Mult și bine. Păi să-ți consumi energia astăzi bucurându-te și explorând și având o zi minunată în continuare. Ascultă încă câteva minute și o să afli și sunetul de la ce vine. Da? Te mai aștept la joacă mâine.
2: Zi frumoasă.
0: Zi frumoasă, pa, pa. Da, o să aflăm ce sunet este, dar poate nu-i nevoie să vă spun eu, poate îl ghiciți voi.
1: Bună, super zopă, sunt o Teodora din Bragadiru, am 8 ani și cred că sunetul pe care l-ai pus îl imită delfinul. Pa!
0: Nu e delfin?
4: Bună, super spark, sunt tot eu, Adelina, și m-am răzgândit, cred că e puiul de leu. Pa, super spark!
0: Oh, pui de leu! Nu e însă puiul de leu?
5: Bună ziua, eu sunt Anastasia din Galați și am 11 ani și eu cred că e pui de tigru.
0: Nici pui de leu, nici pui de tigru, mulțumesc, Anastasia!
6: Bună, eu sunt Ecaterina și eu sunt 6 ani și eu cred că este pui de delfin.
0: Iar delfin? Nu am înțeles exact ce fel de pui, dar ia să auzim.
7: Bună, sunt Eva, am 7 ani, sunt din Slatina și cred că este un pui de rândunică.
0: Nu e e nici pui de rândunică, nu este pui de pasăre, dar este un pui, și anume un pui de căprioară. Un pui mic, mic, mic de căprioară, care, da, nu știu ce, își strigă mama cu siguranță, se aude așa. Da, ăsta a fost sunetul. Vă mulțumesc mult pentru mesaje și vă aștept cu mare drag și cu poftă de ghicit și cu poftă de joacă mâine dimineață. Vă așteaptă Spinner după amiază, de la ora 18, pentru încă o rundă de jocuri cu inimini mai nimo, dar eu, Spark, vă dau întâlnire mâine dimineață la 10. Până atunci, fiți buni cu tot ce e în jur. Pa, pa!
8: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo!
9: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
10: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmaChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmaChup. Vindecare fără scărpinare.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militar. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o paziște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportisimo!
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana de lângă stațiunea Tușnad este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Am înțeles că una dintre cele mai importante civilizații antice a fost civilizația greacă.
1: Așa este, așa ne-a spus Zimitot. Pe lângă romani și, desigur, pe lângă egipteni, și grecii au fost un popor foarte important în istoria omenirii.
0: Mă gândeam că mi-ar face plăcere ca Zimitot să ne vorbească puțin despre civilizația greacă. Ești de acord?
1: Întotdeauna am fost fascinat de istorie. Cum să nu fiu de acord? Zimitot?
2: Gabiții, recepție, ca de obicei.
1: Ai auzit discuția noastră?
2: Desigur, am și inițiat secvența de căutare cu subiect istoria civilizației grecești.
1: Ce? Care sunt rezultatele?
2: Trebuie să vă spun că rezultatele sunt foarte vaste. Va trebui să vă vorbesc numai despre anumite aspecte, pentru că nu voi avea timp să vă povestesc tot.
0: Nu-i nimic! Ne poți vorbi și data viitoare, dar altceva voiam să te întreb.
2: Ce anume ții?
0: Cum se îmbrăcau grecii?
2: În mod obișnuit se crede că grecii se îmbrăcau în alb, dar această părere este greșită. Mulțimea ateniană alcătuia un tablou foarte pitoresc, deloc asemănător unui alai de figuri albe. Îmbrăcămintea era confecționată din țesături viu colorate, uneori chiar în mai multe culori, îndeosebi cea a tinerilor. Îmbrăcămintea, deci, era purpurie, roșie, verde și chiar albastră. Bărbații nu agreau culoarea galbenă, socotind o bună numai pentru femei. Veșmintele albe erau împodobite cu o bordură colorată. Obiectul principal al îmbrăcăminții bărbătești era chitonul, care se îmbrăca direct pe corp.
1: Chiton! Am notat! Zimitot, grecii purtau pălării?
2: Biții, capul rămânea de obicei descoperit. Grecii purtau pălării numai când ieșeau din oraș, pentru a se apăra de arșiță și de soare. Pe străzile Atenei, cu pălărie, puteau fi întâlniți numai călătorii sau invalizii. Existau câteva modele de pălării, albe sau cafenii. Pilosul, un fel de pălăriuță de pâslă, cu boluri foarte mici sau deloc, și petasul, o adevărată pălărie de pâslă cu fundul drept și o curelușă sub calotă. Curelușa servea pentru a fixa petasul pe cap sau pentru a-l ține când era scos și lăsat pe spate. Chine era o pălărie fără boluri, adică o simplă calotă rotundă confecționată din piele.
1: Din piele! Și se numea chine.
0: Încălțămintea cum era? Ce purtau grecii în picioare?
2: În picioare, grecii purtau sandale, prinse cu curele de piele. Dar existau și alte genuri de încălțăminte, de genul cizmelor, al ghetelor și al pantofilor. Încălțămintea se confecționa din piele neagră, albă sau roșie și adesea era foarte elegantă, mai ales dacă atenianul se ducea într-o vizită sau la masă. Tocmai încălțămintea era obiectul vestimentar în care se manifesta fantezia eleganților Atenei. Sunt cunoscute diverse modele elegante legate de numele anumitor persoane. Atenienii vorbeau despre pantofii lui Aleibades și despre ghetele lui Ificrates. În general, încălțămintea era confecționată din piele, dar uneori se făcea și din pâslă, ca pălăriile. Unii atenieni mai bogați își împodobeau încălțămintea cu aur și argint.
1: Cu aur și argint! Am notat!
0: Dar numai cei bogați, biții! Dacă aveau încălțăminte de piele, însemna că aveau și perii de ghete, nu-i așa?
2: Nu e chiar așa aici. Încălțămintea de culoare neagră se lustruia cu buretele. În legătură cu lustruitul încălțămintei mai exista următoarea relatare amuzantă. Un atenian s-a întâlnit pe stradă cu un cunoscut și a văzut că încălțămintea acestuia era admirabil lustruită. De aici a tras concluzia că el, amicul, se afla într-o situație materială mai grea, deoarece a fost nevoit să-și lustruiască singur pantofii, deoarece un sclav nu i-ar fi lustruit niciodată așa de bine.
1: Ce logică!
0: Zimitot, grecii mâncau dimineața?
2: Desigur.
0: Ce mâncau grecii, de fapt?
2: Masa îi lua foarte puțin timp atenienului. Câteva bucățele de pâine înmuiate în vin. Asta era tot ce mânca dimineața. Oricare i-ar fi fost defectele grecului, lăcomia nu se număra printre ele. Slăbiciunea atenianului era peștele, nu carnea. Meniurile nu erau excesive. Într-o comedie se spune că o masă la Atena era foarte frumoasă ca aspect, dar nu sătura un om flămând. În dialogurile lui Platon și Xenofon, comesenii nu discutau deloc despre mâncăruri. Idealul clasic al Aticii Cerea ca mâncarea să fie frumos servită, dar nu prea multă, ci doar atât cât este necesar ca să mulțumești un apetit normal. Deoarece cel mai important lucru nu era mâncarea, ci comesenii și discuțiile purtate de aceștia. În general, grecii invitau la masă mulți prieteni. Mai întâi, musafirii se plimbau prin casă, admirau obiectele de mobilier și de podoabă, lăudând bunul gust al gazdei. Grecii acordau o deosebită atenție bunelor maniere.
1: Asta îmi place! Bune maniere! Am notat!
2: După ce se instala toată lumea, slugile turnau apă ca să se spele invitații. Apoi aduceau niște mese joase pe care bucatele fuseseră aranjate din vreme. Se duceau atâtea mese câte paturi erau în sală, așa că la o masă mâncau doi oameni. Grecii nu foloseau nici furculițe, nici cuțite. Linguri aveau, dar preferau să le înlocuiască cu o coajă de pâine. Mâncarea se lua deci cu mâinile. Bucatele se serveau tăiate mărunt ca să se poată lua mai ușor. Vechii greci se ștergeau pe mâini cu o bucată de pâine sau cu cocă pe care o frământau între degete. La Atena, un ospăț nu începea niciodată cu supă. Deși supa era considerată ca sănătoasă, era hrana oamenilor săraci. Și la mesele cu invitați nu se cădea să servești supă. Se mânca relativ puțină carne. Legumele se serveau cu un sos făcut din ulei, oțet și miere. Atenienii preferau să bea vinul după masă. De altfel, vinul putea să înlocuiască mâncarea dacă era amestecat cu brânză rasă și făină de orz. Acest amestec era băutura preferată a grecilor și se numea Kikeon.
1: Kikeon! Am notat!
0: Am înțeles că grecii erau foarte iscusiți în navigația pe mare.
2: Așa este, Iții. Dar despre acest aspect vă voi vorbi în emisiunea viitoare, pentru că acum mi s-au terminat acumulatorii și trebuie să mă retrag pentru o reîncărcare. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@iti-biti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Prin urmare și prin udeci, azi vorbim despre greci. Așa deci și prin urmare, ei făceau comerț pe mare.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Statuile amuzante. Porniți muzica și dansați! Când muzica se oprește, transformați-vă într-o statuie cât mai amuzantă și încercați să nu vă mișcați. Copiii își dezvoltă încrederea atunci când încearcă lucruri noi într-un context sigur.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: clar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: Evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
6: Școala de Supereroi Itibiții.
7: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar, să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac, de acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare, dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii, nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Dacă mașina noastră ar vorbi, eu cred că ar spune să facem cât mai multe aventuri cu ea, pentru că e foarte energică mereu.
2: Dacă mașina noastră ar vorbi, cred că ar spune că suntem o gașcă foarte veselă și că se simte foarte bine să ne conducă în atâtea locuri frumoase și în atâtea aventuri.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: toate testoase.
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
0: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
0: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
0: Nu știu. Iuhu! Îmi place melcul tău.
2: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
0: Bici. Nu am nici o idee.
2: Focul, Iti, focul.
0: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
2: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
0: Mama?
2: Nu.
0: O gumă de șters.
2: Da.

sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia să o cânt, să zic apăs, apăs, apăs, apăs. Game Start.

0: vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Ițibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Ițibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mima emoțiilor!
7: Astăzi jucăm teatru! Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate! Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
6: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: pentru vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: ca Bitsy, nu-i niciunul.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
3: Bun, sunt Albancin și azi o să spun o glumă. De ce marcovii sunt buni pentru vedere? Că e puraș și nu poartă ochelari.
4: De ce? De ce s-a dus maioneza la spital? Pentru că s-a tăiat.
5: Bună, Itzy, bună, Bitsy. Eu sunt Natalia din București și vreau să vă spun o glumă. Într-o piscină erau trei scori. Una din piatră, alta din metal și alta din lemn. Cum a ieșit câinele? Ud!
6: Eu sunt Dileda din București și am o glumă de spus. De ce cârie ceara când zboară?
7: Pentru că schimbă viteza.

0: poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
5: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
7: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
10: Da, începe școala.
8: Și o să ne întâlnim la
10: evenimentul Școala de Supereroi.
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
10: Toată lumea este invitată.
8: Intrarea e liberă.
3: Joacă, târg de extrașcolară și show ITBT. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la școala de supereroi ITBT. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itbt.ro și în aplicația ITBT FM.
11: Școala de supereroi ITBT.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
5: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
4: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: mergem vreo 2-3. Care este cea mai bună metodă de a vorbi cu un monstru?
1: Păi, cea mai bună metodă cred că e să zici: bună, monstrule, vrei să fii prieten cu mine?
0: Tu zici că ăsta este un monstruleț mic, drăguț, haios, prietenos?
1: Nu neapărat. Mie mi-ar plăcea să fie fioros și mare. Că mie îmi plac monstrii cei care periu foarte rău.
0: Dar câți monștri ai văzut tu de genul ăsta?
1: Păi nu știu câți. Vreo 5 am văzut.
0: Unde i-ai văzut?
1: În imaginație.
0: Așa te vreau. În imaginația noastră putem vedea ce vrem, când vrem.
1: Da.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Educația financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește. S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
2: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!
3: Tot Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este La la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va, ci chin, ia te sin, he, mama, si tu ne gălingă, bă, bă.

0: zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Dacă mașina noastră ar vorbi, eu cred că ar spune să facem cât mai multe aventuri cu ea, pentru că e foarte energică mereu.
2: Dacă mașina noastră ar vorbi, cred că ar spune că suntem o gașcă foarte veselă și că se simte foarte bine să ne conducă în atâtea locuri frumoase și în atâtea aventuri.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
3: Sunt Mara, am 6 ani și vreau să pun melodia Școala de Supereroi.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bună, itib, bună, biti, eu sunt David din România și aș vrea să vă spun un joc. Jocul se cheamă Legume Colorate. Se joacă în cât jucători vreți. Primul jucător zice o culoare și următorii jucători zic că legume sau fructe, nu, doar legume, care au culoarea aceea. Ce jucător zice un fruct, zice o legumă greșită, iese din joc. Și am uitat să vă spun o regulă. Cine zice un fruct, a ieșit din joc. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocăiești.
3: Vocea copiilor.
4: Când devii mare?
5: Când crești.
6: Păi eu cred că când devin mare atunci când mă nasc, cum a zis și colega mea. Și atunci, dar să suntem la băieți, atunci când îți crește barbă sau cum este tatăl meu, rămâi el. Trebuie să astăzi să cresc mare, să am ani. Că astăzi să faci ani.
4: Ok, și la câți ani ești mare?
6: Am 8 ani.
4: Ești mare acum?
6: Da, că am 8 ani și Raluca e foarte mică. Uitați!
3: Vocea copiilor!
7: Copii sunt copii.

0: tragem vreo 2-3.
1: De ce nu prinde ursul pește?
0: Că are coadă tăiată.
1: Nu?
0: Că nu are undiță.
1: Nu?
2: Că i-a tăiat vulpea coada sau cum era?
1: Nu?
0: Pentru că e balunecos.
1: Nu?
2: Pentru că n-are cu ce?
1: Nu?
0: Pentru că nu-i place peștele?
1: Nu?
0: Pentru că sunt prieteni?
1: Nu? S-a întâmplat în povestea ursul păcălii de vulpe.
0: Păi pentru că i-a înghețat coada?
1: Nu?
0: Pentru că...
1: De frică.

0: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
3: Începe școala! Începe școala!
4: Da! Începe școala!
3: Și o să ne întâlnim la...
4: Evenimentul Școala de Supereroi!
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
6: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Alege o carte.
9: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este. Dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
8: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: spui părinților tăi să facă.
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos să pare.
2: Radio Praza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Povestea de prânz.
1: Ei, am pregătit acum pentru voi povestea Bicicleta lui Vlad. Lui Vlad îi place mult de tot să se plimbe cu bicicleta. Nu pleacă aproape nicăieri fără ea. Însă de atâta pedalat în sus și în jos, pe stradă sau prin parc sau pe la bunici, s-a cam învechit. Pusese o bicicletă bună, frumoasă, albastră cu dungi galbene, dar el nu o prea îngrijise. Vopseaua era sărită pe aici colo, roțile erau nițel ovale, ci mai avea și vreo două spițe rupte. Stând în curte și meșterind la ea, ștergându-i farul plin de noroi, Vlad își spuse: ce-ar fi să o vând? Dănuț mi-a zis că ar vrea o el. Am văzut o bicicletă tare frumoasă la magazinul din capătul străzii. Cu banii pe care îi iau pe asta și cu ce mai am eu în pușculiță, poate mi-ajung. Ia să o întreb pe mama dacă îmi dă voie. Alergă într-un suflet la mama și îi povesti ce vrea să fac. Dragule, te-ai gândit bine?
2: Sigur, mămico! Bicicleta cea nouă arată extraordinar!
1: Eu zic așa, îți sfătui mama cu blândețe. Mai mergi cu bicicleta aceasta, mai strângi bani și apoi îți cumperi una nouă. În scurt timp vine iarna, iar când mergi tu cu colindul, strângi mereu o grămadă de bani.
2: Cum, mami, să-mi cumpăr bicicletă iarna? Toți or să fie cu săniuța, iar eu cu bicicleta.
1: Eu nu am zis să mergi cu ea pe zăpadă, spuse mama râzând, ci doar să o cumpere atunci. Știi cum se spune? Omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Însă ești destul de mare, așa că poți face cum crezi, doar e bicicleta ta. Eu îți dau voie, însă vezi ce spune și mama lui Dănuț. Vlad, care atât aștepta, alergă glonț la prietenul său, îi vându bicicleta la prețul convenit și se întoarse încântat cu banii acasă. A doua zi dimineața, luă tot ce mai avea în pușculiță și plecă nerăbdător direct la magazin. Dar vitrina era goală. Bicicleta extraordinară, care era singura din magazin, singura din cartier și probabil singura din lume, se vânduse. Stătea Vlăduța al nostru în fața vitrinei și se uita lung și pierdut la geamul transparent, la vițelul la poarta nouă. Nu-i venea să creadă. Ce greșeală am făcut, oftă el. Trebuia să păstrez bicicleta veche și mai strângeam bani. De ce nu-i fi ascultat-o eu pe mamă? Trist s-a întors acasă și i-a povestit mamei toată întâmplarea. Iar mama, ca orice mamă, îi zâmbi, îl sărută cu drag pe frunte și, ca să-i mai îndulcească amarul, îi spuse: să ții minte vorba aceasta, pe care o știu și eu de la mama mea, de la bunica. Niciodată să nu dai cioara din mână pe vrabia de pe gard.
2: Cum adică? Nu înțeleg.
1: Adică să nu renunți la un lucru care este al tău pentru ceva mai bun, dar de care nu poți fi sigur. Altfel spus, ce e în mână nu-i minciună. Dar știi ceva? Ești un copil cu minte și bun și parcă văd că o să-ți aducă Moș Crăciun exact bicicleta pe care ți-o dorești atât de tare. Copilul se lumină deodată, îi mulțumi frumos mamei și o zbughi pe stradă la joacă. De data aceasta însă, pe jos.
0: Ați ascultat Povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radioplazia, Itibiții, te joci și te racorezi.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: see.
1: Cât vrei să țină vacanța de vară?
2: Non-stop.
3: Radio Praza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare, iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitsy și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
6: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
8: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
12: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
13: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
12: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
1: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Chiar dacă vorbim de o sănătate fizică, mentală sau emoțională, alimentele au un rol semnificativ și chiar decisiv. Atunci când ne gândim la performanța noastră și a copiilor noștri, dorim soluții rapide, soluții la îndemână. Acele alimente care să aibă un rol spectaculos, să ne dea un boost de energie, astfel încât noi să funcționăm la cel mai înalt nivel de la trezire până la culcare. Suntem într-o perioadă în care pot spune că trăim o epidemie de oboseală. Toate generațiile, de la trezire până la culcare, prezintă o stare de oboseală, uneori cronică, alteori la debut. Cert este că regăsesc din ce în ce mai mulți oameni obosiți, oameni care nu mai au contact cu resursele lor, cu acea capacitate de a funcționa la cel mai înalt nivel, să parcurgă cu ușurință drumul de la potențial la performanță. Și ce înseamnă acest drum de la potențial la performanță? Un stil de viață sănătos. Iar un stil de viață sănătos ce înseamnă? Cei 6 piloni: alimentație, somn, mișcare, calitatea relațiilor, gestionarea stresului și managementul dependențelor. Atunci când ne uităm pe cele 6 direcții în același timp, putem construi cu sens un stil de viață sănătos, echilibrat, armonios, adaptat nevoii noastre, care să susțină mai departe performanța pe care ne-o dorim. Fiind copii acasă și întrebăm ce notă ai luat astăzi sau ce calificativ ai luat astăzi sau cine a fost mai bun decât tine astăzi, dar oare ne întrebăm ce i-am dat copilului nostru să mănânce ziua respectivă astfel încât să aibă energie să facă față la tot ceea ce se întâmplă la școală? Oare ne întrebăm ce putem să-i oferim mâine astfel încât să aibă rezultate mai bune? În momentul în care ne dorim să avem o relație atât de apropiată cu performanța fizică sau cognitivă, sau pot fi ambele direcții în același timp, avem nevoie să fim informați, să fim preocupați, implicați, să trasăm un plan concret de alimentație, de somn, de recuperare, de mișcare, astfel încât să avem această formă bună pe care ne dorim obținut cu o normalitate, cu un sens, cu resursele potrivite. Nu putem mima că mâncăm sănătos, să fugim repede să cumpărăm un supliment care să ne dea un boost de energie, sau în anumite momente din zi să bem încă o cafea sau să mănânce copiii încă un desert, astfel încât pe moment să avem această stare de focus sau de bucurie sau de energie pe care ne-o dorim. Performanța înseamnă responsabilitate, înseamnă rutină, înseamnă disciplină, înseamnă consecvență. Nu putem obține performanța copiilor noștri doar uitându-ne la note din catalog sau doar la acele calificative. Performanța biochimică, cea interioară, este cea care mai departe susține o performanță fizică, mentală și emoțională. Când sunt anumite carențe, când sunt anumite dezechilibre alimentare, anumite intoleranțe sau alergii sau contexte inflamatorii, performanța scade, în primul rând la nivel biochimic și apoi la nivel general, dar în același timp putem observa că ritmul copiilor noștri este unul modificat. Alegerile lor alimentare sunt modificate. Atunci când îi simt că pot, dar totuși nu fac cât ar putea să facă, vor găsi tot timpul justificări. Vor găsi tot timpul contexte care să justifice potențialul lor scăzut, alegerile alimentare compulsive, starea de plictiseală, de oboseală, de neputință, dar de fapt aceasta este imaginea unor carențe alimentare, unor carențe de nutrienți, a unor carențe de micro sau macronutrienți, care determină mai departe un dezechilibru și o disarmonie la nivel celular, bineînțeles reflectată și la exterior. Ne dorim performanță? Investim în performanță. Ne dorim sănătate, investim în sănătate. Dacă sănătatea și performanța sunt valorile noastre, atunci suntem obligați să investim în fiecare zi în acestea, astfel încât să putem avea și rezultatele dorite. Din nimic obținem nimic. Din nimic nu putem obține performanță pe termen lung și astfel apare acel burnout biochimic care mai departe se transmite și la exterior prin diferite mesaje, de la neputință, la nervozitate, la indisponibilitate, la oboseală generală și, bineînțeles, și la o compulsivitate alimentară. Fiți bine cu voi în fiecare zi, faceți alegeri care să ajute în obținerea stării de bine, bucurați-vă alături de cei dragi și armonie în farfurie să fie!
0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist. Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce

0: condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să îi se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: work out.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
3: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi

0: superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
0: Intrarea e liberă!
2: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ai un sfat pentru ca adulții să nu mai polueze?
6: Să meargă mai mult pe jos. Și dacă merg cu mașina, să-și ia mașini electrice.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip!
1: Este ora 4!
2: Ham, ham!
1: Cam așa eu latru!
3: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
4: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
5: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
4: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Noi de 20 de ani.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Există multă confuzie legată de ora cinei. Unii consideră că orice mâncat după o anumită oră este greșit. Din punct de vedere nutrițional, nu ora exactă contează cel mai mult, ci contextul. Programul de somn, mesele din timpul zilei și tipul de alimente influențează mult mai mult digestia. Un exemplu frecvent este adultul care ajunge târziu acasă și mănâncă foarte puțin, de teamă să nu se îngrașe. Această strategie poate afecta somnul și recuperarea. O cină luată mai târziu, dar echilibrată, este mai benefică decât o cină sărită. Corpul are nevoie de energie și seara, mai ales după o zi activă. Ora cinei trebuie adaptată vieții reale. Echilibrul zilnic este mai important decât regulile rigide.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: noi de 20 de ani.
1: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
2: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
1: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm

0: cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tanți de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Cine știe ce m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITVC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITVC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, e de bici, de toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iți și ale lui Biți. Episodul 9. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biți, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biți în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 12Z4000X. Iți și Biți sunt în nava Zorar. Iți s-a închis în camera ei și nu îi dă voie lui Biți să intre. Cei doi vorbesc prin interfon.
4: Iți, dă-mi drumul să intru!
2: Nu vreau!
4: Ce faci acolo de nu vrei să știu eu?
2: E treaba mea!
4: Bine, dacă așa vrei tu, n-ai decât.
2: Nu trebuie să știi tu totul!
4: Iți!
2: Ce mai vrei?
4: Am ceva pentru tine!
2: Nu mă păcălești tu așa ușor! Nu vreau să deschid, gata!
4: Bine, treaba ta, dar tu pierzi!
2: Ce zici că ai pentru mine?
4: Am găsit un hranzeu plin cu ciocozolată! Vreau să ți-l dau ție pe tot, pentru că pe mine mă strică la burtică!
2: A, ce șmecher ești! Vrei să mă faci să deschid ușa ca să vezi ce fac eu aici înăuntru?
4: Ba nu, dacă nu vrei, treaba ta. Am să arunc ciocozolata la dezintegrator.
2: Nu, stai! Uite cum facem. Pune ciocozolata jos, lângă ușă, și apoi depărtează-te. Așa, să nu trișezi. Știi că pot vedea pe monitor poziția ta în nava Zorar?
4: Bine! Uite, am pus ciocozolata jos, lângă ușă. Acum m-am îndepărtat de ea!
2: Ha! Nu ai reușit! Uite, eu am luat ciocozolata și tu nu ai intrat!
4: Dar nici nu am vrut! Am vrut doar să-ți dau ciocozolata!
2: Pe ce? E foarte bună! Mulțumesc!
4: Voi, fetele, sunteți de groază!
2: Da? De ce?
4: Nu pot să cred! Ia uite, uite ce făceai tu de 2 ore închisă în camera ta!
2: De parcă ai ști!
4: Îți vopsești mova în tenuțele și te admiri în oglindă!
2: E treaba mea! Cum? Ce? Dar de unde știi ce fac?
4: Ce te-am băgălit!
2: Nu înțeleg! Am închis toate camerele video! De unde știi ce fac?
4: Am montat în hranzeu un mini zovideu. Și acum te văd pe monitor. Apropo, să știi că-ți stă oribil cu antenuțele MOV.
2: Păzea că vin la tine acum.
4: De ce?
2: Ca să te trag de antene până ți le rup. Da, ce nu ți-e rușine? Auzi, Laie, să-mi pună un mini zovideu în ciocozolată. Ai, stai că ți-a apuc antena, că vezi tu acum.
4: Oprește-te, că mă gâdil de nu mai pot.
2: Nu ajung, pleacă-te, răule.
4: De ce? Ca să mă tragi de antenă?
3: Este un SOS, un mesaj de ajutor. Este de pe planeta Cerazon.
4: Ai avut noroc, Bici. Ai avut noroc, altfel... Simitot, fă repede legătura. Au nevoie de ajutor.
3: Aveți legătura.
0: Ajutor! Ajutor! Este cineva care să ne audă?
4: Suntem noi, Iți și Bici, apărătorii galaxiei Cerazon. Spune, care e problema?
0: A apărut din senin o gaură neagră în sistemul nostru solar. Ne-a înghițit deja niște nave și sateliți artificiali și se mărește în continuu, absorbind totul din jur. În curând o să ne înghite toată planeta.
4: Stați liniștiți! Noi suntem apărătorii galaxiei Cerazon. Venim imediat să vedem ce putem face.
0: Aveți grijă să nu vă apropiați prea mult de gaura neagră, că e foarte periculos.
4: O să avem grijă! Bici, hai să mergem!
5: Nu înainte de...
4: De...
6: Bici!
7: Iți!
6: Iți!
7: Bici!
6: Iți, Bici, Bici, Iți!
8: De pe planeta Zizilon, din galaxia Cerazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsar să le-l învingă! Pe vardari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
3: Înțeleg. De mine nu cântați pentru că v-am întrerupt din activitatea importantă pe care o desfășurați.
4: Nu era nicio activitate importantă. Vroiam doar să-i rup antenele lui Bici că a fost nepoliticos.
3: Nu înțeleg. Nu l-ar fi durut?
4: Nici nu ai cum. Oi fi tu Zimitotul care știe tot, dar nu ai cum să înțelegi ce e în capul fetelor. Auzi la ea? Să-și vopsească antenuțele mov.
2: Of, să știi că-ți rup antenele.
4: Stai că mă gâdil iar. Uite, mai bine să-i cântăm și lui Zimitot. Nu crezi că merită săracul?
2: Bine, să știi că de data asta ai scăpat, dar data viitoare... Bine, hai!

0: să ne mai apropiem un pic. Detectez ceva interesant.
1: Ai grijă, Pici, dacă ne apropiem prea mult, ne trage înăuntru.
0: Numai un pic, uite așa. Asta e, gaura neagră e activată și comandată de o rază gamma care vine tocmai de pe planeta Katora.
2: Katora este o planetă pe care Vartarii au o bază militară.
0: Bănuiam eu, ei sunt de vină. De pe Katora te leghidează gaura asta neagră.
1: Bravo! Acum că am aflat ce vroiam, hai să ne îndepărtăm.
2: Gaura neagră a început deja să ne absoarbă.
0: Zi-mi tot, pornește toate motoarele cu forță maximă înainte!
1: La limită! Încă o secundă și eram înghițiți.
0: Nu mi-a fost frică nicio clipă. Știam că o să reușim.
2: Dacă întârziam o singură secundă, nici nu ați mai fi avut timp să vă fie frică. Am fi fost absorbiți cu viteza luminii.
1: Uf, bine că am scăpat.
0: Să mergem pe planeta Katora să distrugem baza Vartarilor.
2: E împotriva codului apărătorilor galaxiei. Dacă aveți posibilitatea, trebuie mai întâi să îl anunțați pe Maiamanul Zamax despre ceea ce ați aflat. El trebuie să vă dea misiunea.
0: Ai dreptate! Fă-ne legătura cu Maiamanul Zamax.
2: Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane Zamax. Am fost la gaura neagră de lângă planeta Cerazon.
3: Știm de ea. A apărut din senin și riscă să absoarbă toată planeta.
0: Nu a apărut din senin. Este dirijată printr-o rază gamma de pe planeta Katora.
3: Vă mulțumim. Mi-ați dat o informație foarte prețioasă. Tocmai acum am dat ordin ca o întreagă flotă de nave ziziloniene să se îndrepte spre planeta Katora.
0: Putem să mergem și noi acolo?
3: Da. Când ajungeți să luați legătura cu comandantul flotei, spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Transmisia s-a terminat.
0: Zi-mi tot, introduc coordonatele. Mergem pe planeta Katora!

0: ajuns pe orbita lui Katora.
1: Izzy, uită-te repede pe hublou!
2: Aia e planeta Katora?
1: Da, și uite câte nave ziziloniene care atacă!
2: Wow, am nimerit în mijlocul unui război!
1: Eu nu înțeleg ce așteaptă! De ce navele noastre nu coboară pe planetă să-i facă praf? Ori avea un plan?
2: Trebuie să luăm legătura cu comandantul flotei. Așa a zis Maiamanul Zamax.
1: Așa e. Zi-mi tot, până legătura cu comandantul flotei.
0: Aveți legătura cu comandantul flotei.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Suntem Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon. Ne-am prezentat la ordinele dumneavoastră.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Bine ați venit. Aliniați-vă nava în formația de luptă.
1: Comandante, de ce stau toate navele pe orbită? Partarii trebuie distruși până nu crește prea mare gaura neagră.
3: Știm, dar nu avem ce face. Asediul Katorei durează deja de prea mult timp. Planeta e înconjurată de un câmp energetic protector prin care noi nu putem trece. Ce e mai rău e că ei pot trage în noi, dar noi nu putem trage în ei. Și nici nu putem ajunge pe planetă.
1: Avem o idee cum să-i învingem.
3: Bine, vă aștept la bord.
1: Zi-mi tot, pregătește naveta. Mergem la bordul navei comandantului.
2: Și ce o să-i spunem? Ce idee ai?
1: Oh, ce curioase sunt fetele! Mai știi cum nu vroiai să mă lași la tine în cameră și cum te-am păcălit cu ciocozolata?
2: Ah, Bitzy, ești un geniu! Mă bucur că n-am apucat să-ți rup antenuțele. Hai să mergem la comandant!
0: Mini-naveta este pregătită.

0: spiritul rău să mă întunece mintea. Raportez. I-am pus pe fugă. În jurul planetei nu mai e nicio navă ziziloniană.
1: Bravo. Să-mi amintești să te decorezi pentru vestea asta. Ce punctul acesta de pe ecranul radarului?
0: Nu vă neliniștiți, nu mai e nicio navă ziziloniană în tot spațiul apropiat. Punctul acela este un corp meteoric care rătăcește liber prin spațiu.
1: Scanează-l.
0: E un corp meteoric de zirconiu.
1: Ce mai aștepți? Știi că zirconiul ne trebuie ca să producem energie? Aduceți corpul meteoric la sol.
0: Dar cum îl trecem prin câmpul de protecție?
1: Parcă spuneai că nu mai sunt nave ziziloniene prin apropiere. Aduceți corpul meteoric la marginea câmpului. Pe urmă întrerupeți câmpul puțin timp. Treceți corpul meteoric și reporniți câmpul de protecție.
0: Așa voi face, întunecimea ta.
1: Treci la treabă.

0: o lumină, mai ai răbdare.
1: Dar de ce stăm așa de închesuiți? Am fi putut să pau o gaură mai mare.
0: Ar fi fost o idee proastă. Fii sigură că o să scaneze corpul meteoric. Dacă am fi săpat o gaură mai mare ca să stai tu comod, vartare și-ar fi dat seama că suntem înăuntru. Ne-au captat cunda tractoare. Nu vezi că nu ne mai rotim? Ne-am stabilizat.
1: Uf, asta e bine.
0: Acum o să ne treacă prin câmpul energetic și o să ne aducă pe planetă.
1: Păcat că nu avem cuplouri. Aș fi vrut să fac.
0: Of, și fetele astea, cuplouri ne trebuia ca să vadă vartarii un corp meteoric cu cuplouri. Chiar nu știu ce aveți voi fetele în capul ăla al vostru. Auzi, antenuțe aia vopsi de mob.
1: Vezi că mă enervez și-ți rup antenele. Aici nu mai e unde să fugi, că suntem închiși în crăpătura asta.
0: Ezi, ce-ar fi să amânăm asta pe mai târziu? Acum avem altă treabă.
1: Bine,

0: Uite corpul meteoric. E punctul ăla mic și negru. Gata, au căzut în plasă vartarii. L-au captat cu unda tractoare și l-aduc pe planetă.
1: Dar pe noi sigur nu ne văd?
0: Nu. Norocul nostru este că planeta Catora are o lună așa de mare încât putem să ascundem toată flota după ea. De pe planetă, vartarii nu au cum să ne vadă.
1: Ce mai așteptăm? Să atacăm?
0: Nu acum. Mai ai răbdare. Nu au adus încă corpul meteoric pe planetă. I-am pune în pericol pe Iții și Biții.
1: Am înțeles.
0: Sunt absolut genial, Iții și Biții. Acum îmi dau seama cum au ajuns apărătorii galaxiei Xarazon la numai Tolozai 2. Și ideea să ne ascundem după luna asta tot a lor a fost.
1: Credeți că o să reușească?
0: Nu mă îndoiesc nicio clipă. Dă ordinele și fiți pregătiți. Cum vedeți racheta de semnalizare, atacați!
1: Am înțeles. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: crăpătura asta.
1: Ce lumină puternică! Am stat prea mult în întuneric.
0: Pregătește anihilatorul.
1: Repede, uite acolo niște vartari care ne-au văzut și fug spre noi. Să fugim!
0: Nu încă! Uite, reactorul ăsta generează câmpul de protecție din jurul planetei. Dăm repede anihilatorul.
1: Ține!
0: Ochesc reactorul. Planetă. Dăm lansatorul de semnalizare.
1: Grăbește-te! Vartarii ăia vin după noi și sunt foarte furioși.
0: Trag racheta. Acum comandantul flotei știe că am reușit. Poate să atace.
1: Repede să fugim, vin după noi.

0: se întâmplă? Ce-a fost explozia asta?
1: A explodat reactorul. Planeta nu mai are câmp de protecție.
0: Cum e posibil una ca asta? Noroc că navele siziloniene au plecat. Dacă erau aici, ne atacau.
1: Păi, asta e problema, că s-a umplut de nave ziziloniene.
0: De unde au apărut așa de repede? Parcă spune că au plecat.
1: Ne-au păcălit. S-au ascuns după lună și ne-au făcut să credem că au plecat.
0: Sunteți niște incapabili!
1: Întunecimea voastră nu e vina noastră că planeta Katora are o lună așa de mare!
0: Și voi o minte așa de mică! Toată lumea la posturi! Suntem atacați!

0: pot să fugă, Nopoțit. O să ne prindă.
1: Să ne luptăm cu ei.
0: Tu nu vezi cât suntem mulți?
2: Atențiune! Suntem atacați din spațiu. Toți martarii să treacă la posturile lor.
1: Uite aici, unii dintre ei nu ne mai urmăresc. Au plecat în altă parte.
0: Ne-au încercuit. Nu mai avem pe unde să fugim. Suntem pierduți.
3: Nu mai au nicio șansă pe ei.
1: Iti, mi-a făcut plăcere să lupt alături de tine pentru apărarea galaxiei Xarazon.
0: Ești un drăguț, Pici. Și mie mi-a făcut plăcere.
1: Și să știi că te-am mințit doar ca să te tachinezi. Îți stă foarte bine și cu antenuțele vopsite în mov.
0: Serios? Ești chiar dulce, Pici. Acum chiar îmi vine să te salut.
1: Păi ce mai aștepți? Tot nu ne-a mai rămas altceva de făcut.
0: De unde se aude zgomotul ăsta?
1: De sus! Privește! Sunt în nave ziziloniene care aterizează din cer. Sunt ai noștri! Uite! Trag în vartarii care ne-au încercuit.

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, comandante. Ascult.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax. I-am învins pe Vartarii de pe Catora.
0: Știu. Am primit mesaj de pe planeta Cerazon că gaura neagră s-a stins. Dar cum ați reușit să treceți de câmpul de protecție al planetei Catora?
1: Datorită lui Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Ei au avut o idee genială. Noi ne-am făcut că ne retragem și ne-am ascuns după luna Catorei. Ei s-au strecurat într-un corp meteoric de zirconiu. Vartarilor le trebuia zirconiu pentru energie. Și au adus corpul meteoric pe planetă. Ajunși acolo, Iții și Cubiții au distrus reactorul care genera câmpul de protecție. Atunci noi am ajuns cu navele noastre pe planetă și i-am învins. Am oprit raza gamma care coordona gaura neagră. A fost o reușită totală.
0: Cu Iții și Biții ce s-a întâmplat? Au scăpat? Unde sunt?
1: Au scăpat cu bine. Sunt aici, lângă mine.
0: Vreau să vorbesc cu ei.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax.
0: Spiritul bun să vă lumineze și vouă mintea. Mă bucur foarte mult că ați scăpat cu bine. Vă felicit. Ați demonstrat încă o dată că istețimea și curajul sunt superioare forței brute. Cerazonienii vă sunt profund recunoscători că i-ați scăpat de la distrugere.
2: Mulțumim, Maemane Zamax! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazan!
0: Tocmai pentru că sunteți atât de iscusiți, vreau să vă încredințez o nouă misiune foarte importantă.
3: Suntem numai ochi și antene!
0: Iată despre ce este vorba.
4: Din nou, prin istețime și curaj, Iții și Biții au reușit să îi învingă pe Vartari și să salveze planeta Cerazon de la distrugere.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
6: Descarcă aplicația Iții Biții FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iții și ale lui

0: oțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo! Începe școala, începe școala.
4: Da, începe școala.
2: Și o să ne întâlnim la
4: evenimentul Școala de Supereroi.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
4: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
0: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: spui părintelor tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: copiilor.
1: Când devii mare?
2: Când crești.
0: Hmm.
2: Păi eu cred că devin mare atunci când mă nasc, cum a zis și colega mea. Și atunci de asistență la băieți, atunci când îți crește barbă sau cum este tatăl meu, rămâi chel.
0: Mm-hmm.
2: Trebuie să aștept să cresc mare, să am ani. Că aștepți să faci ani.
1: Ok, și la câți ani ești mare?
2: Am 8 ani.
1: Nu, ești mare acum?
2: Da, că am 8 ani și la Luca e foarte mică. Uitați!
0: Vocea copiilor!
3: Copii sunt copii!
4: Cântecul meu preferat este La La La Lava. Chicken.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
4: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năltrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o paziște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportisimă.
3: De la efort la sport, e doar sportisimă. Emisiune sponsorizată de Sportisimă.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: case.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio Plaza, iți bici, te toți de la Coreți.

sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Iar astăzi este joi, 20 august. Este vacanță și ne jucăm cu Inimini Mai Nimo. Dacă și tu vrei să te joci cu Inimini Mai Nimo, tot ce trebuie să faci este să suni la Steluse Itzy sau la 0725 300 700 sau direct din aplicația Itzy Bitzy FM și să-i cer lui Inimini Mai Nimo un joc. Iar împreună vom descoperi ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. În minima inimă este gata de joacă, la fel este și Anastasia, are 6 ani și este din Cotușca, Botoșani. Bună, Anastasia!
1: Bună!
0: Am pronunțat bine Cotușca, da? Numele...
1: Nu cred că am
0: spus. Aoleu. Ce ai făcut astăzi?
1: M-am pregătit pentru că merg la mare.
0: Când?
1: Azi.
0: Chiar astăzi pleci la mare?
1: Da.
0: Unde la mare?
1: În Corbu.
0: În Corbu. Și cât mai ai până pleci? Ai plecat deja.
1: Sunt în mașină, mă duc până la Iași, că mami lucrează.
0: Și de acolo o să luați pe mami și după aceea mergeți?
1: Nu, nu. Mami vine din Cotușca acum.
0: Da.
1: Pentru că mergem în Iași, că trebuie să-și lase tati mașina acolo. Și că ea termină la 8 serviciul.
0: Și o să ajungeți până diseară acolo? La mare?
1: O să ajungem la mare mâine dimineață.
0: Mâine dimineață. Ok, ok. O să dormi în mașină?
1: Da.
0: În drum
1: pe
0: spre mare?
1: Pe mine nu mă deranjează asta.
0: Ai mai dormit? Ai mai reușit să dormi în mașină?
1: Da.
0: Și eu am reușit să dorm în mașină. Super!
1: E un festival de zmeure la mare.
0: Ce zici?
1: E un festival de zmeure la mare.
0: Extraordinar! Și ai pregătit și tu un zmeu sau te gândești să participi sau cum?
1: Da, am două zmei. Unul pisică de mare, foarte mare.
0: Și unul?
1: Și un vultur așa mai mic.
0: Și care îți place cel mai mult dintre ei? Ele două, pisica de mare
1: pisica
0: sau
1: de mare.
0: Pisica de mare, am înțeles. Super, păi urmează niște zile de distracție la mare, nu-i așa?
1: Da.
0: Bine, până atunci, hai să ne jucăm cu Inim, Inim, Inimo. Cere-i, te rog, un joc.
1: Inim, Inim, Inimo, te rog, alegem jocul două adevăruri și o minciună pentru mine.
2: Inim, Inim, Inimo. Pick me, pick me. Pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ia să vedem. Tu vei spune trei informații, iar printre ele va fi strecurată și o minciunică sau o minciună gogonată, cum vrei, iar eu va trebui să descoper care este aceea minciuna.
1: Îl știu, l-am mai jucat.
0: Perfect, hai, te ascult, sunt numai urechi pentru tine.
1: Îmi plac pisicile. Am o pisică pe care o cheamă Dorel. Și am mâncat macarane cu brânză.
0: Măi, mi-e greu să aleg care dintre ele este informație falsă. O să-ți spun de ce. Pentru că s-ar putea să te fi gândit dinainte care să fie informația falsă și aș opta pentru cea cu pisica pe care o cheamă Dorel. Pentru că e mai degrabă un nume de pisoi, Dorel. Dar aș opta și pentru varianta în care nu ți-ai pregătit minciuna și atunci ți-ai căutat minciuna acum în direct și ai și ghigălit așa, ai și făcut când ai spus minciuna și atunci este cea cu macaroanele. Și atunci eu zic că minciuna e cu macaroanele.
1: Da.
0: Yeah! Am ghicit! Nu mi se întâmplă de mult, mă bucur că am reușit să ghicesc. Acum urmează să spun și eu de adevărul și o minciună și tu să ghicești.
1: Ok.
0: Bine. Acum am în mână un creion colorat albastru. În fața mea văd pe panoul de aici din radio cifre roșii. Deci creion albastru, cifre roșii și tocmai a deschis ușa studioului o văcuță care vrea să-mi spună ceva. Dar nu e momentul acum să stăm de vorbă, dragă dăguță, pentru că eu vorbesc cu Anastasia. Zim, care e minciuna?
1: Aia cu văcuță?
0: Ce?
1: E minciuna?
0: Care?
1: Aia cu văcuță? Aia cu văcuță!
0: Extraordinar! Cum de ți-ai dat seama?
1: Pentru că n-are cum!
0: N-are cum? E... Bine, ai ghicit! Ia zi-mi, minima inimă, cum s-a descurcat Anastasia la acest joc?
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, bine, bine! Mulțumesc, Anastasia! Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITVT FM? Ce le spui?
1: Așa, să fie bun cu animalele lor, dacă au.
0: Ce frumos, să fim buni cu animale, cu tot. Bine, Anastasia, mulțumesc pentru urare. La fel îți doresc să te bucuri de prietenia pe care o ai tu cu animalele. Drum bun la mare distracție, la festivalul acela de zmei. Și să mă mai sun, să ne mai jucăm și altă dată.
1: Bine.
0: Bine, pa, pa, Anastasia, la revedere.
1: Pa.
0: Sună și tu la Săluțăiții sau la 0725 300 700. Să descoperim împreună ce joc alege inimini, mai nimo pentru tine.

0: ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ECDC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ECDC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
2: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
7: Școala de Supereroi Itibiții.
8: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
9: Cursa baloanelor.
10: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați 2 baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
8: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: great summer. E o seară, o vară minunată, iar eu sunt spinner supereroul care activează puterea energiei. Inima este gata de joacă, la fel este gata de joacă și Matei, are 8 ani și este din București. Salut, Matei!
1: Salut!
0: Matei! Ce faci? Cum ți-a fost ziua?
1: Bine, mi-a fost bună.
0: M-am uitat, știu că noi am mai stat de vorbă și mi-ai vorbit despre contul tău de YouTube și am intrat acolo și sunt curios cum ai făcut clipurile alea.
1: E simplu, ai o aplicație în calculator, cred că ai calculator, că am auzit la DJ's de cum zâneau niște copii pe WhatsApp, ai laptop, nu?
0: Da, am.
1: Laptop.
0: Așa.
1: Dacă ai laptop... Eu știu doar pe Windows 11 cum să faci clipul
0: ăsta. Deci ai o aplicație.
1: Tu ai de la? Nu Windows 11. Windows 11 e sistemul de operare.
0: Da, nu vorbesc de sistem de operare, că eu nu mă pricep la sisteme de operare. Cred că este Windows.
1: Da. Ai o aplicație acolo.
0: Așa.
1: Cu care poți face clipuri,
0: Am înțeles. Până la urmă, dacă vrei să faci clipuri, te interesezi ce aplicație te ajută să faci clipuri și le găsești și cu asta basta.
1: Da.
0: Bravo. Felicitări. Bine. Zi-mi dacă ai mai făcut ceva ce ți-a plăcut între timp și vrei să ne spui.
1: Păi nu știu.
0: Astăzi, ce ți-a plăcut astăzi? Ceva
1: ce mi-a plăcut așa foarte mult.
0: Ce ți-a plăcut astăzi? Exemplul mi-a
1: plăcut. Ce mi-a plăcut?
0: Da, zi tu.
1: De că m-am jucat cu un prieten. Cam asta.
0: Ce frumos!
1: Și că mă joc cu tine acum în direct.
0: Să știi că partea asta de interacțiune așa cu alți oameni este foarte prețioasă și foarte valoroasă. Mulțumesc mult de tot, Matei. Hai să ne jucăm și cu Inimo. Ia, cere-i tu un joc.
1: Inimo, te rog, alege jocul Interviu Fulger.
0: Ok.
2: Inimo. Pick me. Interviu Fulger.
0: Bun, chiar interviul Fulger l-a dat. Tu ai un actor preferat? Actor sau actriță?
1: Un cântărețe?
0: Un actor. Un actor care joacă un personaj sau nu? Un personaj, zi-mi dacă ai un personaj preferat. Dintr-un film, dintr-un desen. Da. Desen, film.
1: Am pe Fulger McQueen, da?
0: Ok.
1: Da.
0: Bun. Bine.
1: Dar pot să-ți iau, te rog, eu interviu ție?
0: Întâi o să-ți iau eu interviu ție, 60 de secunde, răspunzi la cât mai multe întrebări. La câte întrebări crezi că vei răspunde în 60 de secunde?
1: 20.
0: Oh, super tare. Bine, hai să începem. Pornim. Pregătește-te, trage aer în piept. Mă pregătești. Zi.
1: Dar o să-ți iau și eu după aia.
0: Da, după aia. Important. Ai pregătit întrebări?
1: Da.
0: Sau pur și simplu ce o să-ți vină ție să mă întreb.
1: Da, pregătit-o. Am pregătit niște
0: întrebări. Minunat, de-abia aștept să-mi pui întrebările. Hai să spun întâi eu întrebări. Și începem. 3, 2, 1 și start. Care este personajul tău preferat?
1: Fulger McQueen.
0: Ce film îți place cel mai mult?
1: Nu am un film preferat neapărat.
0: Ce ți-ar plăcea să joci în filme?
1: Nu știu, ce personaj aș vrea
0: să fiu
1: în
0: film
1: anume?
0: Da, pur și simplu, așa. Dacă ar fi să...
1: Păi aș fi... Fulger McQueen,
0: ce simți în corp acum?
1: Bucurie.
0: Care e mâncarea ta preferată? Mâncarea preferată?
1: Este o întrebare destul de grea și nu știu că...
0: Ce nu-ți place să mănânci? Nu-ți place să mănânci?
1: Ciuperci, că nu prea plac.
0: Ce-ți place mult să mănânci, dar te abții?
1: Nu prea am
0: chestii de... Auzi, când te saturi, lași restul în farfurie sau te forțezi să termin tot?
1: Las restul în farfurie.
0: Nu! Foarte bine. Ai dat 9.
1: Că nu vreau să explod.
0: Da. Ai dat 9.
1: Nu vreau să explodez.
0: Da, foarte bine faci. Foarte bine faci. Nu, că așa și trebuie. Ai dat 9 răspunsuri. Ca să dai mai multe răspunsuri, trebuie să răspunzi printr-un singur cuvânt, 2, rapid, fără să formulezi propoziții întregi. Uh-huh. Ok? Bine! Felicitări! Ce zici nimini mai nimo? Cum s-a descurcat la jocul de interviu Fulger Matei?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Yay! Acum este rândul tău să-mi pui întrebări.
1: Prima întrebare.
0: Te rog.
1: Câte întrebări să ți-au? 10 sau 20?
0: Uite, îți dau 2 minute. Uite, ți-am dat mai mult decât un minut.
1: Bine.
0: Îți dau 2 minute. Începem. Hai.
1: Da.
0: Hai, stai, nu aplauze. Minut, hai. Zi, întreabă.
1: Ok. Ce preferi, pizza sau shawarma?
0: Shawarma. Nu știu, pizza. Okay. Nu sunt preferatele mele oricum. Dar hai să zicem, acum o să aleg shawarma.
1: Ok.
0: Mai departe.
1: Patrujel sau usturoi?
0: Usturoi. Da, și patrujel. Usturoi. Da, să se naște ceva acolo, shawarma cu usturoi. Okay. Mai departe.
1: Bine, de la ce vine numele
0: spinos? De la faptul că faptul că am spinos. Foarte multă energie și mă învârt așa, mă învârt, mă răsucesc ca un spinner, ca un titirez.
1: Da, știu că și eu spinner.
0: Uh-huh, ai? Da, da, și eu am multe.
1: Da.
0: Ok, mai departe.
1: Ok.
0: Dacă mai ai vreo întrebare.
1: Tu faci clipuri... tu faci clipuri pe care să le postezi pe canalul de YouTube
0: Joc în ele. Adică am prietenii cu care lucrez de aici, de la ITBT, și eu joc în ele și vorbesc, dar să știi că uneori m-am ocupat și eu de partea tehnică, dar rar. Nu mă pricep așa de bine la partea tehnică. Mă pricep la partea tehnică de aici, de la radio, adică de prelua telefoane, de introdus melodii, de nu știu ce mai fac eu pe aici, pe la radio. Dar pe partea de video nu. Nu atât, decât puțin.
1: Okay.
0: Mai departe. De-aia te admir ce faci.
1: Metrou sau...
0: Zi, metrou sau?
1: Metrou sau tramvai?
0: Mi-e greu să aleg metrou. Am mers mai mult cu metrou.
1: Da,
0: și tramvaiul așa. Da, e răcoare. Dar și în tramvai, să știi că în ultima vreme este din ce în ce mai bine și în tramvai. Eu așa zic. Dar am mers și în tramvaie în care era foarte cald. Și nu vorbesc de aici, în alte țări. Se întâmplă, vara asta a fost foarte caldă și a fost cald și în transportul în comun. Gata, mulțumesc mult de tot, Matei, ești extraordinar. Uite, mi-ai luat un interviu, eu cred că ai putea să ai partea asta cu făcut clipurile pe YouTube, te-ai gândit să-mi iei un interviu, cred că ai putea să mergi pe partea asta de comunicare cu oamenii, să creezi conținut pentru ei. Te-ai gândit, nu? Cred că te simți atras de partea asta.
1: Dar știi de unde mi-a venit?
0: De unde ți-a venit?
1: Știi de unde mi-a venit asta cu interviu?
0: Te rog.
1: Păi știu un clip de pe YouTube pe care l-a făcut o fată din România, e
0: român. Uh-huh,
1: uh-huh. Ok. Bea o cheamă, că a luat un interviu la prietenii ei.
0: Ah, foarte frumos! Foarte bună idee. Mulțumesc mult, Matei, că mi-ai luat interviu. Te rog, spune.
1: Ok. Și întrebarea asta, pizza sau shawarma, tot de acolo, știu.
0: Aha, da.
1: Și mă gândeam, ce ai preferat tu?
0: Da, a fost interesant. Nu sunt mâncărurile mele cele mai... dar mănânc și eu, uneori mănânc și pizza, mănânc și shawarma, iar asta, usturoiul și pătrunjelul, le ador. Aș mânca și usturoi și pătrunjel. Nu merg ele întotdeauna sau... nu m-am gândit eu. Să le pun împreună.
1: Că mă gândeam că o să fie o întrebare foarte grea asta.
0: Da, mi-a luat ceva timp până am făcut o alegere. Dar da, e mâncare. Să știi că toate mâncărurile sunt bune, unele sunt sănătoase, altele sunt gustoase. Important e când mâncăm. Putem să ne bucurăm de gustul lor, dar să nu exagerăm, zic. Doar atât.
1: Da.
0: Bine, Matei, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă. Mult succes în tot ce faci și te aștept cu mare drag să mai vorbești și altă dată să ne mai jucăm aici pe ITBT FM. Mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBT FM, care este?
1: Păi, stai, o vară frumoasă.
0: La fel îți doresc și eu o vară frumoasă, multă distracție alături de prietenii tăi și să ne mai auzim în continuare și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la steluței ții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi 20 august. Este vacanță, ne jucăm cu Inimo și cu Ana. Ana are 6 ani și este din Aiud, județul Alba. Bună, Ana!
1: Salut!
0: Salut! Ce faci? Unde ești?
1: La bunicul meu.
0: La bunicul tău. Și cum este acolo la bunicul tău? Povestește-ne, te rog.
1: Foarte frumos.
0: Sunt copaci?
1: Da.
0: Iarbă?
1: Da.
0: Ai animăluțe?
1: Am avut un cățel, dar a fugit.
0: Și a fugit. Și nu mai ai niciun animal acolo la bunicul tău?
1: Nu, dar o să am la primăvara viitoare.
0: Ce animal o să ai?
1: Un cățel.
0: Un cățel. Este la țară bunicul sau unde stă? La oraș?
1: La oraș.
0: La oraș. Tu ești acum la bloc sau ești în fața blocului? Sau unde ești? La casă? Unde?
1: La casă locuiesc.
0: La casă. Auzi, și n-ai măcar niște furnici pe acolo? Niște...
1: Sunt.
0: Furnici. Dar tu cu ce te joci? Cu ce te joci? Bețe? Ai bețe?
1: Nu.
0: N-ai bețe. Atunci cu ce te joci?
1: Mă joc că am loc de joacă.
0: Ce? Cu ce? Și ce e la locul ăla de joacă?
1: Păi am hamac și trambulină.
0: Oh!
1: Și
0: ce?
1: Și hirtă.
0: Ce e aia?
1: Și hirtă. Hirtă.
0: Țintă? A, o poartă la care să tragi cu mingea?
1: Nu, hintă.
0: Hintă? Ce e hintă? Ce face hinta?
1: Ne dăm pe ea.
0: A, un fel de
1: Ca și pe hamac.
0: E ca un tobogan?
1: Nu.
0: Da, hintă. Vezi, nu știu eu toate cele, da. E o hintă, deci este... ceva ce te urci pe ea, o pătură.
1: Nu, te pui în funcție, îți dă ales și te dă față în spate.
0: A, un leagăn?
1: Da.
0: Un leagăn, așa, te dă față obiect sau scaun suspendat față. Care se balansează. Am căutat atât repede. Ok. Ia să văd eu și niște imagini și ce culoare are. E leagăn.
1: Aolo,
0: leagăn de plastic. Ce culoare are?
1: Verde.
0: E o culoare frumoasă, verde. Super. Deci ai unde să te joci din plin.
1: Da.
0: Perfect. Ia zi-mi, ce ai făcut în această vară și ți-a plăcut cel mai mult?
1: M-am jucat.
0: Cu cine?
1: Am mers și la mare.
0: Ai fost și la mare. Și ce ai făcut la mare?
1: M-am jucat. Mi-am făcut și niște prieteni noi.
0: Asta e minunat, să-ți faci prieteni noi. Auzi, bunicu, cine-ți gătește acolo? Cine gătește la bunicu? Mâncare, cine uneori, face mâncare?
1: Uneori mami, uneori tati.
0: Ah.

0: Ok. Și care mâncare îți place cel mai mult din ce fac ei?
1: Păi nu am mâncare preferată.
0: A, nu? Ce-ai... Aolo, ce-am eu cu mâncarea? Gata, nu mai vorbim despre mâncare, este seară, ne-am oprit din mâncat, ne pregătim de joacă doar așa, fără mâncare. Că de mâncare, ai mâncat deja de seară?
1: Încă nu.
0: Și ce o să mănânci? Nu, nu, nu intra în asta spină. Gata.
1: Nu,
0: nu, nu, nici nu contează, nici nu contează. Hai la joacă. Ia cerei lui Inimini mai limon un joc. Ah! Am uitat, tu stai puțin, stai puțin, că tu vorbești pentru prima dată pe Itzy Bitzy FM, nu-i așa? Vorbești prima dată în direct.
1: Eu am ascultat.
0: A, deci ai ascultat, dar oricum trebuie să sărbătorim acest moment, Ana, să sărbătorim cu artificii. Ți-au plăcut artificiile astea?
1: Da.
0: Super, super, hai! Trecem la joacă, cu drag. Cere-i lui Inimini, Inimini, mai nimă un joc.
1: Inimini, mai nimă, dă-mi, te rog frumos, un joc.
2: Inimini, mai nimă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi... O mâncare?
3: Ah, iar mâncare.
0: Scuze, ce ai fi dacă ai fi o mâncare?
1: O chiar.
0: O ciorbică?
1: Nu, o chiar.
0: O chiar, o chiar. Yay, sunt bune, sunt hrănitoare cu proteină. Bun, ce ai fi dacă ai fi ceva dulce de mâncare?
1: O napolitană.
0: Bine. Și ce ai fi dacă ai fi o carte?
1: Aș fi
0: tenisoria asta. Ce frumos, o poveste frumoasă. Ce ai fi dacă ai fi un animăluț? Un animal. Ce
1: un cățel.
0: Un cățel. Da. Și ce ai fi dacă ai fi un obiect cu care să te deplasezi? Un mijloc de transport.
1: Bicicleta.
0: Îți place bicicleta?
1: Da.
0: Și ce ai fi dacă ai fi o zi de sărbătoare?
1: Paștele.
0: Paștele? Dar poți să mai îmi zici și alte zile de sărbătoare, să văd eu ce zile de sărbătoare mai cunoști. Ia zi.
1: Sărbătoarea de folclor.
0: Așa. Duminica, să știi că e zi de sărbătoare. Ziua ta, Crăciunul, bravo, bine, deci le știi. Ziua ta este zi de sărbătoare, anul nou, deci alegi în continuare Paștele?
1: Da.
0: De ce? Ce-ți place așa mult la Paște?
1: Că dăm cu ouăle.
0: Ouăle sunt foarte sănătoase. Fierte sunt chiar mai sănătoase decât cele prăjite făcute ochiul. Perfect, minunat. Ia zi, Inimini, mai nimic. Cum s-a descurcat Anastasia, Ana la acest joc?
2: Bine, bine, bine.
0: Ana, ai răspuns foarte bine. Care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM? Ce le spui de la tine din suflet? O urare, un gând bun.
1: Te iubesc.
0: Și eu te iubesc. Și îți mulțumesc mult de tot că m-ai sunat. Și uite că mă bucur că am stat împreună de vorbă și ne-am jucat. Să mă mai suni și altă dată să mai stăm de vorbă. Da, și să ne mai jucăm, da? Bine, Ana, te îmbrățișez cu drag, o zi frumoasă, multă iubire îți transmit și prietenii noștri de peste tot. La revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725300700 și hai să descoperim împreună ce joc alege Inimini, mai nimo pentru tine!
4: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
5: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
2: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
1: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana, de lângă stațiunea Tușnad, este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITPC FM. Este joi, 20 august. Parcă simt așa parfum de weekend. Bine, ești de vacanță oricum, dar weekendul e mai vacanță decât vacanța. Ok, și Emma este gata de joacă cu inimi, inima, inimo. Emma are 8 ani și este din București. Bună, Emma!
1: Bună!
0: Emma, ce faci? Unde ești?
1: Bine, în mașină.
0: De unde vii? Unde te duci?
1: De la mama la salon.
0: Vii de la mama la salon și te duci?
1: Acasă.
0: Acasă. Măi, credeam eu că ești pregătită să te duci cine știe prin ce țară, la bunici sau pe la mare sau pe la soare sau pe la... Bine, avem și soare și aici, în București. Bine, deci ești acasă. Zi, te rog, spune, spune.
1: Săptămâna următoare.
0: Deci te pregătești pentru vacanța... Vacanță.
1: Da.
0: Mm-hmm. Ia zi-mi, ce ai făcut până acum în vacanța asta și ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut ție?
1: Am stat la piscină, am mâncat și am dormit.
0: Te-ai odihnit, cred.
1: Da.
0: Ți-ai încărcat bateriile pentru clasa A? La ce clasă o să mergi acum?
1: A doua.
0: A doua! Yay! Este o clasă foarte frumoasă. Ai terminat cu... Adică ai învățat să citești, nu-i așa?
1: Da.
0: De scris ai învățat și să scrii?
1: Da.
0: Da, foarte bine. O să mai... Oricum și în clasa a doua tot asta o să exersezi. Scrisul și cititul și socotitul. Da, super! Da. Bine, păi dacă ți-ai încărcat bateriile, ești pregătită și de joacă, cere-i, te rog, lui Inim, Inima, Inimo, un joc.
1: Da.
0: Zi, Ini, stai puțin, înainte de asta este prima dată când vorbești în direct la radio ITPC FM?
1: Da.
0: Păi să vin artificiile pentru Emma. Ți-au plăcut artificiile astea?
1: Da.
0: Super. Ce culoare ți-a plăcut cel mai mult?
1: Roz.
0: Roz, ale artificiile roz sunt fabuloase, extraordinare, fascinante. Bine, acum că am sărbătorit momentul acesta, că sun în direct prima dată la Radio ITPC FM, cere-i lui Inimini Mainimo un joc. Tot ce trebuie să faci este să zici așa: Inimini Mainimo, dă-mi te rog un joc. Alegi sau alege un joc pentru mine. Hai.
1: Inimini Mainimo, dă-mi un joc.
2: Inimini, mini, mini, mo. Pick me.

0: Cum ți se pare provocarea asta să cânți o strofă? Ai mai cântat?
1: Greu.
0: Greu, nu? Ai mai cântat vreodată?
1: Da.
0: De exemplu, ia zi-mi ce cântec ai cântat-o până acum, vreodată, până la 8 ani. De exemplu, ai cântat vreodată un elefant se legăna pe o pânză de păianjen. Ai cântat?
1: Da.
0: Da? Ok, ăsta e un cântec pe care ai putea să-l cânti. Dar mai sunt și altele. Ia să vedem. Ce ai mai cântat? Ia să ne gândim noi. Ai mai cântat ceva cu un cățeluș cu părul cret? Nu.
1: Moș Crăciun.
0: Da, ăsta. Cântă-l, ăsta poți să-l cânti. Toată lumea îl cântă, toată lumea îl știe. Și dom-dom să înălțăm, știi?
1: Da.
0: Perfect, ai văzut că știi ce să cânti. O strofă e ușor de cântat. Hai, ce alegi să cânti până la urmă? Moș Crăciun?
1: Da.
0: Hai să-l chemăm pe Moș Crăciun, că e vară și parcă ne-a mai răcorit puțin așa. Și cu gândul la cadouri, hai, ia cânt.
1: Moș Crăciun, cuplete de albe, a sosit pe prin nămeți și aduce darul multe la fetițe și băieți.
0: Moș! Cântăm împreună aici, hai! Moș Crăciun, Moș
1: Crăciun!
0: Extraordinar! Felicitări! Ia zi inimă, cum s-a descurcat!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Emma, știu că a fost greu, știu că e greu să cânti. Nici mie nu mi-este ușor. Am și un cântec al meu, nu știu dacă l-ai auzit vreodată. Cu energia e în tine? Dar nu e așa de ușor de cântat. Dar l-am învățat, ce să mai... Emma, sunt tare curios, pentru că acum este vară, cum am putea noi să cântăm cântecul ăsta, dar să fie așa ca de vară? Moș Crăciun, cuplete de albe rămâne, a sosit, nu de prin nămeți, că nu prea avem nămeți acum. De unde să sosească?
1: De pe plajă.
0: Da! Bravo, Moș Crăciun, cu prete d'albe, a sosit de pe plajă. Și restul este perfect, doar atâta locul de unde venea nu prea suna bine. Dar este foarte bine. Cu daruri multe pentru copii și să fie oricând pentru toată lumea. Bine, Emma! Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM?
1: Vacanță frumoasă în continuare!
0: Vacanță frumoasă în continuare și ție să te bucuri din plin, mai ales că mă înțeleg că urmează să aveți o săptămână așa mai specială.
1: Da.
0: Nu? Și ce o să faceți în săptămâna următoare, viitoare? Ce știi? O să mergeți la mare?
1: Da.
0: Da? O să te bădăcești?
1: Acvariu.
0: Și acvariu, bun! O să vezi pești frumoși, mari, ființe din astea de
1: lina.
0: Și ce?
1: Și la waterpark.
0: Wow, super tare! Păi distracție faină să ai, Emma, și când poți mai sună și aici să ne mai jucăm cu inimă. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege inimă pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Inimo este gata de joacă, la fel este gata de joacă și Nicolas. El are 7 ani și este din Sibiu. Bună! Să știi că m-am auzit pe mine de vreo 2 ori, de vreo 3 ori, de vreo 4 ori.
1: Da, de 3 ori.
0: De 3 ori. Știi de, știi de ce? Și de ce? Și de ce? Și de ce? Și de ce? Pentru că dacă este radioul dat tare, dacă este radioul dat tare și eu stau cu căștile lângă microfon și știu ce, se creează o microfonie, nu ne mai înțelegem om cu persoană. Adică nu ne mai înțelegem între noi. Da. Da. L-ai dat mai încet?
1: Acum am, da.
0: Da. Pentru început să stabilim, Nicolas, este prima dată când vorbește, vorbești prima dată în direct la Radio ITVT FM, așa este?
1: Da.
0: Păi
1: da,
0: atunci hai să sărbătorim acest moment cu... cu ce? Cu ce? Zi!
1: Cu artificii!
0: Yay! Să vină artificii pentru Nicolas din Sibiu! Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ți-au plăcut?
1: Da.
0: Mai ești convins? Adică, sigur ți-au plăcut?
1: Da, normal că mi-a plăcut.
0: Mă bucur atunci. Ce culoare ți-a plăcut cel mai mult?
1: Cel mai mult mi-a plăcut galben.
0: Alea, galbele sunt fabuloase, mai ales pe cer întunecat. Adică noaptea. Bun. Nicolas, unde ești tu acum?
1: În Sibiu.
0: În Sibiu, în Sibiu, ești în mașină, ești pe jos, ești acasă, ești în tramvai.
1: Da,
0: da. Da, ce înseamnă? Ești în mașină?
1: Da, sunt.
0: Și de unde vii, unde te duci? Asta este cea mai bună întrebare a mea pentru cine vorbește cu mine din mașină.
1: Mă duc în weekend, o săptămână în Bulgaria.
0: De pe acum te pregătești să pleci?
1: Cam da.
0: Și ce o să faci acolo? Unde o să te duci? În Bulgaria? Ce știi despre ce urmează? Te-ai interesat? Te rog.
1: Unele dintre cele mai bune aquaparcuri din Bulgaria.
0: Deci exact acolo la țintă te duci, la cele mai bune. Da? Te-ai documentat? Eu nu știu care sunt alea, dar e bine, e bine că te-ai interesat și că ai aflat. Super! Și ce o să faci acolo? Cum crezi că o să te distrezi? Ce?
1: O să not.
0: Știu
1: foarte bine să not.
0: Da, dar la aquapart nu e doar despre notate, mai mult de atâta.
1: Da, adică... și la topogane.
0: Da, exact, exact. O să fie super, super distracție.
1: Mai ales.
0: Mai ales, eu mă bucur mult pentru tine. Mă imaginez eu acum cum mă dau pe topogane și... Bun, bine, băi, până pleci, hai... Să ne jucăm și cu inimo. Și să știi că poți să mă mai suni chiar și din Bulgaria. Poți să mă suni.
1: Da.
0: Da? Oricând ai timp, tu poți să mă suni, să ne jucăm. Hai, cere-i lui inimo un joc.
1: Inimo, alege și un joc pentru mine acum.
2: Pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd. Asta înseamnă așa. Te uiți, stai puțin să vezi. Te uiți în jurul tău, vezi un obiect, îl știi? Păi atunci nu mai ți le spui, gata. Îți alegi un obiect și după aia îmi spui doar eu cu ochiul meu văd și îmi spui o informație despre el, dar nu spui exact cum îi spune obiectul lui, adică nu îi spui pe nume, da? Hai!
1: Da.
0: Alegeți ceva din jur.
1: Eu văd cu ochiul meu ceva de culoare alb.
0: Șervețel.
1: Nu,
0: altceva. Altă informație, dă-mi altă informație.
1: Nu.
0: Este șervețel?
1: Nu este.
0: Păi nu este, mai dă-mi o informație. Ca să, după aia să repet.
1: Este tare.
0: Este tare, da?
1: Nu.
0: Deocamdată atât, este alb și tare. Hai de mine. Este volanul. E un volan alb? Nu. No. N-are cum să se pună. Nu, alte informații. Ce?
1: Eu mă uit la ceva din exterior.
0: A, din exterior, ești în mașină și te uiți la ceva din exterior care este alb și tare. Este un panou, un panou mare, alb.
1: Nu, chiar?
0: Nu, e mai mic, un panou mic, alb. E un stâlp, un stâlp, un stâlp.
1: Mai dau un indiciu.
0: Da, gata, dăm.
1: Se poate locui oricine.
0: Un bloc. Un bloc. Da. Un bloc. Extraordinar. Da. Ce zici, inima, inimo? Cum m-am descurcat eu la acest joc?
2: Hei, la fix.
0: Meri și aplauze. E rândul tău, Nicolas. Eu o să mă uit la un obiect și tu va trebui să ghicești despre ce este vorba. Bun!
1: Da!
0: Ia să văd eu. Gata, mă uit la ceva argintiu.
1: Poate fi la un frigider?
0: Nu. Argintiu și are zimți pe margine.
1: Zimți pe margine?
0: Zimți, zimți, adică e zimțată, nu e... și este mică. Ceva argintiu mic și zimțat. Și se bagă în ușă și...
1: Un calorifer?
0: Nu. Se bagă în ușă și poți să deschizi ușa cu obiectul ăsta.
1: Cheie.
0: Extraordinar, ai găsit. Ce zice nimeni mai nimod despre răspunsul lui Nicolas?
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Felicitări. Bravo, Nicolas, te-ai descurcat foarte bine. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITB FM? Vacanță
1: plăcută și sper că ați mers într-o vacanță, într-o
0: excursie. Într-o ce?
1: Într-un hotel.
0: Asta e important, la hotel, da. Super! Păi așa-ți dorești și ție să te bucuri de vacanța care urmează în continuare, de hotel, de aquapar, de tot ce vrei tu. Și ne mai auzim altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere, Nicolas!
1: La revedere!
0: Sună și tu la steluță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai inimă pentru tine!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de Supereroi Itibiții.
6: Joacă-te în fața blocului cu cel mic, săriți în bălți după ploaie, explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca. De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jason Spinner, supereroul care activează puterea energiei la It's Beat FM. Este joi 20 august, inima este gata de joacă, la fel este gata și Olivia, ea are 7 ani și este din București. Bună, Olivia!
1: Bună, super mega extra fabulosul Spinner!
0: Ai, ce salut, super mega extra fabuloasa Olivia! Care mi-a și trimis niște fotografii de la un eveniment, cred că de exact din august anul trecut, așa este?
1: Da.
0: De fapt, sunt chiar de la mai multe evenimente, am senzația. Unul e într-o pădure, într-un parc, probabil. Cred că este la Unifest și unul este din Radio Mobil.
1: Da,
0: de
1: la pe... Unifest.
0: Da, și unul este de la Radio Mobil din, de pe Calea Victoriei. Da.
1: Da, noi ne-am...
0: Măi, Olivia, noi ne-am tot întâlnit și mă bucur tare mult că ne-am întâlnit de atâtea ori și în continuare cred că o să ne mai întâlnim. Hai acum să ne jucăm cu inimini mai nimod. Decât dacă mai ai să-mi spui ceva ce s-a întâmplat interesant, important, spunem, eu sunt ochi și urechi. Adică, urechi. Bine, te ascult.
1: Pentru
0: asta
1: că
0: să...
1: eu...
0: Te rog.
1: Astăzi am făcut papanat cu mama mea.
0: Alala. Și tu cu ce ai contribuit la acești papanași? Papanașii sunt, hai să le spunem tuturor ce sunt papanașii, să știi că eu mult timp n-am știut ce sunt aia papanași. Așa că hai să le spunem, ia explică tu ce e la papanaș.
1: Papanașii sunt, arată ca niște gogoi.
0: Da.
1: Se mănâncă cu orice gen vrei tu și cu smântână.
0: Iami, iami, iami, da. Ok, și tu cu ce ai contribuit la acești papanași?
1: Am făcut toată rețeta.
0: Wow, măi, ești...
1: Și mama i-a prăzit.
0: Ești minunată, de mare ajutor, felicitări, Olivia. Uite, aplauze pentru tine că ești așa ajutor bun în casă. Bine, acum... Hai, cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc. Ai vreo preferință de joc? Spune-i dacă ai vreo preferință, îi spui direct. Bine, hai, atunci cere-i pur și simplu.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, dă-mi un joc pentru mine.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Eu zic să ne pregătim că, uite, vine weekendul, ne imaginăm că plecăm într-o excursie, pregătim o valiză imaginară, în ea punem tot felul de obiecte imaginare, dar condiția este următoarea, numele obiectelor să înceapă cu o anumită literă. Hotărăști tu ce literă sau alegem cu ajutorul alfabetului?
1: Cu ajutorul alfabetului.
0: Bine. Cu ajutorul cine spune alfabetul, eu sau tu?
1: Tu.
0: Eu. A.
1: Stop.
0: J. J. Dacă la J m-am oprit, o să ne fie dificil. Că nu știu atât de multe cuvinte. Cuvinte, obiecte cu J pe care să le punem în valiză. Da, hai să încercăm. J. Și la final o să închid. Zi, te rog.
1: Eu pun un joben.
0: Un joben, o pălărie frumoasă, bine. Eu o să pun un jeleu. Un jeleu.
1: Eu o să pun o jucărie de pluș.
0: Ce frumos. Eu o să pun... O să pun un jurnal. Păi, ce ar fi să ținem noi un caiet, un jurnal în această excursie? E bine să ții jurnal, să ții uneori.
1: Eu pun o jachetă.
0: Perfect! Eu voi pune jucărie. Tu ai pus un joc? Bine, jucărie, altceva ce să mai pun? Zi tu dacă mai știi ce.
1: O jaluzea.
0: Luăm jaluzelele de acasă ca să le ducem acolo în vacanță, la hotel sau la cort unde om sta. Noi punem jaluzelele. E o idee bună. Bine. Eu o să mai pun, ia să vedem, ceva cu J de mâncare. Am zis, jeleu. Altceva, spinner. Niște julituri, na, julituri de picioare. Astea nu se pun, n-ai cum să pui julituri. Mai ai tu ceva de pus? Nu? Ne oprim aici? O să fie cam goală valiza asta, dar asta este... Am oprit lucrurile puse în valiză. Acum trebuie să stabilim o destinație. Hai că cu J mai știm astea orașe sau localități sau țări cu J. Zici tu una?
1: Japonia!
0: La ea m-am gândit și eu, să știi. Eu aș zice și Jupiter. Jupiter la mare, la Jupiter. Se stațiune la Marea Neagră. Altceva.
1: Eu să pun, vreau să mergem în...
0: Japonia, am zis Japonia, da?
1: Da.
0: Dacă mai ai ceva, dacă Zimbolia, Jilava, la Jilava, hai. Mergem în vacanță la Jilava.
1: Da.
0: Sau ultima, mai zic eu, Jamaica. Acum tu trebuie să te hotărăști. Unde mergem în vacanță? Dacă aș avea eu niște tobe. Stai, nu spune. Tobe. Unde mergem în vacanță?
1: În Japonia.
0: Extraordinar! Felicitări! Minunată alegere! Ia zi, inimini, mai emoție, cum ți se pare alegerea?
2: Hei, la fix!
0: Așa zic și eu, felicitări încă o dată! Olivia, care este mesajul tău pe care îl transmiți copiilor și adulților ce te ascultă acum pe ITV FM?
1: Vreau să le transmit să fie fericit, să citească foarte mult,
0: da,
1: și să nu fie trist pentru că o să se termine vacanța, pentru că o să înceapă și școala, pentru că și la școală e distractiv și la grădiniță.
0: Da, într-adevăr, și la școală e frumos, depinde de noi să facem să fie frumos. Și de asta suntem și noi aici, supereroi exibiții, de exemplu. Știi că o să ne activăm superputerile la începutul școlii, nu?
1: Da.
0: Ne vedem acolo?
1: Da.
0: Yay! Minunat! Super! Mulțumesc mult, Olivia! Toate cele bune, să ne reauzim cu bine! La revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Salutiti sau la 0725 300 700. Hai să descoperim împreună ce joc alege Inimini Mainimo pentru tine!

0: Pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te la

0: sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ATBT FM. Este joi, 20 august. Și pentru că este august, este vacanța de vară, ne jucăm cu inimini, maini, moșii, cu Luca. Luca are 8 ani și este din Reșița. Salut, Luca!
1: Bine,
0: ia zi!
1: Bine, cred că toată lumea mă știu, că am mai fost aici de vreo 50 de ori.
0: Deci nu-mi vine să cred, ai... nu mai zic nimic fără cuvinte. Luca, ce faci? Zi-mi cum te-ai bucurat de această vacanță, mai spunem, sau poate...
1: Păi, chiar am mers pe la hoteluri, n-am ce să zic, adică chiar a fost faină.
0: Dar nu, eu chiar am auzit asta, chestia asta cu hotelul este importantă într-o vacanță.
1: Da.
0: Da. Și ce poți să-mi spui despre hotelul? Despre hotel.
1: Păi... A fost unul de 5 stele și... erau niște camere, dar noi nu ne-am luat o cameră normală. Ne-am luat
0: cum era?
1: O vilă, o casă un pic mai mare decât o cameră, care o costa cam dublu și avea și din ăla ventilator, aveau
0: ventilator?
1: Din ăla pe tavan, așa.
0: Deci nu-mi vine să cred ce puteau să aibă oamenii acolo, așa. Te rog, mai spune.
1: Și era super mare, aveam și covor, aveam și un birou în care să-mi
0: nu-mi vine temele, să cred. Pe bune ți-au adus și birou acolo la hotel?
1: Da, da. Cine și-ar face temele
0: aici să știi că hotelul ăsta de 5 stele a cam scrântit-o. Adică, după părerea mea, e așa, bați obrazul, adică eu am venit în vacanță și mi-aduci birou să scriu temele. Hai, pe bun.
1: Ok.
0: Da, în sfârșit, în rest, da, te rog, zi, gata, hai.
1: Doar aveam o baie atât de mare, cu un duș și cu o cadă.
0: Puteai să alegi prin baia, dar fii atent să nu alegi prin baie, că poți să cazi să te lovești.
1: Da, poți să aluneci.
0: Deci, da, dar era baie mare, uriașă.
1: Foarte mare.
0: Auzi?
1: Da.
0: Mă imaginez așa, cum ar fi să ai un hotel din ăsta de 6 stele, adică cu mai multe stele, iar în baie să fie o baie așa de mare încât să ai și topogan acolo. Să ai și topogan, să te duci direct, te urci pe topogan și după aia te duci direct în baie, faci duș, iar te mai urci. Și chiar ai putea să bași și piscina direct în baie.
1: Ok, ok.
0: N-ar fi tare?
1: Bun. Ok, dar acum trecem la jocuri sau mai
0: să-mi
1: explicăm?
0: Nu, eu... Asta...
1: Bun.
0: Nu, eu când mă gândesc la hoteluri, imediat mă duc cu gândul la vacanță și îmi place foarte mult. Gata, hai acum la joacă. Cere-i lui Inimini Manimo un joc. Ai un joc preferat sau vă ceri un joc la întâmplare?
1: Inimini Manimo, alegem oricare joc. Oricare.
2: Inimini Manimo! Pick me, pick me, pick me... Pick me! Pick me! Întâmplări amuzante!
1: Ia, ăsta cum e, că nu-l mai știu.
0: Am rămas fără cuvinte. Ți-a ales întâmplări amuzante, adică inimini mai nimos a gândit că tu ai fi fost în vacanță și ai fi trăit întâmplări amuzante pe care să le povestești acum. Ți s-a întâmplat așa ceva?
1: Uneori am așa alunecat.
0: Așa, ia chiar uneori... zi. Dar cea mai...

0: cea mai amuzantă, cea mai tare și amuzantă chestie.
1: Deci, asta nu cred că e așa de amuzantă, dar pentru mine chiar m-a dorut. Deci, aveam un tobogan din ăla tub așa, în care mă sufoca. Și era și negru, n-avea nicio lumină. Dar era micuț. Și eu eram mai înalt, bine, am 2 metri aproape. Stăteam în fund și îmi dădeam cu tavanul ăla în cap la mine. Cu tavanul ăla de la tobogan...
0: Cred că deja m-am simțit.
1: Da, ți-a luat? Deci eu am fost cam înalt, da. Am stat așa în fund și mi-am dat și tobogan era așa de copii mici, era și mic, dar era și negru și am zis, bă, dar ce mă freacă așa pe cap? A, e tavanul de la tobogan.
0: Da.
1: E tavanul de la tobogan. Și nici nu purtam cască.
0: Nici nu purtai cască, asta este. Bine, ia zi, inima, cum s-a descurcat la acest joc.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Măi, Luca, tu chiar ai umor. Și chiar ai răspuns așa amuzant. Știi ce mi-a plăcut la partea?
1: Pe mine m-a durut. Pe mine m-a durut că n-aveam nici cască.
0: Iartă-mă că râd acum. Dar într-adevăr, părțile, de multe ori întâmplările amuzante se bazează pe ceva ce doare. E neplăcut, e neplăcut. Ceva ce e neplăcut, deci, atunci, dar după aia râzi, știi?
1: Da. Eu ziceam, dar ce mă zărea aici la cap? Ei, e tavanul de la tobogan. Și după m-am chinuit să ieși din tobogan, nu mai știam cum.
0: Acum...
1: Și trebuie să aștept până
0: Da. O să spun ce apreciez la ce ai povestit. Tu, de obicei, oamenii, de obicei, zic și eu.
1: Nu, doar
0: atâta vreau să zic. Că altcineva ar fi ales să povestească despre cum a căzut cineva. Și s-a rănit, dar tu ai ales să povestești despre cum te-ai lovit tu. Apreciez asta. Că tu ai râs de tine, n-ai râs de alții.
1: Mai am ceva care m-a mai lovit.
0: Te rog.
1: Tot pe în topoganul ăla.
0: Așa.
1: Că m-a zgâriat pe cap și atunci n-am știut ce să fac. De aia m-am pus pe spate și m-a zgâriat pe mâini.
0: Da. Păi data viitoare te rog să fii mult mai atent, că e neplăcut să te zgâri.
1: M-am zgâriat pe mâini, m-am zgâriat pe cap.
0: Da, data viitoare să fii puțin mai atent. Bine, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBITS FM, Luca?
1: Păi, să-și fac teme, dar nici așa de... Să-și fac un pic mai rar, dar încă să și le termine.
0: Aha.
1: Și... Asta le doresc o vacanță plăcută, cam câte săptămâni ne-au rămas și rămas.
0: La fel îți doresc și eu, Luca, vacanță frumoasă, să-ți termin temele pe toate, să ți le termin, eu așa zic. Și te rog, mai sună și altă dată să mai stăm de vorbă și să ne mai jucăm cu inima, da?
1: Da, bun.
0: Mulțumesc, Luca, toate cele bune, la revedere!
1: Și eu îți mai mulțumesc pentru răspuns, adică chiar a fost adevărat răspunsul.
0: Cu mare, mare, mare drag. Toate cele bune, pa, pa!

0: A sosit momentul să-ți urezi o zi frumoasă și o vară senină, minunată în continuare. Este joi, mâine este vineri, mâine începe sfârșitul de săptămână și, așa cum ți-am zis, parcă sfârșitul de săptămână este și mai vacanță decât vacanța obișnuită. Hai să ne bucurăm de fiecare zi de vacanță din plin. Ne auzim și mâine aici pe ITBC FM de la ora 18 cu inimini mai inimo, dar distracția continuă cu DJ Dodi și în afară de asta și mâine de la ora 10 cu inimini mai inimo și cu Spark. Distracție faină în continuare! Toate cele bune, sănătate și energie să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare.

0: începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: La ce e bună lumina soarelui?
4: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Există parcuri. Și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: bagem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunga să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: nisip, eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Începe Itzi Bitzi Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Start la distracție!
3: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Cu Gigi Dodi, ce mai tare, na-na. E în misiune, toată lumea e mișcare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei. Și astăzi provocarea pentru tine este... abia aștept să zic. Știi de ce? Pentru că trebuie să fii creativ și pentru că trebuie să te gândești la lucruri amuzante. Iar eu sunt foarte curioasă ce o să răspunzi. Gata, gata, știu, nu mai trebuie să vorbesc, trebuie să-ți spun care e provocarea, nu-i așa? Trebuie să te gândești la ce ar putea să fie și cum arată un clătipuf. Ai auzit bine. Trebuie să-mi zici ce este și cum arată un clătipuf. Și îmi spui la 0725 300 700, folosindu-ți de sigur imaginația. Pentru mine, uite, ar putea să fie... că sună drăguț așa, clătipuf, nu-i așa? Poate să fie, nu știu, o creatură mică. Trebuie să fie pufoasă. Și mă gândeam că locuiește așa pe lângă chiuvetă, cu o misiune foarte importantă, bineînțeles, să ne amintească să ne spălăm bine pe mâini. Adică tu te speli, bam, bam, bam, bam, și ai uitat să pui săpun. Ai dat drumul doar la apă, știi? Și ai uitat să pui săpun. Dau un exemplu, știi? Și clătipuful face puf, puf, microbii au pierdut. Da, nu și cu tine. Știi, să zic așa. Și în felul ăsta să-ți amintească tot timpul, băi, băi, stai așa că trebuie să mă spăl corect ca să fugă microbii de mine. Știi? Adică, na, normal. Și vreau să aibă urechi mari, clătipuful meu, ca să audă când curge apa, normal, nu? Dar și un nas mic care miroase imediat săpunul și burtica pufoasă. Trebuie să aibă o burtică pufoasă pe care, după ce te-ai spălat pe mâini, când o atingi să... că nu te lasă să-l atingi decât dacă ai mâinile curate. Și când o atingi să scoată sclipici din ea și să-ți sclipicească mâinile la loc. Nu e drăguț? Hai, gândește-te și tu ce poate să fie un clătipuf și spune-mi la 0725 300 700. Presimt că o să fie foarte drăgălașe răspunsurile voastre.

0: gândiți-vă așa cumva în imaginație, pentru că avem nevoie de imaginația noastră astăzi, deci trebuie să o gândim puțin să se trezească. Astăzi provocarea este să te gândești ce ar putea să fie și cum arată un clătipuf. Și desigur îmi spui la 0725 300 700. Eu ți-am zis că pentru mine ar fi așa o creatură a igienei. Ne amintește să ne spălăm bine pe dinți și corect pe dinți. Și acum ce să zic, e rândul tău. Ia că-s curioasă la ce te-ai gândit.
1: Eu sunt Alma din București, am 7 ani și cred că un clătipuf este un cățeluș foarte drăguț care are mult puf și atunci când îi place să cum te joci cu el, trimite un curcubeu pe cer.
0: Oh, ce drăguț! Poate de-aia apar curcubeele pe cer. Ce frumos! Îmi place mult de tot la ce te-ai gândit. Ce drăguț e!
2: Super, DJ Buddy! Eu sunt Filip.
3: Am 6 ani și pentru mine un clătipuf ar fi o clătită făcută din puf.
0: A, da, vreau, vreau! Oh, vai! Vai, da! Îmi place mult de tot ideea și să fie și pufoasă așa. Oh, ce poftă mi-ai făcut!
4: Bună, DJ Buddy!
0: Bună!
4: Sunt Alice din Cluj, am 9 ani. Mi-a fost dor de tine, nu prea am putut să zic mesaj pentru că am fost plecată. Și da, ce cred eu că este un clătipuf? Cred că clătipuful este o clătită cu o față zâmbărață, față de acute de dumpling.
0: Da, vreau.
4: Foarte pufoasă, pe care dacă o termin se reface la loc, adică nu se termină nici... niciodată. Pa, DJ Daddy, pupici, câți clipici, fobrași, fericiți.
0: Te pup!
4: Și te rog să pui muzica Take Down, pa!
0: Gata, punem imediat și Take Down. Între timp, gândește-te și tu ce ar putea să fie și cum arată un clătipuf, ce face el, care-i treaba, cum arată. Vreau să știu de toate, tot ce poți să-mi spui, îmi spui chiar acum despre clătipuful tău. 0725 300 700. Ia să vedem cu ce răspuns vii, abia aștept să aud.

0: Da, da, asculti Tipiții Party, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează super puterea bucuriei și astăzi cu siguranță o activăm, pentru că vorbim de ceva foarte drăgălaș, adică așa îmi imaginez eu, că așa îi spune numele, clătipuful, adică la asta mă refeream. Ne imaginăm ce este și cum arată un clătipuf. Iar tu, dacă te-ai gândit deja, poți să-mi spui la 0725 300 700, ia să aud.
1: Dodi, sunt Matei din București, 8 ani și cred că clătipuful ăla sau cum, ai, sau cum doamne, da, da, cum ai zis, cred că este un o minge mică foarte pufoasă.
0: Așa.
1: În care stă în baie.
0: Aha.
1: Și când tu vii să te speli pe mâini, mingea aceea pufoasă sau mingea ăla sau cum vrei să zici.
0: Așa.
1: Vine și te clătește pe mâini după ce te spăla pe mâini și spală și toată casa. Pa!
0: Păi dacă spală și toată casa e perfect să facă boing, boing, boing așa prin casă toată ziua. Și băi, deci ar fi grozav să avem așa ceva, nu? Pe bune!
2: DJ Dodi, sunt Maria din București și am 9 ani, iar eu cred că un clătipuf este un curcan care atunci când face scoate clătite.
0: Vai,
2: dar
0: da,
2: dacă, de exemplu, tu îi spui, dacă tu nu te-ai purtat frumos cu el și îi spui, curcanule, fă-mi și mie o clătită, el face, nu vreau să-ți fac clătite. Și în loc de clătite scoate mult puf la tine în față.
0: Wow!
2: Și dacă te porți frumos cu el și ai grijă de el, el va spune imediat și-ți faci o clătită.
0: Nu poți să crezi, ce tare! Da, vreau și eu un curcan din acesta. De l-aș mai supăra, recunosc, și din când în când să-mi dea și niște pufuleți, nu numai clătite. Hai, gândește-te și tu ce este și cum arată acest clătipuf și spune-mi și mie la 0725 300 700. Între

0: ferată de sigur, dar și cu acest clătipuf, creatura imaginară sau obiectul imaginar, ce-o fi el? Că tu te gândești ce este și cum arată și ce face el și îmi spui și mie la 0725300700. Ia uite, am primit un mesaj de la David, zice așa: salutare DJ Dodi, sunt David. Un clătipuf e galben, la fel ca SpongeBob, are 6 picioare, trăiește sub pământ și mănâncă căpșune. Și zice, îmi spui dacă ți-a plăcut clătipuful meu, te rog, cu drag, David. Normal că îmi place, niciun răspuns nu este greșit aici la Itty Bitty Party, mai ales astăzi când ne imaginăm ce este clătipuful. Plus că îmi place foarte tare, dar am o singură întrebare, David. Dacă acest clătipuf al tău trăiește sub pământ, oricând urcă el după căpșuni să le mănânce pe toate. Este un mâncător de căpșuni și se întâlnește și cu curcanul de mai devreme, făcătorul de clătite, și pune căpșuni pe clătite, pentru că dacă da, ar fi grozav. Ia să mai auzim ce este un clătipuf, pentru că astăzi imaginația noastră nu are limite.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Sunt Antonia din Iași, am 9 ani și clătipuful meu arată așa. Este o clătită plină cu vată de zahăr și cu ochi sclipicioși.
0: Da, vreau.
1: Pa, DJ Dodi.
0: Gata, vreau, m-am mai
2: imaginat. Bună, DJ Dodi, sunt Laura din Iași, am 6 ani, sunt sora lui Antonia și cum arată clătipuful meu, arată așa. E o clătită care are înăuntru vată de zahăr cu căpșuni și toate culorile, adică toate culorile, adică toate aromele.
0: Aha.
2: Și are doi ochi clipicioși albaștri. Pa, divizori, te pup, pa!
0: Deci dacă clătipufii voștri au legătură mereu cu clătitele, să știți că eu plec de aici și mă duc să-mi fac clătite, că nu se poate, adică îmi faceți poftă, măi, nu mai trișați. Tai că uite, trebuie să mă șterg la gură acum. Știu, am fost cârboasă, dar e adevărat, ce să mai îmi plânge inima după clătite acum. Gata, gata, gata. Hai să ne întoarcem. Ia zi, ce este și cum arată clătipuful? Ce face el? Pe unde ajunge? 0725 300 700. Și ascultăm imediat The Spark, dar înainte Steve's Lava Chicken. Ca să-mi treacă pofta de clătite, nu?

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascolti, emisiune înregistrată!
1: Dacă abia ai intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, super erou care activează puterea bucuriei și tu asculti Zibiți Party aici, unde provocarea este să-mi spui ce este și cum arată un clătipuf. Deci îți folosești imaginația și te distrezi astăzi, exact ce ziceam la începutul emisiunii, dar tu nu știi că abia ai intrat pe frecvență, nu? Să gâdilăm imaginația, să o trezim la viață, să vedem ce se întâmplă astăzi, care sunt răspunsurile voastre. Deci, ce este clătipuful?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca din Poljenii Noi, din județul Prahova.
1: Bună!
2: Și cred că un clătipuf ar fi o clătită pluș cu mult puf!
1: Cu mult puf? Pe care de unde îl iai? Puful ei și trăiește? Sau vorba prietenului de mai devreme care a zis că... Că este ca și curcanul care atunci când îl super scoate puf, adică ne pufăie. Așa e și clătita ta, că nu am înțeles.
3: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
3: Sunt Olivia din București. Am 5 ani și 5 luni.
1: Mulți înainte.
3: Adică 5 ani jumate. Și eu ce cred că e un clătipuf, cred că e un cățel foarte pufos, care dacă îl mângâi și nu lați la el sau țipi, îți face 100 de balone de săpun care le poți mânca și au gust de clătită cu banane. Pa, pa!
1: Aoligă, durduligă, cât de drăguț! Da, vreau și eu un astfel de prieten lângă mine. Eu mă gândeam că acest clătipuf al meu, nu știu dacă ai fost aici când am zis, ar putea fi o creatură a igienei și de-aia ne clătește, știi? Adică ți-amintește cum să te clătești pe mâini, cum să te speli pe mâini, nu știu, acum na. Te gândești și tu ce ar putea fi acest clătipuf și îmi spui la 0725 300 700. Nu de alta, dar Peppa Pig a venit să ne cânte.

0: prieteni din aceștia pe care îi creăm noi. Să avem lângă noi, uite, m-ar face mai puternic un prieten care face clătite bune, nu? Normal! Poate asta este clătipuful pentru tine, prietenul care face clătite și face puf, o clătită, puf, încă o clătită, nu știu. Asta am spui tu la 0725 300 700. Ce este pentru tine clătipuful ăsta și cum arată și ce face? Ia să auzim.
1: Eu sunt David din București. Pentru mine un clătipuf înseamnă ceva pufos, o clătită pufoasă.
0: Da, vreau.
1: Care mănâncă doar puf.
0: Care mănâncă puf, auzi, dar ce clătitele mănâncă?
2: Bună, sunt Ana Stăgă și am 3 ani.
0: Bună!
2: Și pare
3: în București.
2: Sunt în București și pentru mine clătipuf înseamnă un cățel.
0: Aoleu, ce drăguț!
2: Frumos și cu codițe împletite roz.
0: Vai, adorabil! Eu de fiecare dată când voi îmi spuneți ce poate să fie clătipuful, mi-l imaginez. Și acum chiar mi-am imaginat acest cățeluș care are codițele împletite și are și fundițe în păr și mi se pare adorabil. Și m-am umuiat toată, nu mai pot.
4: Bună, DJ Dori, sunt Ilari, am 6 ani și sunt din București. Eu cred că acest clătipuf este o biluță.
0: Așa.
4: Care stă în baie și când intri în baie strigă repede: nu uita să folosești săpunul.
0: Foarte tare, îmi place.
5: Și clătipuful meu.
0: Așa.
5: Este, arată așa.
0: Ia să aud.
5: Este din seria Puffies și are pe blană vată de zahăr colorată în toate culorile ale curcubeului.
0: Iam, iam!
5: Și să știi că am văzut un Puffy.
0: Ia uiți! Mamă, ce delicios sună clătipuful tău. Iam, iam, că altceva n-am ce să zic. E, nu știu ce să zic cu toate clătitele astea. Nu știu dacă mami și tati ar fi de acord cu așa, cu un clătipuf în casă să ne facă tot timpul și clătite sau alte deserturi, cine știe. Dar mai bine hai să-i întrebăm. Mama și tata!
6: Bună,

0: avem un clătipuf prin casă, păi în cazul ăsta chiar sunt supereroi. Ia să vedem la ce clătipuf v-ați gândit, să vedem dacă ne lasă mami și tati să avem unul, nu-i așa? Ia zi, ce este și cum arată acest clătipuf? 0725 300 700!
1: Salutare, DJ Dodi! Bună. Eu sunt Irina din Cluj. Am 6 ani jumătate.
0: Mult înainte!
1: Și... clătipuful meu este așa, un burețel mic, cu corn, care
0: e
1: mic și pufos. Și când de fiecare dată când zici baie sau duș, el se pregătește. Dacă zici duș, face duș. Dacă zici baie, face baie.
0: Ia uzi ce drăguț!
1: Pa, DJ Dodi!
0: Te pup!
2: Bună, DJ Dodi! Hey. Eu sunt Melania din Suceava, am 7 ani și un clătipuf pentru mine este un pui de pisicuță care atunci când e fericit și vrea să se joace, face 1000 de curcubeie pe cer.
0: Deci n-are cum să fie fiecare răspuns al vostru atât de drăgălaș, nu se poate! Nu se poate! Ia să mai auzim!
3: Bună, DJ Dodi! Bună. Eu sunt Rareș de Mure, am 7 ani și eu cred că un clătipuf este o clătită cu față zâmbitoare care stă în baie și te spală cu săpun.
0: Uite, vezi, exact ce ziceam! O clătită cu față zâmbitoare! Deci n-aveți cum să fiți atât de drăgălași tot timpul! Da, uite, și eu mă gândeam la creatura aceasta, clătipuful meu, adică, care mi-ar putea aminti să am mereu mâinile curate și că așa, ai mâinile curate egal superputeri, nu-i așa? Și eu imaginam că atunci când vede mâinile murdare face clătipuf, puf, hai clătipuf, puf, adică hai la spălat, mișcă, mișcă. E, ce să facem? Fiecare cu ideea lui, dar ale voastre chiar sunt drăgă.

0: na. Apropo de asta, tu te-ai gândit ce este un clătipuf și cum arată și ce face el și povestește-mi și mie despre el. 0725 300 700, ia să aud.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Ilinca din Moreni.
0: Bună!
1: Am 10 ani, iar eu cred că un clătipuf e un cățeluș făcut din spumă.
0: Vai,
1: care
0: drăguț.
1: Vine și te spală și sare peste tot și e foarte colorat.
0: Ce drăguț!
1: Și mereu se rotește pe lângă tine ca să te spele. Așa e un clătipuf, cred eu. Pa, pa! DJ Dodi, pupii zăpăciți pe obraj fericiți!
0: Da. Mulțumesc, să știi că a fost adorabil răspunsul tău. Și răspunsul tău. Da, mă, da, așa sunteți voi drăguți în seara asta. Ce să vă fac? Îmi vine să vă bubocesc.
2: Una, DJ Dodi, eu sunt Robert din București. Am 5 ani și ce cred eu care arăta un clătipuf? Ar fi așa, ar fi un semafor.
0: Ia uzi.
2: Care stă așa pe lângă chiuvetă.
0: Aha.
2: Și când te speli pe mâini, el zice dacă te-ai spălat bine sau nu.
0: Mamă,
2: DJ
0: ce tare!
2: Clipicios pe obraz, sănătoși.
0: Îmi place și să știi că am și eu nevoie de un astfel de semafor. Da, bravo! Îl iau și pe acesta ca idee pentru la mine acasă, să știi.
3: DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Cluj, am 5 ani și eu spun și un clătipuf, cred că arată așa, este un unicorn și are pe buitică mult puf colorat ca cuicub, în culorile cuicubeului și când te gândești la cuicubeu, te gândești la el și este foarte cute și este și drăgălaș.
0: Vai de mine, exact cum este și răspunsul tău, pentru că nu mă mai lăsați cu răspunsurile astea drăgălașe. Vreți să mă topesc precum înghețata, pe cuvânt acum. Hai, spuneți-mi ce este clătipuful.

0: și cum arată? 0725 300 700. Și poți să-mi spui, hai că mai avem doar puțin timp, spune repede!
1: Salutare DJ Dodin, eu sunt Alexandra din Cluj și sunt sora Anastasiei, am 7 ani și cred că un clătipuf arată ca și un... un labubu drăguț cu slipici, cu niște ochi drăgălași și cu o burtică blănoasă și pufoasă. Bici, pa!
0: Te pup și eu!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ani din București, 8 ani și ceea ce cred eu că e o cătriptă pufic este, cred eu că e o cătriptă care are puf în ea. Papa DJ Dodi, și să știi că am fost la spectacolul tău de ziua copilului. Papa DJ Dodi,
0: uite ce drăguț.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ani din București, am 8 ani și cătriptă puf cred că e o cătriptă foarte moale. Papa DJ Dodi, și ești cea mai preferat supereroe. Și să știi că am fost la festival lui Itzy Bitsy.
0: Și tu, și cum ce se tare cheamă.
2: Poți să pui de un frumos joc cu colorilor pe Gordon. Papa DJ.
0: Nu știu dacă o să mai avem timp să ne jucăm și jocul culorilor, dar poate dacă facem un efort, s-ar putea. Așteaptă puțin să vezi.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sara și un clătipuf de-al meu aș vrea să fie cu vată pe băți, cu ochi cu sclipici și cu și cu extra Nutella.
0: Mamă, și cu ciocolată.
3: Pupiți cu sclipici pe obraz zăpăciți.
0: Te pup și eu.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sebi din București și am 8 ani și o clătipuf, cred că este o clătită care explodează, dar după voi mâine o să fac 9 ani. Pa, pa, pupici cu sclipici pe obraj, fericit!
0: Păi la mulți ani în cazul ăsta, ia să aduci un clătipuf din ăsta la ziua ta, că vin și eu și să vedem dacă explodează cu confeti sau cu ciocolată. Zici și mie că-s curioasă, cu ce tot explodează? Și ce ziceați, să jucăm jocul culorilor? Da, păi credeți că sunteți în stare să mă păcăliți astăzi la jocul culorilor? Că în cazul ăsta, atunci să înceapă distracția! Regula, după cum bine știi, este să găsești fiecare culoare pe care o spun sau o inventez eu. Îți explic exact de unde vine invenția mea coloristică, iar tu trebuie să atingi acele culori. Ești gata? Hai să începem! Începem ușor! Negru. Hai, repede. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai atins? Hai mă, că a fost ușor, nu? Hai, uite, încă una de încălzire. Galben. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E bine! Încercăm una mai grea? Hai să încercăm una mai... un pic mai grea, promit, e doar un pic mai grea. Auriu. Ia să vedem. 5, 4, 3, 2,

maro cu dungi. E, ia să te văd acum. Maro cu dungi. 5, 4, 3, maro cu dungi, da, am zis.

puțin. Hai de mă rog cu dungi. Zero, gata, gata, gata, gata, gata, gata. Punctul e la mine. Așa sper eu. Ia fii atent aici, găsește acum curcubeu. Ia să te văd. 5, 4. Dacă nu găsești curcubeul așa cum este el, poți să-l găsești să atingi toate culorile. Hai, pe rând. 3, dar mai e doar puțin. 2, curcubeu. 1. Hai că mai e un pic. 0. Nu l-ai atins, nu? Ce faci, măi, tu-i punctul, tot eu îl iau? Îl iau acum, ce să fac? Ce m-am făcut? Ia fii atent aici. Atinge albastru abis, adică cel mai albastru din albastre. Toate culorile albastre s-au strâns într-una singură, atinge-o pe aia. Hai, albastru abis. 5, 4, 3, da mă, ți-am zis că trișez, ce să-ți fac? 2, 1,

0: într-adevăr aici. Felicitările mele, uite, vă și aplaud pentru că ați reușit să țineți piept cu Jocul Culorilor, ediția asta inventată de, de mine, scuze. Și acum, hai că mai avem doar un pic de timp. Spune-mi, ce este Clătipuful? Mai avem câteva mesaje.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și Clătipuful meu arată așa. Ar fi, arată, adică, ca un tramvai, dar ar fi foarte bănos. Și când clacționează, aruncă cu clătite în fiecare vagon, ca toți să mănânce clătite.
0: Da, vin și eu și stau sub balcon,
1: DJ
0: să
1: Dodi,
0: știi.
1: Să vă frumoasă!
0: Te pup, Luca!
2: Bună, DJ Dodi, eu aș crede că un clătipu ar fi o zonă care ne-ar spăla, care m-ar spăla pe dinți și, și mi-ar face baie. Ba, DJ Dodi, pupici cu sclipici, pe obraj fericiți.
0: Îmi place!
2: Am uitat să spun, sunt Ada din Iași, am 7 ani și 9 luni.
0: Te pup!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Olivia și ce cred eu că e clătitufu? Eu cred că este un animăluț pufos. O mov, are un zâmbet de iepuraș.
0: Ce drăguț!
3: Și ochi sclipicioși. Papa, DJ Dodi!
0: Vai, Olivia, ce drăguț! Eu v-am zis că astăzi ați dat niște răspunsuri foarte, foarte adorabile. Extrem, extrem de drăgălașe. Deci m-ați umplut așa de pufoșenie pe dinăuntru. Și nu e clătipuful de vină, ci voi sunteți responsabili pentru această stare de bine. Și mă bucur mult de tot și vă pup tare și vă mulțumesc pentru toate mesajele. M-ați muiat toată așa ca înghețată la soare, v-am zis. Așa mi se întâmplă, ce să fac? Abia aștept să ne distrăm și mâine împreună, să activăm superputerea bucuriei aici la Itzy Bitzy Party, așa că mâine la ora 8 aici te aștept pe frecvență, dacă cine știe ce provocare îți mai dau. Vei vedea atunci când vei vedea. Și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa! Mua!
4: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
5: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Începe școala, începe școala.
4: Da, începe școala.
3: Și o să ne întâlnim la
4: evenimentul Școala de Supereroi.
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
6: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Ei, am pregătit acum pentru voi povestea Bicicleta lui Vlad. Lui Vlad îi place mult de tot să se plimbe cu bicicleta. Nu pleacă aproape nicăieri fără ea. Însă de atâta pedalat în sus și în jos, pe stradă sau prin parc sau pe la bunici, s-a cam învechit. Pusese o bicicletă bună, frumoasă, albastră cu dungi galbene, dar el nu o prea îngrijise. Vopseaua era sărită pe aici colo, roțile erau nițel ovale și mai avea și vreo 2 spițe rupte. Stând în curte și meșterind la ea, ștergându-i farul plin de noroi, Vlad își spuse: ce-ar fi să o vând? Dănuț mi-a zis că ar vrea-o el. Am văzut o bicicletă tare frumoasă la magazinul din capătul străzii. Cu banii pe care îi iau pe asta și cu ce mai am eu în pușculiță, poate mi-ajung. Ia să o întreb pe mama dacă îmi dă voie. Alergă într-un suflet la mama și îi povesti ce vrea să fac. Dragule, te-ai gândit bine?
5: Sigur, mămico! Bicicleta cea nouă arată extraordinar!
4: Eu zic așa, îl sfătui mama cu blândețe. Mai mergi cu bicicleta aceasta, mai strângi bani și apoi îți cumperi una nouă. În scurt timp vine iarna, iar când mergi tu cu colindul, strângi mereu o grămadă de bani.
5: Cum mami să-mi cumpăr bicicletă iarna? Toți or să fie cu săniuța, iar eu cu bicicleta.
4: Eu nu am zis să mergi cu ea pe zăpadă, spuse mama râzând, ci doar să o cumpere atunci. Știi cum se spune? Omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Însă ești destul de mare, așa că poți face cum crezi, doar e bicicleta ta. Eu îți dau voie, însă vezi ce spune și mama lui Dănuț. Vlad, care atât aștepta, alergă glonț la prietenul său, îi vându bicicleta la prețul convenit și se întoarse încântat cu banii acasă. A doua zi dimineața, luă tot ce mai avea în pușculiță și plecă nerăbdător direct la magazin. Dar vitrina era goală. Bicicleta extraordinară, care era singura din magazin, singura din cartier și probabil singura din lume, se vânduse. Stătea vlăduța al nostru în fața vitrinei și se uita lung și pierdut la geamul transparent, la vițelul la poarta nouă. Nu-i venea să creadă. Ce greșeală am făcut, poftă el. Trebuia să păstrez bicicleta veche și mai strângeam bani.
5: De ce nu-i fi ascultat-o eu pe mama?
4: Trist s-a întors acasă și i-a povestit mamei toată întâmplarea. Iar mama, ca orice mamă, îi zâmbi, îl sărută cu drag pe frunte și, ca să-i mai îndulcească amarul, îi spuse: să ții minte vorba aceasta, pe care o știu și eu de la mama mea, de la bunica. Niciodată să nu dai cioara din mână pe vrabia de pe gard.
5: Cum adică? Nu înțeleg.
4: Adică să nu renunți la un lucru care este al tău pentru ceva mai bun, dar de care nu poți fi sigur. Altfel spus, ce e în mână nu-i minciună. Dar știi ceva? Ești un copil cu minte și bun și parcă văd că o să-ți aducă Moș Crăciun exact bicicleta pe care ți-o dorești atât de tare. Copilul se lumină deodată, îi mulțumi frumos mamei și o zbughi pe stradă la joacă. De data aceasta însă, pe jos.
3: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, țințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Sfăt.

0: mis ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.